فلسطین یو وار بیا ویل دی چې فلسطین د خود مختاری تسلیمولو د پاره په غزه کې د بیا ودانو د پاره خپل کار کول وی او په شریکواله توګه باندې با د غزه او د فلسطین د پاره امداد رسو د دې حقوق اولینه فریضه ده کم چې مونږ به پوره تکو. د ابن هرموس والی سره روس یو وار بیا امریکا ته ویل دی کو غواړو چې په ابن هرموس کې دی معاملات حل شي او د ټاکونو حوالی سره یو وار بیا عمل دی پور تکړو شي د غزمواری دی د ملګرو ملتونو لخوا روس له ورکړي شي د ابن هرموس والی سره ایران سره لار هوار کړی. په ملک د احتجاج او نورو تړو حوالی سره ویلی شو دی چې گورنر راج با لګولی کیږي د دې حوالی سره د پاکستان تحریک انصاف پر ضد باندې خیبر پختونخوا کې زیاتره سیاسي ګوندونه راپورته شوي هم دي. احتجاج په تړو کې با گورنر راج لګولی کیږي یا نه څه معاملات دي؟ د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سیاسي ګوند لخوا د روان لانگ مارچ په اکتوبر په سلورمه نیټه د سرخار صوبای سرخار پیښور نه پیل کیږي دا به څومره کامیاب وي او څومره نه په دې اړه به خبرې هم کیږي. ہندوستان کی مسلمانانو سره ناروا سلوک کیږي چې پر ضد دي هندوان د حکومت خلاف شوی هم دي. د شمالی کوریا د پرله پسې میزایلي حملو وروستو امریکا سره ډیره ویره پیدا شوې ده. جنوبی کوریا ته نور هدایات هم جاری کړي دي او د خپل تاډ دفاعي نظام پر ځای کولو لپاره خپل عملیات هم پیل کړي دي. یوکرین سره او ورسره برطانی سره لویا یره پیدا شوې ده. ویلي دي چې د خپل ځان لپاره د روان یوې میاشتې لپاره خوراک ته خوندي کړی شي. د برطانی لخوا خپل ولس ته د برطانی چارواکو ویلي دي چې ځان سره خپل خوراک خوندي کړي د لوی جنگ شروعاتو امکانات هم څرګندېږي. دا شنو خبرونه هم د اخبار نړۍ هم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د ټول اول خو موږ په دې خبره باندې ډیسکشن کو تاسو سره واضح کو تاسو سره کلیئر کو نو تاسو په دې باندې پوه شئ. ګوره په ټول نړۍ کې چې کوم دی د مینیارټی او د میجارټی حوالے سره حکومتونه جوړیږي دا مینیارټی او میجارټی په دې سوچ او فکر باندې ټول اول موږ له پیدل پکار دي چې واټ از مین بای د مینیارټی اینڈ میجارټی. مینیارټی او میجارټی ویل کیږي ستا موږ پښتو کې د دې لفظونو ترجمه معنا کو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. اکثر د موږ په ذهنونو کې دا خبره ډیره زیات عام راځي چې موږ تاسو په دې باندې پوره افیکټ اینڈ فیگر صرف وی کو هغه دا سیدا چې تاسو بغتلی وی کنه چې موږ په خیبر پښتونخوا کې اقلیتی برادری لفظونه استعمالو دغه سی په ټول هیواد کې هم د اقلیتی برادری حواله سره موږ ذکر کوو چې اقلیتی برادری دا سو شو اقلیتی برادری دا ویل ورتر وسر چې کوم دي مسلمانانو د خبرو کړل په دې باندې یو خاص لایحه عمل تیار دی او هغه په ټول نړۍ کې چې کوم دي خور شو دی هغه دا سیدا چې په ټول دنیا کې پټرو دنیا کې څومره ملکونه دي نږدې ملکونو کې دنه چې کم دي مختلف قسمه مذهبونه آباد دي. تاسو پکې تری وی کنه چې په پاکستان کې تاسو ګورئ نو کو زموږ سره په پاکستان کې اتیا فیصد یا پنځه اتیا فیصد چې کم دي دا مسلمانانو اکثریت دي یا نوي فیصد یا پنځه نوي فیصد چې کم دي مسلمانان دي. نو په ټول هیواد کې چې کم دي بیا د پنځه فیصد چې کم دي په دې کې بیا زموږ سره دوه فیصد چې کم دي نغا یا درې فیصد زموږ سره چې کم دي نغا سکھ برادری یا هندو چې کم دا هم موجود ده. د دې علاوه چې کم دا موږ سره یو فیصد چې کم دي نو هغه سر ہندو برادری دا ورسرا د دین علاوه یو فیصد چې کوم بیا بل پاتې کیږي هغه به زموږ سره مسیح برادری او شیا چې کوم دینه برادری به هم موجود ده. ګوره را تاسو په دې باندې ځان پوهیږئ کنا چې هر یو هیواد چې دی هر یو ملک چې کوم دی کني په دې کې هر قسمه خبرې کیږي هر قسمه تعلقات یا هر قسمه چارې خوري کنا په ملک کې با حکومت چې کوم دی یو خاص ډلې یا ټولګې نه وي پدې کې خامخا چې کوم دي هر چا تخپل دایره اختیار حاصل وي او دا هر چا تخپل دایره اختیار حاصلول څنګه دي لکه تاسو بغتلی وی چې ریسنتلی زمونږ سره چې کوم دي نو د سند نه چې کوم ده نه هغه د یو د کوم د صوبایي اسمبلی ممبر دا د سند د صوبایي اسمبلی چې کوم ده نه هغه نه یو ممبر دا او هغه تاسو ته بار بار کتلی کنده یو ډیر زیات تو ډایلاګ چې کوم دي وایرل شوی هم دی چې هر وخت ټو ټو ټو ټو دغه ټو ټو والا چې کوم نه تاسو به پیژندلی وی کنه د مسیح برادری دا یو خزه ده او دا د سند د خوا چې کوم دی د صوبایي حکومت د خوا چې کوم دی په اقلیتي کې چې کوم دی کوم چې ماینارټی دا د صوبایي اسمبلی سیټ غټلې ادارا غړي دا نو څنګه چې دغه زمونږ د حکومتونو کې اختیار ترلاسه دی چې مونږه هندو برادری لا مونږه مسیحي برادری لا مونږه

لا مونږ چې کوم دی مختلف قسم نور ترال چې کوم دی باګه د اختیار ور کړی دی باګه د ګورنمنت کې درځي شي خپل سوکې سمبالول شي باګه د چې کوم دی ته اهمیت حاصل لري دغه څه کته سو ګورې دغه پټول نړۍ کوم داسیز دی تاسو باګه تلوي کنه چې پټول امریکا چې کوم دی نه کریسچین دی د امریکا کې څومره حکومتونه دي کنه غټول کریسچین باندې مشتمل دي او ټول ټال دومره دي کنه چې په امریکا کې ټول آبادی څومره ده یا ټول څومره ریاستونه یا ولایتونه یا سٹیټ څومره دي دغه په کریسچین او بیا په خاص توګه باندې کوم دی بیا په زاینوس چې کوم کم چی یہودیان دی پائی کی ہم مبتلا دی خو داغی نہ باوجود بیا ہم جکم دی پامیر کا کہ جکم دی کم از کم سے ٹول ٹال شل فیصد جکم دی یا 45 فیصد بکے جکم دی اپ کے مسلمانان دی نور مذہبوں نے بکے ہندو سکھ دا بکے ہم موجود دی خو مسلمانان بکے ہمشتا حال تک کہ مسلمانان تبا کہ جکم دی جمعات کی آزادی دا پہ عبادت کا بانی اجازت دا ہر جا بانی اجازت تھی خود طلب دا مرغا دا مدورا سی تاریخی یو ڈیر جات کنسپٹ چکل زمنگ دا پاکو ہند سر جوکڑے شو جنا غا دا ہندوستان او دا پاکستان ترمنز دی پاکستان کو سمجھ جکم دی زمنگ سرا منگا اقلیت برادر دلیر اہمیت پر کو منگ سکانو ہندوان رضا خیال ساتو زمنگ حکومت ہی مساتی منگ ہم ساتو منگے چکم دی ہر ڈگر بان خیال ساتو منگ حکومت لے چکم دی اہمیت ہم برکل دی حکومت ہی ساتی ہم او دل تپ پاکستان کے چکم دی باقی در غیر پر خپل سیمینار او خپل چکم دی نو ہر سے ارینج کی گی خو دل تیو بل ناشنا پیخا چاگدا سدا جب ہندوستان کی شپک سوکال زور تاریخ شپک سوکال زور تاریخ لرون کی جماعت چب ہندوستان کی آباد دے اگل تا اس ہندوستانی چارواگ چکم دی داغ دے چکم انٹیریئر منسٹر دے کم چی وزیر دفاع دے یا دین علاوہ چکم دی وزیر داخلہ چکم دی ڈیفنس منسٹر چکم دی یا انٹیریئر منسٹر چ سمر دی داغ ٹول اس دی پدی خبر بان زان قائل کڑی دی چپا ادر پردیش کے ہما پردیش کے یا چکم دی گجرات کے دغه ریاستوں چکم دی ہندوستان دی تو پدی کدی د مودی سرکار چکم دی التا فل فاور فل گورنمنٹ دی خو اغل تا غزان ته مسله دوم رسی واکړی دا چې اغل تا اوس په جماعتونو بس راغس دا کم دي جماعتونو دي ناغه شهید کول کیږي باقی دا هغه چې کم دي نو هغه مکمل چې کم دي دا مخدز مکه ختمولو لپاره کوشش روان دي خو منګ یو کنسپټ یو سوچ ساتلی دی هغه سوچ دا چې دی چې منګ په ځین کې دا خبره دا چې جماعت د الله کور د دې حفاظت په الله پاک خبره کوي ټیک دره خبره منم خودل ته بتو کیده هم ساته خدا ګری سر بچی کم دی خپل ځان چې کم دی هغه منټل دی یار هم ساته دا الله د کور د پر عبادت څنګه کیږي یا د الله د کور د پر عبادت څنګه کیږي سو په دې ماحول کې په دې حالاتو کې چې کم دی الله پاک براه راست چې کم دی نو سو فرشتي هغه نه را لګي چې خپل جماعت عبادت وکړي خو انسانانو په شکل کې خلق راځي او حفاظت کوي اوس په هندستان کې چې کم خلق دي ناغرا پاسی دل دی او د هندستان د حکومت پر ضد باندې یو ناربازی شروع کړ دی او ویل چې موږ د حکومت کله هم هغه په یو حالت کې نه اکسپټ کوو کم جی انٹیریئر منسٹر دی داغه پرزت باندې ناربازی شروع شو دا چې دا چې کم دی یو ټیررسټ دی او دی باګه د چې کم دی دهشتګردي پیلاوی د هندستان کې د مسلمانانو او د هندوانو خلاف چې کم دی یو تفرقه یو تعصب پیلاوی تاسو په دشتا زه ما خپل یو ډاکومنټری سکړی دی پاګه باندې تاسو به ان شاء الله هغه سر ټایم کې چې کم دی ایکسپوز هم کما هغه دا سره غنان چې د خیبر پختونخوا د سلګری ډیر زیات مشهور او پخوانی د بودا اثرات یا د بودا تہذیب چکم دی اور پخوانے اثرات چکم دی اگر گڑنکی کی خیبر پختونخوا پخور باندھے پر میدانی علاقوں کی اگے تو لکھی گی تختبائی تختبائی کنڈرات ڈیر مشہور دی کتا سو نامی اور دلیل کرا چھ تختبائی کنڈرات حق سے تختبائی کنڈرات دس ادی حوالے سرتا سو نم بور دری دل تے چکم دی بودھ اثرات تی گورا یو بودھ مت تی یو بودھ ادا یو چکم دی نو ہندو مت تی یو چکم دی مختلف قسم دا چکم دی نغ فر کواریت تی بیا خو جے بودھ اثرات سمر دی کناغ بتاو سس ٹائم کی بیا اگے مان ڈسکشن ہم کما پتہ کی تاسو ما دا خبره کوله کنه چې داغي چې کوم سرات یا سمره چې کوم نه کنه نو دلته تاسو وایم چې په تخبه یو کلی دی یو علاقه دا او پاره کې بیا ما غا ریپورت هم بای باندې کړی دی چې تاسو ګورئ د تخبه یو علاقه دا د خیبر پښتونخوا د میدانی سیمو د تخبه یو علاقه دا او هغه تا یو کلی دی چې ته ویل کیږي باګه د چې کم دین اغا کنډرو کلی وته ویل کیږي کنډرو کلی د کنډرو کلی باندې مشهور دی پاره کې اوس هم جمعهونه داسې دی جمعهونه چې هغه هندوان جوړ کړی دی پایک سلور جماعتونه داسې دي چې هغه هندوان جوړکړي او داغه مقصد صرف دا دي چې هندوانو جوړول په دې حالاتو کې کړی دي چې هندوانو کم احساس کړی دي کم جوړکړي دي کنه ناغه داسې دي چې هندوانو باقی داغه بنیاد نن جوړکړي دي پای باندې چې کم دي نو هغه ګلګاری هم کړی داغه جوړکړي هم دي او مونږونه بکی مسلمانان کوي هغه له بخوار ته چې کم دي نمونه خو دوی هغه به مسلمانانو چینج کړل خدای علاوه دا خبر به هم تاسو در کما چې د پاکستان او د هندستان د بلتون نړوان دلوان دی بدلته مسلمانانو سره هندوانو لا په پښمنی ټیم کې په مطلب په سحری په ټیم کې بچ کم دی هندوانو مسلمانانو لږ کم دی سحری تیارا ولا
خدای علاوه چې موږ په یونیورسيټي کې پاتې شو یو پای کې چې کوم دی هاستل کې باقاعده چې کوم دی زموږ سره تا کې په یو ډپارټمنټ کې چې کوم د فینانس ډپارټمنټ او د سوري اګریکلچر ډپارټمنټ او یا د علاوه چې کوم دی بانکینګ فینانس ډپارټمنټ دی بانکینګ فینانس ډپارټمنټ کو باقاعده په یونیورسيټي کې زموږ سره خاصکان موجود وو سیکانو به چې کوم دی مسلمانانو لچ کوم دی سکول د پښمنی ټیم کې یا سحری په ټیم کې به چې کوم دی را پاسېدل او مسلمانانو لپاره به چې کوم دی هغه ارس تیارول دته ویل کې محبت بایچارا کته په خوغه خبره باندې په خه اخلاق باندې په خه مورلټی لحاظ باندې په ته باندې چې کوم دی په مورلټی لحاظ سره چې کوم دی سو قائل نه کینو تاغه دین اسلام ته نشي داخله ولې خو زمونږ بده مرغدار چې کل چرته اکثریت ته چرته چې میجاریټی دا ناغل تمغه په مینیاریټی باندې چې کوم دی تشدد هم کوو خو په هندستان کې د خبر مدیر په اړه کله کنا مثال نه چې ما کوم تاسو در کړل د مجماتونو جوړول د هندوانو لخوا یا د مسلمانانو لپاره چې کوم دی د روزي لپاره بندوبست د هندوانو د سکانو سره نه کول دا څه خاص معنی نه لري خو معنی دلته دا لري کنا چې بایچاره امن چې کوم دی ردی نه قائمیږي چې موږ به هر چا د خپل انصاف ورکو چې هندو دی نو دی هندو دی خود باندې د الله او د الله رسول وحدانیت او رسالت منل هغه زما کار سدی هغه په یو خغو او اخلاق باندې په اغل تقایل کول دی په زور باندې دین اسلام نه دراغلی نو دغه سی کته غواړی کنه چې ته زنن کو یا مونږ چې کم دی نن دلته چا گرجا یا چرچ یا مندر وانو کنه سبب دا خلک زمونږ جمعات هم نقصان رسوي دغه چې په هندستان کې چې کم دی افراطی خور شو دا هندستاني مودي حکومت چې کم دی پریوتو والے دی دغه پرد باندې ادم اعتماد هم رول شو دی او مسلمانان را پښیدل دي به هغه د کم هندوان دی مسلمانانو سره چې کوم هندوانو سیږي په وځي هغه هم را پاسېدلی دی د خپل حکومت پر ضد باندې ناربازي کړې ده او ویل چې موږ د هندوستان د حکومت نه قبلو باقی دی یو بل چې کوم کاګرو جنتا پارټي داغه په شکل کې به خلک راپورته شوی دي او ویل دي چې په هندوستان کې دا شپک سو کال زوړ تاریخي جماعت چې هغه کې زرګونه خلک چې کوم دی عبادت کوي په یو ټیم کې د اختر او د جمعې مونږ به کم کیږي هغه په کې په زرګونو کال زوړ تاریخي جماعت په یو زرګونو کال خلک چې کوم دی په زرګونو شمیره سره چې کوم دی عبادت کوي او داغه پر ضد باندې مودي سرکار خبر شروع شی نو داغی نا ډیر زیات خلک چې کوم دی نو په 2023 کې با د جماعت وروانیږي یا شهید کیږي با دی خپل تنظیم جوړ کړی دی خو داغی سره چې کوم دی نو اکاش سوین چې کوم دی هغه ویل دی چې دا یو غلط عمل دی او موږ د دې خلاف پریدو نو زیاتره د داخله چارو محکمه کې کوم خلک او هغه خپل وزارتونه پرې خو دي د خپل سیاسي چارو چوکونه چې کوم دی هغه مستفشي هم دي او حکومت پر تنقید هم کړ دی ویل دی چې دا حکومت له خوا یو ناجایز عمل دی موږ یې کله هم برک نه اخلو ته علاوه د ریسکو ټمونه چې کوم دی هغه هم چې کوم دی مستفشي وي دی ویل چې موږ د ریسکو بالا چارواکي کوم چې چیف سیکرټریان دي کوم چې ډایرکټران دي هغه خپل څوکۍ پرې خو دي ویل چې موږ دا قسم عمل کله هم نشي کولای دا د بایچاری اخوت او د مین یو غټ عمل لی خدای له د راځم بل خبره کوم چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دي چې عوام به اعتماد کې اخلم رستو وجه کم دی بیا زه د لانګ مارچ په لور باندې زما د سپتمبر په ویشمه نیټه باندې ما لانګ مارچ هم کولې شو خو دا غي بنیادی وجوهات دا و چې ما ویل چې زه د صوبې دننه چې کوم د خپل منځي اختلافات دي یا کوم سیاسي غړي چې کوم دي د دې میسنګ پرسن دي به درکشو دي یا تختول شو دي د بازابې لپاره عمل وکم رسو بیا په شریکواله توګه باندې سره په قافله په توګه باندې لاړ شم او د سرخار اسلام آباد په لور باندې د خپل حقوق لپاره جایز امن مار چکم د دو د خبره چې کوم دي څنګه د بل د نو کو شاید کدا سی وي ډیر زیاته مهمه ډیر زیاته مهمه مهمه او موثره خبره کړی ده ګورا چې کله تاسو سره مینډیټ نیوي کله تاسو سره چې کوم دین هغه باګر ته باندې اوټینګ په شکل کې خلک نوی راوتی کنه نو ته چې مخ ته هغه نشیتلې نو دغه د پرډې مهمه خبره دا بیا د پرونې ورځ باندې چې کوم دی پډې اسماعیل خان درازن دا کې چې کوم دین هغه ته چې کوم 14 شو وا هغه ته چې رسیدلې هم دی باقی د هغه دوران کې چې کوم دین هغه ته خلکو سره تعزیت هم کړی دی کوم خلک شهیدان شوی دی داغي کورونو د پاره چې کوم دی فیک جیلان هم کړی دی او باقی د چې کوم دی د الیمین ګنداپور سره ناشته هم کړی دی به په خبري غونډه کې ویل دي چې موږ په یو پلیټ فارم باندې یو موږ کله هم چې کوم دی د سیاسي خپل منځي اختلافات نه لرو زمونږ یو مقصد هغه دار چې عمران خان رها کول دي او پاکستان تحریک انصاف سیاسی ګوند په ملک کې چې کوم دی یو بالادستی او وانی ګوند چې کوم دی هغه ثابتول دي 15 اربا روپو فنڈ ورکول حوالے سره چې کوم دی خیبر پختونخوا لپاره د اعلان هم کړی دی دویل دی چې خیبر پختونخوا ضلع چې کوم دا او صوبه چې کوم دا سوري په دې کې مختلف صوبو لپاره چې کوم دی موږ پن هم ورکو او زمونږ بنیادی کوشش هم داري چې په صوبو کې درنه چې کوم دی مختلف قسمه ضلع دی په دې کې زنانو د کند کې دونه چې کوم دی دغه اثر بچ کړی شي ماشومان یتیمانان نه بچ شي کندي اغه د خپل خاوند محروم نشي ورسره چې کوم دی زیاتره سوانان چې کوم دی مزور نشي باوجود د دې خبرو چې موږ دا بدمنه پردت باندې خپل کوشش پیل کو دغه بدمنه پردت کوشش پیل کول لپاره 15 ارب روپو فند اعلان هم
هم نه کړی دی. دا یو بل مهم خبر دی. دلته به تاسو بل خبره وکما چې آیا دلته اوس نورو د تیر ورځ باندې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وری دی چې په صوبه کې به گورنر راج لګول کیږي مونږ دغه لپاره خپل کوشش جاری ساتره دي. اوس دلته تاسو له پدې خبر باندې ځان پوهیږئ چې په صوبه کې به گورنر راج لګیږي څنګه او چې چرته گورنر راج لګي نو گورنر راج یو اختیارات چا سره وي. مثال په توګه گورنر راج به لګي څنګه؟ گورنر راج چې لګیږي نو بیا به څه وي؟ وزلالا به بحال وي که نه به وي؟ آیا سون ایم پی گان دی کم چی منسٹر ممبر آف پراوینس اسمبلی دی ممبر آف پراوینس اسمبلی چی کم سمرا دی دا با بحال وی کنے بابی کم چی منسٹران دی وزیر بلدیات تی وزیر صحت تی وزیر تعلیم دی وزیر قانون دی وزیر مدنیات تی مختلف کس موزرتو ندی کنا نو دی حوالے سر بدا کتریش آئی دا بحال وی کنا صوبائی کابینہ بابی کبنے بی اختیارات پچاس روی او گورنر سره اختیارات په دې باندې تاسو له پویما او دا به کله لګي اکټ کې قانون کې د دې لپاره څه دي لکه مونږ خبره کوو کنه چې گورنر راج بوله ګوډی شي گورنر راج بس کیږي په دې باندې لکه خبره کومه هغه په دې ډول باندې را چې پاکستان کې گورنر راج لګول لا یو غیر آئینی انتظام دی غیر معمولی او غیر معمولی آئینی انتظام دی. غیر معمولی آئینی انتظام څه ته ویل کیږي؟ مطلب چې دا په آئین کې ډیر زیات بار بار نشي لګې دي کله کله بلګي هغه لپاره به چې کوم دی یو خاص لایحه عمل تیاریږي وغه دا تر تر دې چانس دی امکانات چې کوم دی په سلو کې 50% کیږي هغه کله کیږي دا هغه لپاره درته هم وایم کله به دا څوک لګوي د دې اختیار بچا سره دا به څوک لګوي گورنر ته به اډر څوک کې ستاره پر اختیار پیدا شو او ته گورنر راج لګوا هغه گورنر راج لګوي ټول اختیارات بچا سره پر دکیږي دا به څوک کوي دا به کله کوي دا به کله کوي دا به کله کوي دا به کم حالاتو کې راځي په دې باندې خبر کوم مختصرا ځکه چې ما سره بیا نور خبرونه دي په ډیسکشن هم کوم. ګوره گورنر راج لګول با د صدر په اختیار کې وي. صدر با د پاکستان آئین آرټیکل 224 درشم لاندې گورنر راج لګوي. 234 آرټیکل لاندې با گورنر راج لګول کیږي. دا اختیار به کوم دی د صدر پاکستان سره وي. موجوده وخت کې چې څوک صدر وي کو هغه د پاکستان پیپلز ګوند لخوا صدر وي که هغه د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا صدر وي که هغه د پاکستان عوامي پاکستان جمعیت العلماء اسلام فی لخوا صدر وي یا چې کوم دی نو پاکستان کې د عوامي نیشنل ګوند عوامي ملي پارټي لخوا صدر وي یا دین علاوه هر یو سیاسی ګوند لخوا حکومت راغلی او صدر د چا هم مینغه اختیار ورل کی او گورنر راج بلګوی. گورنر راج بر 224 درشم آئین آرټیکل لاندې لګی. دین او علاوه بچ کم دی بل یو اختیار هم وی دلته با مکمل چکم دین صوبا د وفاق سره تړلې نه وی چې وفاق په صوبا د وفاق ماته ته وسو وفاق جسو بیا بغوی نه سناسي آئینی اختلافات ته په بنا باندې با قانوني اختیار لري. د قانوني اختیار کنټرول کول د پربا سکیږي التبا گورنر راج لگی کله چی پمل په صوبه کې چکم نه بدمنی سی واشی مطلب شرف خون کې ډلې سی واکیږي بم بلاستنګ کیږي دهشتګردی کیږي مختلف قسم چکم دینو نو ټارګټ کلینګ کیږي ډزی کیږي پولیس وجری کیږي فورس وجری کیږي او مکمل رد حکومت رد نه قائمیږي رد پیټیشن جسته ولیکي هغه نه قائمیږي. دغه دوران کې بسوی په دغه دوران کې با صدر لخوا چکم دې صوبې د امن ساتلو لپاره گورنر راج لګوي. بل هغه وخت کله چی صوبائی حکومت د وفاق د قانون او د آئین او د هر څه خلاف ورزي کوي مختلف قسم مختلف چکم دی وفاق باندې چکم دی هغه الزامات لګول کیږي او د وفاق پر ضد باندې مختلف قسم چال چلن او منصوبه جوړول کیږي او وفاقي حکومت ناکامول د پر خپل عمل تیاروي. دغه دوران کې با وفاق را لګي او څه کوي دغه دوران کې وفاق را لګي او صوبائی حکومت ته مکمل چکم دی در پر ودی اختیار وي چې صوبائی حکومت باندې گورنر راج لګوي. خودل ته یو خبر بل هم وي ګوره کم چې وزیران دي کنه منیسټری سمره دا کم منیسټری سمره هم دا نه په خپل ځای ساتل شي. ښه دلته به لومبی اختیار داسې وي کنه ځان سره پهله دا خبره نوٹ کړي چې صدر پاکستان به آئینی اعلان کوي. صدر پاکستان به کده آئینی اعلان کوي چې زه گورنر راج لګوم او دا گورنر راج پر باندې بغیر چې کوم دی یو لوی اعلان وکي یو تقریر وکي او بغیر صبح به کوم دی ابا کې مین جن کی ابا نامینیټ کی څوک گورنر بنامینیټ کی د گورنر راج د پاره روستو به کوم دی د صوبې ټول اختیار چې کوم دی آئینی توګه باندې او قانوني توګه باندې چې کوم دی گورنر سره وي مطلب قانوني کوم چې د قانون چارې دي اوبه د گورنر سره وي باقي نور چارې په خپل ځای ساتل کیږي در توایم په کم ډول باندې. نو د صدر لخوا به چې کوم دی باقي د اختیارات کنورټ شي منتقل شي گورنر ته. گورنر به چې کوم دی نو خپل
آئین د لارې چې کوم دي قانوني اختیار خپل کی د پولیس فورس او د فوج او د ایف سی یا د نور څومره ادارې دي د دې پر خپل کنټرول ترلاسه کوي د پر وو چې تاسو دا کارو کې او صوبه د دې سيزون نه بچ کې نو دغه قانوني چارې به د سره پاتې شي وزیر قانون چې کوم مخترہ نو وزیر قانون هدا په فورس کې باندې هغه ته منتقل شي نو وزیر قانون چې کوم کار دی به ډایرکټ چې کوم دی نو گورنر ته اختیار حاصل شي نو وزیر قانون به چې کوم دی به خپل کار نه بیچاره شي بلار شي هغه سره هیڅ قسم اختیار پاتې نشي بیا به صوبایي سیکرټریز مطلب صوبائی چکم چیف سیکرٹری شو نہ با ماتیش شی دچا دا گورنر با ماتیش شی چی گورنر سے خبر کبھی نہ با اختیار کراولی او باغی بانے با کار کبھی دس طرح بخبل اختیار ہم بھی خو دا گورنر اختیار لاند بدی محدود پاتی شی بیل بچ انتظامی افسران جوڑ کری شی انتظامی افسران دا سی بھی کنا چی وزیر بلدیات تی وزیر مدنیات تے وزیر تعلیم دی وزیر صحت تے دا پخپل دی باندې پادشی خو بده کی قدیر دو بدل کوي نو کولی شي مطلب دغه وزیر بلدیات چې کم دی دا چانه غسل غواړي او چاله ورکول غواړي یا وزیر صحت څنګه دا چانه غسل غواړي دلته یو بل خبره ده دلته به اختیار چاله ورکول کی مثال اوس وزیر تعلیم دی یا وزیر صحت تے یا دین لاو چې کم دی سمپل خبرو کم چې زمونږه مثال دی وخی اوس فار ایگزامپل زمونږه چې کم دی هغه دبتا تو اس سے یاد کما خود بتا سو میں مثال وزیر تعلیم چوں وزیر تعلیم چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم دی ایم پی جوړ شوی دی ممبر پروینس اسمبلی جوړ شوی دی الیکشن یې غټل دی ټاکنې غټل دی راغله دی صوبایي اسمبلی ته او کابینه کې چې کوم دی گورنر سوری خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی چې کوم دی خپل کابینه جوړ کړی دا ځان د پاره وزیر تعلیم اغست دی ځاګه اوس فار ایگزامپل کاغا مینا خان افریدی شو یا چکم دین آغا دین علاوہ چکم دین دین علاوہ چکم دین آغا بل شو ہر سوک شو او غی جان سر وزیر تعلیم اگشت دی یا جان سر ہر سوک اگشت دی نو گورنر سرم دے اختیار بھی با چی گورنر دا وزیر تعلیم دا حدا اخلی بل لبے ورکوی حاقا چال بے ورکوی کم چی الیکشن کړی دی الیکشن یې ګټلې دی مطلب دا بنوي چې د دې وخت کې د گورنر چې کم دی دا دا پاکستان پیپلز ګوند لخوا د پاکستان پیپلز پارټي لخوا چې کوم دی د صدر آصف زرداری لخوا گورنر دی رائټ شو نو دی بدانه کې وځي بوس گورنر به چې کوم دی وزیر تعلیم یا وزیر داخله یا وزیر خزانه اختیار به چې کوم دی هغه دی بل چاله ورکوي خو چې بل چاله ورکوي کنه دا هم داسې کس ورکوي چې هغه الیکشن کړی دی او ګټلې دی مطلب فیل شو د کسان لبن ورکوي چې مثال د پاکستان مسلم لیگ نون یو کس ته فیل دی هغه ورکی یا پاکستان پیپلز پارټي یو کس ته فیل دی هغه ورکی نه اگر بچ کم ہاں خلق ہوئی چکم پاسی ہوئی نو پاسی ہوئی بسوک ہوئی مثال دے وقتی عوامی نیشنل گل لخوا دا عوامی نیشنل پارٹی لخوا چکم دینو دا باجول لخوا اولمبی ایم پی جوڑ شوی دی نثار باز نثار باز چکم دی پا صوبائی اسمبلی غڑم دی ممبرم دی دا عوامی نیشنل گل لخوا جنگی گی و مقدمہ لڑاوی نو کولی شی گورنر چاگا در اختیار ور کی نزل تبا وزیر چکم دی سمر دی او بخپل زی پاتی کی خلا دی خاطر چاگی اختیارات پا چینج کو لیہا مشی دین علاوہ با نیکسٹ معلومات در کم تاوستا چھے دی سر سر بچے کم دین آغا صوبائی سیکرٹریان تا اختیارات ورکلی شو نور بجوکلی شی خدا با دا خاص وقت پاروی خدا تو لمری نوی پینزے کال اٹنے ورد دین دا بزیاد نزیاد دا کال اٹ مہینی چی مہینی پر دا دی اختیار وی چکل حکومت خپل فیصله خپل باندې کی حکومت خپل واک کی دوباره راشي نو واپس گورنر راج ختمیږي نو پدی باندې ډوري خبر کیږي خدا می سمپل سمپل دته کی تاسو پدی باندې پوه شئ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو پر ضد باندې اسرائیل کې چې کوم نه مختلف قسم اپوزیشن غړي یایر لافید گادی آئرنز کوټ نفتالی بینټ یوگوډو لیبریمین او یایر گولان د پتلبیب کې ملاقاتونه کړی دا پوزیشن غړي دي دی پتلبیب کې ملاقاتونه کړی دي او ویل دي چې د اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو پر ضد باندې یو بل کمپین شروع کوو چې هلته اسرائیل کې کوم نه نو انتخابات شروع کېدو والے دي او د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو پر ضد باندې مکمل کمپین کوو خو دې دا فیصله کړی دا چې نفتالی بینټ ویل دي یوگوډو لیبریمین ویل دي یایر لافید ویل دي گادی آئرن ویل دي کوټ ویل دي چې موږ به د یو بل پر ضد باندې کمپین نه کوو موږ ټول یو شریکوال شو بیا به موږ خپل منځ کې حکومت تقسیمو خو نتنیاهو په نیوا حکومت تنقید کوو د حکومت په دغه مکمل تخته غورځو د دې پر ضد باندې خلک راپېژېدل دي پنځه اپوزیشن غړي راپېژېدل دي د پر ضد باندې کار شروع کړی دی هغه ویل دي چې دا مهال چې کوم دي په غزه باندې مسلسل زیاتې کوي فلسطین پر ضد باندې هم هغه پېژېدل دي ویل دي فلسطین د آزاد ریاست تسلیم کړی شي نو شاید دغه سره خلک اودري ګو کارو کی په جنوبي افریقا کې پر لبسي پرونی ورځ باندې دوه پیښو کې ویش تنان هلاک شو دي او شپږ اشتنان زخمیان شو دي مختلف قسمه د ټارګټ کیلنګ لامل په جهانسبرګ د جنوبي افریقا چې
کم دی ناغی نا قریبا اتیا کلومیٹر فاصله باندې په ویډولا ټاونشپ تی اغل ته چې کم دی وسلوال تران ناغلی دی او د جنوب افریقی په خارونو کې هم چې کم دی دشتګر اغا میشته دی او په خلکو باندې ډز کوي لکه څنګه چې پاکستان کې هم تاسو په نظر باندې راځي. دین علاوه د امریکا او د ایران ترمن د چکم دی باقاعده د دریو ورځو لپاره نور چکم دی مذاکراتي عمل چکم دی په هغه ناستی کړی دی پکې دا ایران لخوا عباس عراق چی د امریکا لخوا چکم دی هغه اسټیوټ کوپ او ورسره جیرید کوشنر چکم دی ملاقاتونه شروع شوه دي او خایدا چې دی به مذاکرات

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: چوای زما میدډ رزیاته خراب ده، یا تاسو ته لوګنه لګیږي، یا د خوراک نه بعد په میده باندې بوج، درد، یا د میدی زخم او اچ پایلوري جراثیم، او سنا د میدی د خرابتیا په جمانی قبض او د میدی گیس، او د دې سنا په سر باندې درد هم راځي. هو، د میدی د لاسا تاسو ډیر بے چینا او بے سکونه، او ځینې خلک وایي چې زما ټینشن، ډپریشن او انگزایټی ډیره زیاته ده، یعنی ډیر سوچونه فکرونه یا یره گبراہٹ، یا ستاسو د ژوند خوشحالی ورکدا، او ستاسو ذهنی مسلې ډیر زیات دي، او سره ظلم او خفه خفوي جنا درزي په جوان کې سکون نشته دي، او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بےچینه ګرځي، او چې کله ذهنی سکون رکشي نو بیا د انسان په وجود کې نوري بیماری راشي. که د دې سره که ستاسو په ملا باندې درد راځي، یا ستاسو ګونډي او خپي ټولي زیات خوږیږي، یا تاسو ته د رګینې سا مسله ده، د فالج اٹیک او د فالج د اٹیک سره ستاسو د لسونو جوړونه یا سنگلی یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږیږي، او د دردونو د وجې هم تاسو ډیر پریشان یې. نو که تاسو د داسې قسمه بیمارو سره تر مخه او ډیر په ټینشن کې، نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ: د میدی د پارا د لایپوزایم شربت، د ټینشن ډپریشن د انگزایټی د پارا د جنکو پاس دوی، او د بدن د ټولو دردونو د پارا د انزایم گولی یاد ولرئ. درې دوایا نزان لواخلی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولی. د نورو ډیرو معلوماتو لپاره 0336 88 85 097 اپرا

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة سلامنا درجة نگهلی نیک نگه احترامات او نیک نیک پر زونی بزان مانی قبول و منظور کیجی پتہ غہلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر منا اور دن کی خویند مہند نری نا زنانا مشران او کشران وی والو جن کے الکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غک او سما آواز اوری جناب ٹون کڑے دا سخپال کورنے چینل امن ریڈیو کریک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت لایو او راهیراس او ریجیزم تاسو خپل قربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی ممنجی پروگرام تو لیکيږي سیاتو خایش دغه پروگرام تاسو ته روزانه په بنیاد سره د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي په دې پروگرام کې موږ تاسو د وجود په ګڼ شمیر بیمارو باندې خبرې اترې کوي تاسو مره هم زمنګ اوریدونکو لیسن د محل په کارک بنو نورنګ لکه مروه شمالي جنوبي وزیرستان په ټانک او ڈی ای خان کې زما غک او زما آواز اور جی ټول اور دن کو تا ډیر هر کله ډیر بخیراله او ستنی مشوای جی اور دن کو څنګه تاسو ته معلومه دا چې دا د های کاسمیټ د کمپنی پروگرام دی ایچ آی په نوم باندې زمون کمپنی دا په دې پروگرام کې مونږ د های کاسمیټ د کمپنی د پروډکټ حوالی سره تاسو له معلومات درکو جی دا هم تاسو ته معلومه ده جی یعنی چې په دې کاسمیټس کمپنی کې مونږ سره ګان شمیر پروډکټ دی په دې کې مونږ تاسو له د میدی د پاره د لایپوزایم شربت درکو د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پاره د جنکو پاس د وی درکو جی د دردونو د پاره د پنزایم ګولې درکو جی د ویختو د پاره د های کاسمیټ د کمپنی شیمپو او تیل درکو د ویختو د پاره د های کاسمیټ د کمپنی د شیمپو او د تیل سره د مخ د پاره های ګولډ بیوټی کریم او فیس واش تاسو له درکو جی ډېر ډېر ساته مهرباني کې چې تاسو هم غواړئ چې په دې پروګرام کې زما سره خبرې وکړي جی زما سره خبرو کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې ما سره خبرې کولی شي جی 0315-693-594-7 باندې ما سره خبرې کولی دن علاوہ بل نمبر دے 0336-88-85-097 یعنی 0315-098-09 بانی تاسو ما ته لائف کال کولی شئ جی 0336-88-85-097 بانی ما سره خبرې کولی شئ جی اوریدونکو څنګه تاسو ته معلومه دا چې های کاسمیټکس کمپنی او باعتماد کمپنی دا په دې کې موږ تاسو له ګڼ شمیر پروډکټ درکو جی تاسو ته بار بار دا ویم که تاسو ته د معدې مسله ده او بیا د معدې د مسلې د لاسه ده که مطلب تاسو ته ډېر تکلیف دی جی یعنی مطلب تاسو د معده باندې بوج راځي درد راځي خولې له ترخي اوبه راځي معده کې جراثیم دی قبض دی نو تاسو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت استعمال کیجیے د دې علاوه د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی دپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی ٹھیک شو دی زبار بار تاسو ته خبره کوم چې تاسو سمرم زمونږ اوریدون کې دی ک تاسو زمونږ आवाज اوري تاسو ته د میزي مسله ده یا تاسو ته د دماغو مسله ده جی یا چې کوم دی هغه یعنی تاسو ته د بدن کې دردونه دي نو تاسو په دې پروګرام کې مونږ سره خبرې کوي جی خپلې بيماري زمونږ سره شریک کوي جی ان شاء الله تاسو ته زمونږ په پروګرام کې پوره پوره چې کوم دی هغه فائدې ملاويږي جی اوریدونکو ز څنګه تاسو ته وایم جی چې زمونږ چکم مارکیٹ تک میڈیسن نازی نو زمنگا دا میڈیسن چکم طریقے کار دے یعنی مطلب منگا کل میڈیسن جوڑو میڈیسن مارکیٹ ترازی نو باہی مانے منگا دیر زیادہ تلوی خواری کو جی نن تاسو دا لگ پدی مانے خبری کو ما چیرا مثال کل زمنگا میڈیسن تیاری گی لکہ سنگا لائپوزائم شربت تیار شوی دے سنگا جنکو پاس تیار شوی سنگا پینزائم گولی تیار شوی دی نو پدی مانے لگ تاسو را خبری کو جی چې د های کاسمیټکس د کمپنی سمرم پروډکټ دی زمونږ کریم زمونږ فیس واش زمونږ شیمپو زمونږ لایپوزایم شربت جنکو پاس یا زمونږ چې کوم پینزایم ګولی دی نو په دې کې په کالام کې مونږ چې کوم دی هغه په جیل په سوري په ناران کې جیل سیف الملک کې په دې باندې مونږ ویډیوګانې جوړې کړې دي مطلب دا چې مونږ خپل د های کاسمیټکس د کمپنی چې کوم پروډکټ دی نو دا مونږ د پېښور یا د هغه د وزیرستان پورې د پېښور نه تر وزیرستان پورې او بیا د وزیرستان نه راواله تر ناران پورې او بیا چې کوم دی داسې تر کومراټه پورې خوري لکه کومران په اپر دیر کې راځي او دا چې کوم ناران دی نو دا د مانسه ضلع ډسټرکټ مانسهره کې راځي کنه او د دین علاوه تر کلامه پورې په دې ټولو ځینو کې چې کوم دی په دې ټولو ځینو کې موږ الحمدلله خپل های کاسمیټکس کمپنی پروډکټ په پورا خیبر پختونخوا کې ګرځولې دي چکرې مولا ور کړې دي بل یو ډېره اهم خبره تاسو ته کومه څنګه تاسو ته معلومه ده چې دا کم لایپوزایم شربت موږ جوړ کړی دی یا کم جنکو پاس دوی د ټینشن ډیپریشن د انزایټی لپاره موږ جوړ کړی دا یا کومې دا د پینزایم ګولۍ موږ جوړ کړی دي نو ما تاسو ته ویلي دي چې د دې طریقې کار دا دی چې زمونږه په کورمه کې دوه برانچونه دي د هومیوپاتیک ها په دې خبره لږ ځان پوه کړئ یو برانچ زمونږ په پړه چینار کې دی او یو زمونږ په سده کې دی نو موږ سره د کورمې لپاره یو ډاکټر موجود دی ټیک شو جی چې هغه سو ورځې ډیوټي په پړه چینار کې کوي او سو ورځې ډیوټي په سده کې کوي چې هغه دومره قابل ډاکټر دی په کورمه کې موږ سره چې کوم ډاکټر دی چې هغه له مثال زمونږ چې کوم د پیشنټ ریک شو دا مطلب روزانه په بنیاد سره دیر سلویخ پنځوس دا موږ بیماران نازی د هومیوپیتک ته چې دومره بیماران نازی نو د هومیوپیتک ډاکټر د خوشحالۍ نه مړ کیږي خو الحمدلله موږ دومره بیس مضبوط ساتلې دی دا تاسو ډېری بنیادی خبرې کوم چې موږ له روزانه په بنیاد سره چې دیرش مریضان راشي د ورځې نو په دیرشو مریضانو له چې کله موږ دوی ورکو نو په دیرشو مریضانو کې چې کم راځي نو موږ له دا شل پنځه ویشت مریضان ریپیټ راځي چې هغې به خامخا ټیک کیږي ټیک شو د دین علاوه موږ یو برانچ کوم دی هغه په ضلع کورم کې ویستلی دی صحیح شو دوه برانچونه سوري یو په پړه چینار کې او سده کې خو لکه مثال ضلع خو یو ده بل برانچ کوم دی هغه موږ په مظفر آباد کې په کشمیر کې کلاو کړی دی او بیګا د شپې په لس بجې باندې مو یو ځای چې کوم دی هغه په ایبټ آباد کې ونیولو د خیر سره زما د خبرې مطلب دا دی چې دا کم دا چې کم سیزونه دا چې کم تاسو ګوري لکه لایپوزایم یا جنکو پاس یا پینزایم دا مونږه که په دې کړه کې یا په دې بنو کې یا په دې لکه مروت کې تاسو په ریډیو باندې چلو کنه نو په دې خبره باندې ځان پوی کی چې په دې بنو کې داسې ډیسټریبیوټران دی په دې کړه کې کنه چې څنګه یو سیز مشهور شي کنه ډایرک دا ځوانان چې کم د خپل دو نمبر سیزونه بس پاغي پسې جوړی او پاغي پسې دو نمبر سیزونه خرڅی لکه اوس مثال لیټ سپوز زمونږ هاي کمپنی مشهور شي نو بر ډایرک چې کوم دی اغا خلک جوړی دې زلمو سره خلکو څه کار وکړل نو چې کله چې زمونږ لایپوزایم مشهور شو نو ډېرو کبنیانو چې کوم دی هغه د معدې شربت جوړ کړی خو نشته دی په مارکیټ کې هېڅ د معدې شربت نشته دی لایپوزایم د معدې کینګ دی او لایپوزایم به همیشه د پاره انشاءالله دا چې کومه کوالټي موږ درکو دا اوس ټایم کې چې کوم لایپوزایم موږ اپډیټ کړی دی نو دا بالکل داسې دی چې دا د دکاندارانو په زړونو باندې راج کوي مطلب هر یو دکاندار زمونږ لایپوزایم استعمالوي نو مطلب د خبرې دا دی چې موږ کم سیس تیارو کنه نو دا داسې په اسانه موږ نه تیارو اوس بله خبره کومه مطلب مې دا دی چې موږ دا جنکو پاس جوړ کړی دی یا موږ پینزایم ګولی جوړی کړی دی او الحمدلله ډېری مشهوري دی اوس به په دې بنو په دې کرب کې ډېر دکاندارانو ډېرو ډسټریبیوټرانو موږ پسې دا سیزونه جوړ کړي وي خو دا سیزونه به موږ پسې الحمدلله نشي جوړولی د هغې وجه څه ده لکه هغې موږ په خپلو کمپنیانو کې داسې مطلب د پینزایم په شانتې یو نوم به ولورې کې به د دردونو ګولۍ بدله راوباسي د ټینشن بدله څه سیزونه میزونه بدله راوباسي سا خوا دې خوا تاسو به په دوکه را دوکه کې ګوري چې په دې خبره باندې ځان پوه کوي زمونږ سره دی د ډاکټرانو پوره یو ټیم پنځه ډاکټران دي موږ سره ټیک شو جی پنځه ډاکټران صحیح شو جی دوه ډاکټران مظفر آباد کې زمونږ ډېر لوی سیستم دی دوه ډاکټران زمونږ سره هلته دي د دین علاوه چې کم دی یو ډاکټر موږ سره په ضلع کورم کې دی او د دین علاوه یو موږ سره بل ډاکټر دی چې زمونږ سره په یارۍ دوستۍ کې ډېر چې کم دی هغه منډې ترړې وي صحیح شو جی سلور او یو ډاکټر چې کم دی هغه موږ چې کوم اوس کلینک ونیولو لکه د وخت نه موږ سره مخکې نه تعلق لري دا مخکې موږ سره په کورمه کې وو اوس چې کم دی هغه موږ دا به ابټآباد ته لیږو مطلب خبره کوم مطلبي خبرې کوم اسې خبرې نه کوم موږ سره دا پنځه ډاکټران دي جی موږ چې کله یو دوی تیار کو لکه لیټ سپوز موږ لایپوزایم کله تیار کو یا موږ کله جنکو پاس تیار کو یا کله پینزایم نو موږ داسې کار وکړو چې موږ د هومیوپیتک مختلف دوایانې رایوزی کو لکه مثال اوس د هومیوپیتک یو دوی د چین او فیشنالیسس شوه سپلنډرا شوه انسولینیم شو یا داسې مثال مختلف دا دوایانې راغونډې کو نو د دې ټولو دوایانو نه موږ یو فارموله جوړ کو په یو بوتل کې مطلب مختلف دوایان راجم کو درې درې سلور سلور راجم کو پنځه پنځه بیا بل بوتل ته واچو مطلب دا چې بس یو فارموله برابر کو نو چې کله مونږ یو فارموله برابر کو نو بیا مونږ لمریزان نازی کلینیک تا ٹھیک شونی بیا هغه فارموله چې کم دا هغه مونږ مختلف خلکو سره کم زمونږ یار دوست خلک وی مطلب کم زمونږ رشتہ دارو کې راضی اول ز پخپل هغه فارموله چې کله تیار شي دا هغه مونږ واتلس پنځلس بوتل جوړی کو سره ډاکټر خپل مریضانو لور کوي سې مونږ راوړو خپل خپلوانو لور کو مثال چاته د معدې مسله و نو مونږ بوله د لایپوزایم دا دوی په یو بوتل کې بند کړي و دا مول ور کړل بیا د سپنزایم ګولې چې کم دا کله مونږ مثال فارموله کې برابر کړل نو پہلے مونږ راوړو مطلب د خبرې دا چې کله پہلے د سیزي او پیرا مونږ تیار کړو مونږ مریضانو لور کو نو به مونږ د مریضانو نه تپوسونه کوو چې کوم مثال د ډاکټرانو چې کوم پیشنټ راځي کلینیک تا یا زما کوم خپل خپلوان دي کوم ملګری یار دوست چې چاله ما ور کړی الکه تا نه ما غو دوی در کړو دردونو د پاره کاری کولو کنے کولو سنگ شوی سنگ نشوی الکه تا نه ما غو د دماغ دوی در کړو د ټنشن د پاره هغه دوی ټیکو کنه وا ٹھیک شو نو بیا چکل اگی وی چاو ٹیکو ان نو ٹیکو نو اگا دوی بیا چ اگی وی ک ٹیک دو کنا د ٹیکو اگا دوی بیا منگ ور کو فیکٹری لا چکل منگ اگا دوی فیکٹری لا ور کو جی پاک جرمن فیکٹری دا گٹا فیکٹری دا اگی پک ال تکار مارو کی دوی رات برابر کی نو اگی اگا دوی پخپل فارمولا کرا ولی گی مطلب اگی وسن مل تا جل تا سیزون یوزے کی فیکٹری والا او اگی چکم دے اگا سیز منگ ترا ولی گی نو اگی منگ تا پیو بل سمپل کرا ولی گی چکل و سره بل سمپل کی راولی گی نو اغی مونگ لا لس شل سمپل نوری راولی گی اغا لس شل سمپل بیا مونگ بیا دا شانتی خپل خپلوانو لا یو لا بل لا دسی مریضانو لا ورکو ورکو نو پدی مانه ډیر ټیم لگی گی پنزل لس راز بعد مونگ لا مریض رازی مونگ تی تپوس کو لکه تا دا دردونو بیمار وی تا لا مونگ اغا فارموله در کڑی وا سنگ شوی سنگ نشوی لکه تا دا میدی بیمار وی تا لا مونگ اغا فارموله در کڑی وا سنگ شوی سنگ نشوی پدی کی بیا ډیر مریضان وی ٹیک یو ډیر وی نیو ٹیک نو چی کم وی دا ډیر وی ٹیک یو نیو نو چی دا کم ندی ٹک پدی مانی بیا مون کار شروع کو بیا پدی کی نوری نوری دویانی اٹکو اٹکو لگیا یو مطلب دا چیو چی مونگ یو دوی جوڑو نا دا چا خبر چی پاگی کی کال تیری گی لکا آسان خبر کو لائپوزائم دا میدی شربت چی دا کم تاسو تا پدی آسان سرا پا کرکی پا بونو یا پا لکی مروتا پا وزیرستان کی ملاوی گی نو لائپوزائم پا شربت کی مونگا پا موجودہ وقت کی چی کم دے لکا مثال پا دی مانی اتل لسمیاشت خواری کرے وقت اتل لسمیاشت دی کی لکا دا فارمولا پا فکٹری تطلاو بیا براتلا بیا با مونگ مریضانو لورکولا بیا با مسالا وا ٹک شو میدہ میں سوزیدل میں ندی ٹک شوی دا میدی بوج میں ختم شو میدی خلیل میں ترخیو بوس نرازی خو بیا میں پا میدہ بوج جوڑی گی یا میں میدہ نسو جی خو په میدا باندې می چکم دی کله درد دی مطلب سال اما تو کې به کار کوي اوسه کې به نه کولو نو اتل لس میاشتې په لایپوزایم باندې مونږ خواري وکړله د دې سره چې کله لایپوزایم باندې مونږ ریډو شروع کړو نو ماته بدل تو خلکو ویلو چې په ما باندې یره راځي زه سوچونه فکرونه کوم زما ذهن ته منفي خیالات راځي ذهن ته مې د خودکشي خیالات راځي نو دلته کې مثال ما چې کله دلته نه فیډ بیک واغستو نو ما خپل ډاکټرانو چې کوم ټیم دی هغې بیا ما ځان سره کینول یاره ما ورته دا خبره وکړله چې دلته خو دا ټول خلک چې کوم دی هغه د سوچونو فکرونو بیماران دي د یری بیماران دي ذهن ته منفي خیالات راځي د خودکشي خیالات راځي نو بیا زمونږ ډاکټرانو ټیم په متفقه دا فیصله وکړله چې دلته کم د خلکو دا د معدې مسله ده نو د معدې نه زیات دا خلک د ټینشن بیماران دي په دې ټینشن په وجه باندې معده لس کم سل فیصد خرابیږي خا دا ما تاسو ته ویلي دي بیا مونږ په ټینشن دوی باندې کار شروع کړلو جنکو پاس دوی باندې نو په جنکو پاس دوی په جوړولو کې تقریبا لس میاشتې که دولس میاشتې په دې کې ولګېدلې بیا د هغې نه بعد چې کله جنکو پاس دوی تیار شوله نو بس ماشاء الله اس تاسو ګوري خلک د ټینشن نه مکمل خلاص دي ماشاء الله میدی مکمل ټیک دی ولی چې کله میده ټیک کول غواړي نو ته به ټینشن ختمې او چې ستا ټینشن نه ختم کته د میدی د پاره ډیر مرایز کوې مپرزول استعمال کی کته ما نه خپل میده ټیک کنو بیا وایا بیا چې کله مثال د تبونګ ګورو نو اکثر به ما ته خلکو پروګرام کې کال کولو کر ریډیو باندې خصوص مونږ پروګرام شروع کړی دی خو په لکه ریډیو باندې زمونږ تقریبا سکم دوه کال برابرېږي کنه نو په لکه ریډیو باندې ډیر خلکو رینګونه کول د سپانګو کې د سپباله چینار کې شرس زمنګ دا ګونډي خوګي ګملام دردونه کوي ډاکټر صاحب سره تو خایا بیا ما ته دا پته لګیدل چې دلته خود دردونو بیماران زیاتی دلته خود اډوکو بیماران زیاتی دلته خود پټو بیماران زیاتی نو بیا په پنزایم ګولو باندې مونږ کار شروع کو دا څنګه طریقه چې ما تاسو خولا نو دا شان په پنزایم ګولو باندې چې کله مونږ کار شروع کړو نو پنزایم ګولې سره مونږ څه چلو کوجی پنزایم ګولې مونږ چې کم دې تقریبا په نه ها ک په لسو میاشتو کې پنزایم ګولې برابر کړلې خو چې کله پنزایم ګولې مونږ برابر کړلې نو پدې کې تاسو پته یو مسله وا مسله دا و چې دا پنزایم ګولی مونږ ډېرې تیزی جوړې کړې وي ولی مونږ تیزی جوړې کړې وي ځکه چې تاسو د دردونو بیماران چې کم خلک دي دا ډوکو د ملا د پټو د رګینې سا چې کم بیمارانو نو تاسو انګریزي ګولی ډېرې خوړلې وي نو مونږ دا جوړه کړله مونږ چې تاسو دا بدن زر ټیک شي نو زمونگا پینزایم گولهی که تاسو پا دی وجود که دا دردون را زیاد که نو دیتا با تاسو خفکی گی نو دا دی مطلب دانده چه دا ستا دا بدن نه دا دردون و باسی لکستا پا گوتا که غنه لالا غنه نو شده تاسو دی غنه پسی ستن را غستی دا غنه پسی تاسو با کانتی پی جنی غنه با وطوائی کنه دا کرک والا بنو والا خلق غنه با وطوائی تاسو گوتا که دی غنه لالا گیا دی ری بلا و غنه پا که لالا نو چکل تا دا غنه دا دی گوتی نو باسی ستن دی ور پسی را غستی دا نو دا خود آنگا تیم دیر خوگی گی کنه خود چکل دا غنه ستا دا گوتی نو اوتلا بس بیا بستا درد ختم شي نو مطلب زمون پینزایم گولی چې کله تاسو شروع کئ انکه ستاسو بدن کې دردونه زیات شي نو دیتا به تاسو خفکیږی نه دا ستا د بدن نه دردونه وباسي ټول عمر دپاره به ټټی کیږی خو دې دردونو ته تاسو ځان ټینګ نه کړلو ځکه چې فارموله ډېره تیزه وه نو په دې دوران کې مونږه مکمل دا ګولۍ په مارکیټ کې ختم کړلې لکه الحمدلله دا زمون کامیابی وه چې مونږ ستاسو خبره واورېدل دا کبله کب نیوې مڼه خلکو بل خپل کار به کوي پرېږده مڼه اوس به دې له بیا فارمولې بدلې خو نه زه خپله کمپنی په یو سټینډرډ لیول باندې ساتل غواړم او الحمدلله ما په یو سټینډرډ لیول ساتلیم دا ما په دې یو میاشت په دې یو نیمه میاشت دا زما پینزایم ګولۍ په دې مارکیټ کې نه وي تاسو په خدای یقین وکړئ زه تاسو ته دا قسمې خبره کوم چې مونږ کمې پیسې ګټلې په دې میاشت یو نیمه کې به مونږ کم سے کم تقریبا لس پنځلس شل لکه روپۍ دا خامخا ګټلې خو نه مونږ ګټې ته زړه نه دی ښه کړی مونږ څه کړي دي جی مونږ په معیارو باندې کار وکړلو نن چې په موجوده وخت کې دا کومه پینزایم ګولۍ مونږ اپډیټ کړې ده دا چې کمی د پینزایم ټیبلیټ تاسو ته ملاویږي چې د چا د خپې رګ بندې د رګ نسا مسله ده یاره زه به تاسو ته ویم چې دا به قبر کې راځي که نه خو انشاءالله انشاءالله د پینزایم ګولو سره به داسې ټیکېږئ چې ستا به په سوچ او ګمان کې هم نه وي کم سړی وایي چې زه د ګونډو نه تکلیف کې هم ګرځېدی نه شم کم سړی وایي چې په دې ګونډو کې زخمونه دي جراثیم دي د ملا نه خلاص دي د ملا ډوکي دي خراب دي بدن کې دی چرته درد دی چرته بدن کې درد دی پټی دی خوږیږي د پټو نه مکمل خلاصي د کټه نشي پاسې دی مړی ژوندي له نشي تللی د پینزایم ګولۍ استعمالوا پینزایم په نوم باندې دی ګولو سره به لایپوزایم شربت استعمالې دا زه تاسو له فل اینڈ فل 2000% ګارنټي در کوم چې انشاءالله د پینزایم ګولو سره به ستاسو د بدن نه دردونه ټول عمر دپاره ختمیږي دلته یو ډېره مهمه خبره کول غواړم ستاسو ذهن په دې خبره باندې کلیئر کوم بیا ستاسو کالز اٹینډ کوم که تاسو وایئ چې ستاسو بدن د ټول عمر دپاره ټیک شي او ستاسو د دې بدن نه دې دا دردونه ختم شي نو په دې خبره ځان پوهه کوي چې زمونږ پینزایم ګولۍ انګریزي ګولۍ نه دي انګریزي ګولۍ کې دا کار دی چې ستا ګونډي خوږیږي ملا دې خوږیږي پټي دې خوږیږي نو ډز ته ګولۍ راوالې واچې خوله کې اوبه ورپسې وڅکې نو هغې سره ستا هغه درد ته آرام ملاویږي ستا هغه درد ختم شي ولی چې هغه ګولۍ کې وي نشا زمونږ پینزایم ګولو کې نشې مشي نشته وروره زمونږ پینزایم ګولۍ به ستا بدن ټیکۍ که هډوکي دي کمزوري دي که پټې دي کمزوري دي که خپې دي کمزوري دي که د رګ نسا مسله دي دا د خپې رګ دې بند دی او دې کې وینه چل چلن نه کوي او درد دې د خپې نه شروع کیږي شاته ملا پورې رسي نو زه درته دا خبره کوم چې پینزایم ګولۍ به ستا دا بیماری د بدن نه ختموي خو په شرط د دې چې پینزایم ګولۍ په یو ډبې کې دیرش ګولۍ دي نو دا داسې نه ده چې مثال ته اوس یو ډبې استعمال کوه الله زه خو ټیک نه شم نه زمونږ پینزایم د جرمنی ګولۍ دي مونږ په ځان خوړلې دي تبایی مو په خپله کړې ده دومره مې په خواري کړې ده نو مطلب د خبرې دا دی چې پینزایم ګولۍ دا به تاسو کم سے کم شپږ وو ډبې استعمالوئ لکه اوس تا اډوکې کمزورې دی نو ته ماته دا ووایه چې د لسو ګولو سره ستا اډوکې مضبوطیږي د دیرشو ګولو سره نه دې له خو چې ته قسم دی چې لس دړې فروټ مو خورې د دې سره نه مضبوطیږي ولې چې په فروټو کې خو ټول ویټامن او کیلشیم اور څه دي صحیح خبره ده کنه نو مطلب د خبرې دا دی چې ګوري جی مونږ تاسو ته بار بار دا خبره کو مونږ ته د خپل پلار په شانتې مشران ما ته د خپلې مور په شانتې خویندې میندې چې کمی دي کمې خویندې دي زمونږ د خویندو په شانتې دي زه ټولو ته دا خبره کوم چې دا دومره په کمو پیسو باندې دا دومره بهترینې دوایانې مونږ تاسو له درکو د دې دا مطلب نه دی چې دا د کار نه دی زه تاسو ته ویم په خپل ژوند کې یو پیره استعمال کوي او چې کمو خلکو استعمال کړي دی او کار یې کړی دی نو تاسو د ثواب په نیت باندې نورو خلکو ته پیغام ورکوي څه پته لګي الله تعالی ستاسو دا شفا زموږ د هاي کمپنۍ په دې پروډکټو کې خو دی وي یاد دې وي تاسو ته دا خبره چې انشاءالله لایپوزایم جنکو پاس پینزایم دریوانه استعمالوي چې نوې جون مشورو نکړلو نو ماته دې پروګرام کې کالو کوي تاره ته دروغ ویلی دي تاسو په الله یقینو کوئ زما هر وخت دا دعا وي میا الله زمونږ په دې پروډکټو کې خلکو ته شفا واچوي ولی چې تاسو ډېر غریبانان خلک یې تاسو الله انګریزي ډاکترانو ډېر ډزولي دي تاسو بلا ډېرې پیسې په ځان باندې ولګولې خو چې دا کم خلک موجوده وخت کې ریډیو اوري تاسو به بالکل دا موقع نه مس کوئ زه بار بار دا خبره کوم چې زمونږ کم سیس کار نه کوي دکاندار له به واپس ورکوي خو داسې نه ده چې اوس مثال ما څنګه خبرو کې یو ډبې د استعمال کو د شلو کالو بیماری پنځو کالو اتو کالو والله دا خو کار نه کوي دکاندار نه واپس نه خپل عقل نم کار والا چې او دا ګولې ما استعمال کړل زما خو دریو کالو نه بیماری ده دریو کالو بیماری دومره زر نه ټیکیږي ٹھیک شو جی اوس له تاسو سره خبرې کوو آیا تاسو لایپوزایم استعمال کړی جنګو پاس پینزایم یا نور مسې استعمال کړی صحیح ده کنه فاطمه ګولې او تاسو راځي چې موږ تکال نه ملاو کې زما کمې خويندې دي زما کمې میندې دي کم مشران دي په دې نمبر باندې کالو کوي 0315-693-594-7 باندې ما تکالو کوي 0315-693-594-7 باندې ما تکالو کوي بل نمبر دے 0336-88-85-097 یعنی 0315-93-85-090 بانے تاسو کالو کی ٹھیک شو جی خبر ڈیرو شو جی کالر بنان کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی رو رسو خبر کی تے کم دینا
1: عبداللہ خبر ہے
0: عبداللہ خی برابر خیریت دے
1: جی برابر اس پر اسے
0: ڈیرا مہربانی شکریہ پروگرام اوری خاجی خاجی دارا تو چې څنګه زمونږ په دې پروګرام باندې پوهیږي که نه لکه دا مونږ چې کوم په میډیسن باندې تاسو ته خبرې کوو لکه د لایپوزایم شربت یا د جنکو پاس یا د پینزایم ګولو پیغام تاسو له درکو جی وایا په دماغو کې که شور راځي یا چې کوم دی هغه لکه د شپېلو اوازونه راځي یا تا ته مثال چې کوم دی هغه اکثر خلک داسې وي چې داسې قسمه اوازونه اوري چې هغه نور خلک نه اوري لکه مثال کې تور پر په یو کمره کې ته ناستې او تا سره چې کوم دی هغه کور والا ناستې ماشومان هم در سره ناستې او ستا غوږونو ته داسې اوازونه راځي لکه د ګیدړانو اوازونه د ګاډو شور یا شپېلي او هغه په حقیقت کې موجود نه دي یا چې کوم دی ستا سره خوا کې چې نور خلق کم دی اغی دا اوازونه نوری نو دیتا شیزوفرنیا ویلے کی گی دا یو دا سی بیماری دا چه دا نن سبا دیر زیادہ کام اندر ٹھیک شو دا دی شیزوفرنیا بیماری نن سبا دیر خلکو تا دا نو تا تا هم دا بیماری دا نو تبا دا سکارو کی چه تبا دا جنکو پاس دوی استعمال خبر دا سی ٹھیک دا کنے چلا کہ تی اوری خو نور سو کی ناوری کنا
1: شور کنا کنا پتی رضی غوگونو کے
0: صحیح خبر دا بس ٹھیک شو خواد دا دا شیزوفرنیا بیماری دا دا دا ٹنشن ڈپریشن چکم دے آغی یو قسم دے یو شاخ دے نو تا دا سکارو کا جتا دا جنکو پاس او دا لائپوزائم دوی شروع کا انشاءاللہ دا دی سربستا دماغ و تارام ملاو شی سکون ما ملاو شی زمانگ دا جنکو پاس دوی چکم دا دماغ بلکل وینزی پوشوی کنا لکا مطلب سارے شونا راوالی اور سارے چکم دے سوڈام راوالی و دا لوخی وینزی کنا دا د سټوډیو والا لیخو بیان ورته کی دی بالکل چمک وی کنه دا سه چې کم دی زمنګ جنکو پاس د وی هم دا هغه دماغ مکمل تو غبانی وینځي ها نه جی نقصان مو ولی یار ته څنګه خبره کې دا غو ظالمه دلته پوره کیږي نه پدې ټول سیمه باندې دومره شان د خلک پسې مړلی ونی ګرځي او ته چې په دا ما نقصان نه کوي هاو کنه دا وګوره د جرمنی په ور دوا یعنی دی حکومت پاکستان نه رجسٹر دی غلط دوايان سوق په بازار کې نشي خرڅولې کنه او بیا چوت په نډو باندې پروګرام کې نو بیا خو د ار چا ور باندې نظری پوي شوې صحیح نه کنه اوکے نا مہربانی شکریہ تھینک یو سر مجید ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ اور ادن کو کتا سو ہم سر خبر ہی کوئی نہ تاسو پر 0335-85-097 بانے کالو گے جی اوکے جی ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ دینا لوا 0315-693-594-7 بانے

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټول تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم مات ویلکی کی تاسو قربا کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اورې او زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نه والتر یو لسو بجو پورې او پرون مې در سره هم د سحر ملګرتیا شوی وا او پرون چې کم دی نو هغه د پیر ورځ وا پیر بورد باندې زما چټي وی او پرون در سره ما پروگرام کړو ما سره چې کم دی نو پرون شاپې سلم ملګریو شاپې سلم ماشاءالله زما د ترور زوایم دی او ترورانه ډېر زیاتې خوګي وی چې کم ترور زمونږ پروگرام اوري سره زما د مورا په دوانه لاس اورته سلام کوم او دینه علاوه چې کم دی نو نور سمره د مشران زما आवाज اوري نو دا ټوله زما مین دي او ټوله زمونږ خوين دي ټول زمونږ رونه دي او زمونږ مشران دي او زمینګه کشران دي حاجی یو پروگرام میں تاسو سره لخير روان دي او تاسو نه پہلے یو پروگرام چې کم دی یو کشر سره مې وکړو مور پلاری چې کم دی نو عمرې ل روان دي او بلا کسی بلا خبرې اترې کول موته لکه دی مور پلار سره دی گزارو کو ډېر زیات شي زونه ورله مور کو نال تاسو خوړلې کیږي او نس اس کلي کیږي مایل ته خلک صرف عبادت لزی او تو دا ور کوم واغ ور کوم بلا دا خبرې اترې مې ور سره روان وي ویل چې هغه چلې ویل چې دا چلې دا کس دی واغ کس دی موته زاله بس دماغ دی را خراب کړی دی مایلینګ کې چې کم دی نو اغستې دی مای ماوی چې زبل کوم ته کدل تک خاموش کینم پروگرام پورې ولغه تر د پروگرام نه ډېری د خبرې زمانه راو ایستې نو الله رب العزت د هر چا مور او پلار الله رب العزت د هر چا مشران او کشران چې کوم دی هغه عمرې لبوزي الله دې حج لبوزي او الله رب العزت چې کوم دی نو هغه دې پخپل لار کې بوزي کنه اصل کې مونږ خلک چې کوم دی نو ناپوی یو زبدا وېما چې یو خو مونږ د دنیا د مخلوقو نه امید ساتو بل خبر دادا چې مونږ خلکو ته ګورو نو خلکو سره ځان سمو حالانکه زه همیشه خلکو له مثال ورکوما زور تويما چې کله زمونږه غریبی وا نو یا 2018 او یا 2019 زمانہ اوس هیریږي برحال خو ما ګوره په اغه کې مخپل مور او پلار له سرکاري داخله کړي وا یعنی سرکار سره ما حج لګلیو ډېر الګ داخله وا او بیا چې کله واپس راغلیو نو بیا هم چې کله مونږه خیرات کولو نو اوم داسې معمولی شانتي مونږه خیرات کړي او ډېر وز زمونږه نه کېدو بس مون خپل صادر سره خپل غزولې همیشه خپل صادر سره خپل غزول پکاري او مای چې بیا کله الله رب العزت چاله وس ورکی پیسې ورل ورکی نو غله پکاري دي چې هغه پرایویټ داخله وکي د حج د پاره ځکه چې پرایویټ سہولتونه لک سیواوي سرکار کوم سہولت سیواوي خو سہولت یوازې د خوراک نامه نه ده سہولت یوازې د جاز نامه نه ده بلکې سہولت داده چې کله تاسو حج لاړ شي یا عمره لاړ شي نو چې کوم سرکار در له داخلو کې ازې لری دی لری دی یعنی تاسو به بس کې راځي حرم ته بس کې برازي د کعبه خوا ته طواف وکوي او منځونه وکوي او کله چې تاسو پرایویټ داخلو کې نو هغه دا سیوی لکه انسان چې د کور نه وزي جمعات ته سي او یا د کور نه چې کوم دی هغه وزي او بهر دکان نه سره خلی کنه یعنی دومره نږدې چې کوم دی بیا پرایویټ داخلي وي نو ته پیدل پیدل اني ټایم مطلب داري چې کعبه تم ورزي خواله طواف بم کوي او مسجد چې کوم حرم دی بیت الله دین وغیته به داخليږي نو دا سہولتي کنه نور کانا پینا خود سرکارم خسی وی خود زی لگ لری وی فاصله لگ ډیری وی نو هر ټیم سړی بس کم نشیتلې خلک وایي مانه چې بس پیدل ور روان شم چې بس ور شم نو کنه نو دار چې کله الله تعالی وس ور کی پیسې ور کی بیا په کار د چې هغه په ځان باندې خرچو کی پیسې او لګي او چې ته مړ شي بس هر څه بدر نه پاتې شي نو چې ته ژوندې په ځان او لګاو او بعضی زینو کې الله رب العزت وعده کړی دا قسم کړی دی خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم چې یاره دې بازی بازی شیزونو باندې چې دې سره مال حال دولت کې کمی گینه بلکې اضافواله راځي نو الله رب العزت خو الله دې مونږ پیدا کړیو او الله منو نو ځکه خو مسلمانان راته ویلې کیږي خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم منو دې خو بل خبره نشته نو چې دا سي د الله پلار کې انسان پیسې ولګي نو دې سره پیسې ډیریږي رزق ډیریږي مال ډیریږي کنه نو بعضی خلک داسي چې غیله بیا الله وسم ورکړي هغه بیا هم چې کم دی نو مطلب سرکار ته پته مي او بعضی خلک داسي چې هغه غریبانانی خو هغه مالدارو سره ځان سمي چې زه د خپل مور پلار عمرې لګم دا چل بکوم هغه چل بکوم دغه چل بکوم نو بهر حال بس د الله رب العزت په هر حالت باندې شکر وسل پکار دی وای غنی بابا له چا سره مالټه راوړې وي او ورته وی چې ردا تقسیم کا نو وای ورته وی چې د الله تقسیم وکم کده بندا وای چې رجی د الله اکس وی چې دا مطلب دا دی چې بوتم چې د الله د رضا لپاره نو دا به یو شان راکی کلز دی مونږ پینځه کسان یو دوه برابرونه تقسیم کی نو غنی بابا چاله دوه ورکړي چاله پینځه چاله یو چاله نیمه چاله ډورم نکړه وای دا څنګه تقسیم دی نو تاسو ګورئ نه په دې دنیا کې
چې الله رب العزت څوک سم مالدار پیدا کړی دي ها چاله سم ډیر اولاد ورکړی دی چې دا غنا سنبالیږي نه چاله اړو بچی م نه دی ورکړی چاله ناری نم نه دی ورکړی چاله زنانه نه دی ورکړی چاله بالکل د علاج د پارم سن دی ورکړی چاله د خوړلو د پارم سن دی ورکړی او چاله دومره ډیر ورکړی دي چې دا غوی په حسابونو کتابونو باندې چکم دی منشیان ګرځي لګا دا لکی ریډیو کې زمونږ سمیټینګ او لکی ریډیو چکم دی نو هغه په لکی مروت کې دی او د سیف خاندان دی چکم تا په مروت کې خانان ویلې کیږي نو اغوی ماشاءالله دومره ډیر بزنس دی دومره ډیر کاروبار دی چا په خپل باندې یو کې کی وی زیات تر یا په اسلام آباد کی وی او دا غوی چکم لاندې منیجمنت دی نو هغه مونږ سره ډیل کوي چې څه ډیل هم وی څه خبر هم وی نو دا غی لاندې منیجمنت مونږ سره ډیل کوي نو بس دا خو دا الله ورکړه ده کنه چې الله رب العزت څنګه خپل بنده له ورکړه دا الله ته پته ده چې دا هغه په دغه بنده کې کومه خوبي خوخه ده هر چا کې ګوره څنګه څه خوبي وی ښه انسان ټول د خامیانو نه ډک نه وي په ظاهره تاسو خو مونږ خلک د انسان خامیانی ګورو د انسان بدوالی ګورو چې دا انسان څومره بد دی او څومره خراب دی او په دې کې کومه کومه خامی ده نو مونږ ته بس مغه ښکاري او مغه مونږ راغستی وي د هغې په بنیاد مونږ دنه نفرت هم کوو او د هغې په بنیاد مونږ هغه پسې خبرې هم کوو او د دغې په بنیاد باندې مونږه محفل هم ګرمو چې پلانکی کې دا بدوالی دی دا بدوالی دی خدا چې کومې خوبیانې دي که نه نه هغه مونږ ته ښکاري نه هغه مونږه بیانو نه هغه مونږه ګورو ولې چې مونږ کې خو یو حسد دی یو جلسی ده یو کینه ده یو بغز دی نو دا ده چې هر انسان کې خوبی م وي او د هغه د خوبۍ د وجې الله رب العزت چې کوم دی نو هغه اس کو نوازتا ہے اور هغه یې مشر کړی وي اور یای هغه کې د یو شی زی چې کوم دی نو هغه ګدلې وي خو مونږ کله هم خوبی نه لټو مونږ همیشه د انسان چې کوم دی نو هغه خامیانې لټو نو بهرحال خبر مې دی پسې کوله چې الله دې سره زمونږ او زمونږ د مشرانو کشرانو ټول چې کوم دی نو هغه حج عمرې لبوزي خجی قربان پروگرام ادھر سره بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور سار سبا چکم دے نو جیا زما یو خورکی وا یا د بڑبیری نوا یا د بٹ تل نوا کم علاقے نوا بہرحال آخم دی پشاور علاقے نوا مغوی چکرام جستا اس ہر پروگرام اور ما خو وی جستا سو کمو کمو ڈبو باندے ڈرا دا یا کمو ڈبو باندے قرآن دا زیرا وی چې بازی زمونگا رونا دا ریڈیو والا غوی زما لس ڈبی براوڑے یا شل ڈبی براوڑے یا دا چل بکوی یا واغ چل بکوی سیدہ نو بہرحال د هر چا خپل یو سټریټیجی وی د مارکیټ حواله سره یعنی د هر چا خپل یو طریقہ کاری کنه بیسیکلی چکم دی نو زیات تر خلک چکم دی نو اگر ډراګانی کوي دی پس شاته سم مقصد وی صحیح ده اوس د کمی کپ نه مال نه خرسیږي اغه ډرا کوي د څوک د دکاندارانو ډرا کوي څوک د کسٹمر ډرا کوي څوک د یوزر ډرا کوي د کمی کپ نه چې مال خرسیږي اغه ډراګانی کوي سوگ دا کسٹمر ڈرا کئی مطلب یا سوگ دا شاپ کیپر ڈرا کئی نو الحمد للہ زمونگا خو پروڈکٹ خرسی گی ڈیر زیاد خرسی گی دا اللہ کروڑ کروڑ شکر دے او زبداسی ہوئے ماں چھے زمان دا مور و پلار دعا گانی دی اللہ رب العزت دی زمونگا دا پیران جوندی ساتی او دا مور و پلار دعا گانو لبرکتا الحمد للہ چکم دے نو مونگا کم کار تم لاسا چو کم پروڈکٹ تم لاسا چو نو اگا اللہ کامیابی او بیا زمونگا مور او پلار ہم زمونگا زان دا سکڑے نہ دے چھے بس یو سائٹ تکڑے دے چھے مونگا خبر نہیں ہوں ام بیا زمونږ نه ځان خبرې وخت سره سره د کاروبار تپوس هم کوي چې کاروبار به چې څنګه دی زمونږ مور تپوس کوي ماشاءالله او بیا چې کم دی نو چرته زمونږ ډراوي د هغې دپاره

نوې دی جمله وي بس دا خو تیر شولا بهرحال دا خبرې اترې کې دی کنه نو بیا ورکه سالکان وی چلکه د نو شیرا ډرار روانه دا مونږ تاسو خواله شپې له درغلیو اوس به تاسو زمونږ خواته شپې له راځي یعنی ګب شپې له ګونو الله دې قدر وکي زماده ترور زمن دي مونږ سره کاروبار هم کوي خو ډیر ایماندار دي ډیر مهمان نواز دي او ډیر مینا ناګ دي کنه نو دغه وجه ممدار چې زکه مونږ سره زمونږ په پوره خاندان کې دوی په فرق سره ګران دي یعنی زمونږ خپل نور هم بلا رشتہ دار دي د ماما زامنم دي د ترور زامنم دي د ترب چیم دي خورینم دي داسې نور بلا رشتہ داران دي خو پکې دا شاپېسل دي مونږ ته فرق سره ګران دي یعنی ډیر زیات را ده ګران دي دغه وجه دادا چې د زړه نه زړه تلارې خو تم ګرانی او ثابت کړی دا په هر قدم باندې مینه محبت کوي نو زمونږ د مور دواګانی وی او دا غوی فکر من کېدل وی چې اډرا ډیر زیات خولي طریقې سره وشي کنه نو ڈرا اوس چې څوک د چا مال خرسیږي لکه زبا ځان یاد کا مونږ ولې ڈرا کو مونږ زکه ڈرا کو کنه چې کله یو کمپنی ډیره زیاته مشهور شي نو په اغوی پسې بیا دو نمبر کمزورې یا کاپی مال روزی نو دا پاکستان دی صحیح ده او په پاکستان کې تا ته انصاف ملاویږي خو ډیر لیټ ملاویږي او ډیر په کلاره ملاویږي صحیح ده نو بیا چې ته قانوني کاروایی کوي د یو خلاف قانوني کاروایی کوي او د بل خلاف قانوني کاروایی کوي نو په دې کې ډیر ټایم لګي او بیا په مارکیټ کې سر خوري ګرځي خلکو ته وایي چې یار دا ټیک نه دی دا مخر سوا دا ټیک نه دی نو مونږ د دې د پاره ډرا کوو چې دا دکانداران مونږ او پیژني چې دا د اشما کپنی والا دی زمونږ ډیسټریبیوټر او پیژني چې یار دا د اشما ډیسټریبیوټر دی ډیسټریبیوټر کلم غلط کار نه کوي او الحمدلله زما چې څومره ډیسټریبیوټران دي او څومره دکانداران رونه دي چې اشما خرسي ټولو سره اوریجنل او اصلي پروډکټ ملاویږي او الحمدلله ډیر زیات قدر کوي دکانداران زمونږه او زمونږ په کپنی کې زمونږ په پروډکټ کې هیڅ دو نمبری نشتا هیڅ غلط پروډکټ نشتا الحمدلله نو مونږ زکه ډرا کوو چې دا دکانداران زمونږ ډیسټریبیوټر مو پیژني او مونږ مو پیژني او مونږ دوی ته څه تحفې ورکو څه گفټونه ورله ورکو بیا چې دوی نورم په مینه محبت سره کار کوي زمونږ د ډیسټریبیوټرانو سره او دغه شانتی کم زمونږ نوې پروډکټ راشي نو مونږ یې د ریډیو په لیکه باندې وایو اوس هر دکاندار خو ریډو نه اوري سړی سار روزي خزه ورته یله کوړه نشته دغه ټوله ورځ دماغ کار نه کوي چې بل ورځ مې اوړه راوړو دا خو بیا ختم شوی دی او الګه غوړی نشته او الګه چې کم دی نو بای په کور کې وریجې نشته او چینی نشته او یاد کپڑے نشته یاد بجلی بل لاغلی دی ها نو سړی غریب وای چې خدای پاک دا اوس غو دا اوس زسه وکم ټوله ورځ غریب پریشانې نو بیا غریډو چرتا اوري چې زمونږ پروګرام اوري چې زړه یې خوشاله شي لګو خاندي او غمونه ختم شي یا چې کم دی نو بیا فیسبوک نه ګوري ټک ټاک نه ګوري چې مونږ کم په سوشل میډیا باندې خپل پروډکټ ورکو چې دا زمونږ نوی پروډکټ دی او مونږ د دې لانچینګ کوو یا دا نوی مارکیټ ترالو نو بیا مونږ دوی راوغواړو په دوی روټۍ خورو او دوی ته په شادي حال کې وایو په ډرا کې چې بای دا پلانکې پروډکټ زمونږ نوی راغلی دی په سکرین یې ورته هلته اوچلو نو دوی وګوري چې آو یار واقعي کنه نو زمونږه په ډرا کې دا مقاصد وی دا مقصد وی دا مطلب وی چې دا دکانداران رونه را یوځای کو دا مونږه مو پیژني او زمونږه پروډکټ مو پیژني صحیح ده باقی چې کم اغستون کې دي کسٹمر دي یوزر دي سو کې شما پروډکټ استعمالي نو الحمدلله هغه ته خو د فائدې نه ډک پروډکټ ملاویږي په لګو پیسو کې ورته ملاویږي نو دې کې به داسې څوک نه چې هغه به وایي چې یار زه یو پروډکټ اخلم د دې خبرې د پاره اخلم چې بای زما به پکې سج ګیلاس روخیږي یا زما پکې سکولر روخیږي ها یا زما چې کم دی نو بای او ورکوټه شانتی الټو گاڑے دی او بس بای دا ولاړ دی دو کال درې کال وشو او زه خلکو تم چې دا پکې دی په دې ډرا کې دا دی یا ودا الټو گاڑے زما روخیږي کنه نو دغه چې کم دی سوک دی د پاره پروډکټ نه اخلي خلک دی د پاره پروډکټ اخلي چې ماته فائدہ ملاوي شي صحیح ده الحمدلله بیا چې کم دی نو مونږ دا سوچ وکړلو چې یار دا اشما هر بلایل دومره خلکو ته فائدہ ورکړي او زیات تر مشران استعمالی او که کشران هم استعمالی معده د پاره باوسیر د پاره د کلمو د پاره د مرزونه ټیکیږي او دوی دواګانی کوي نو مولانا بلال صاحب ماته وی چر ما او تا به ملګری شو زدا اشما هربلایل جوړو ما سب زخپل مزدوری کما او ست چې کم دی نو را میدان تشا نو چې بای دا چا ته فائدہ ملاویږي د چا مې د ټیک شوی د چا باوسیر ټیک شوی زیات تر مشران استعمالی سپینګری استعمالی شوګر د مشران وی لاس خپام لا د مشران درد کوي زړه بيماري د مشران وی نو دا ټول مشرانو ته فائدې ورکي نو په دې اشما هربلایل باندې با مونږ عمره ورکونو چې د دې چا عمره روخي جبرات نور ډېرې دواګانی وکي نو په دې اشما هربلایل کې به الله رب العزت نور ډېرې فائدې کیږي دی ما بالکل ټیک ده نو مونږ صرف په اشما هربلایل باندې د عمره دا ډرا د عمره دا قراندازي او د عمره دا سکیم کې خاوو

0: ښکلا ته خو نن په رښتیا ښکلی ښکاري.
1: اسما ښکلی به ولې نه ښکارم چې کله نه مې صفات پیټیکریم استعمالول شروع کړي دي. زما د مخ نه دا دانې داغونه ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوي دي.
0: وی الله دومره زر څنګه؟
1: اسما صفات پیټیکریم یو هربل او معیاري پروډکټ دی چې پانچ دن استعمالولو سره زما د مخ نه ډېرې مسلې ختمې شوې.
0: واه بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. خلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملوېږي؟
1: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوېږي.

او ودا دې وکړه بیا رانغلی یا ودا دې وکړه بیا رانغلی او بیګا مې ټول شپه نوکان خوړلې دینه او مانا دې لپای غنم واخلې یا مانا دې لپای غنم واخلې او پشینو گئی دے وہ گینر ہٹو لوینا. السلام علیکم.

ډیر دن کې پوهیږي چې راز وای خنن داسې خپه خپه ده خپه خپه نه ایسا بیخی خپه خپه نه یم اوکې چی سره سره بی جی ایم کې کنه دا اکشن شان دي څنګه چې دا هم سره انجوای کوو سي او تاسو کال طرف ته سره کال بو شامل وو په 0332 96 10 329 دلاره زر زر بالکل کوشش کوي چې شارټ شارټ خبرې کوي چې ډیر مینوال ته پکې موکا چې دا اغا ملاو شي او دغه نمبر باندې خوشو اوریدونکو د 0500 هم مینوال سي بعد کا مسکاس میټک څومره هم مینوال دي 0332 96 10 329 باندې بالکل دغه پروگرام واٹس ایپ چې دا هغه موجود

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوري دیفم اتاتی شری سلور امن ریڈیو نیٹورک نندا منگل نهي سي شنبي ورځ د سوي کال دروان مياشي سپتمبر يو کم ديرشما د اسلامي کال ربيع الثانيش بالسما او د هندي کال د سو پنځلسم نیټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زي محمد زار. د وفاقي حکومت لخوا بیان کړی شوی رپورت تر مخه خودلی شوی دا چې دا مهال په سونو او جرګونو تناون لا د پیټرول محصولاتو په مت کې ریلیف ورکړی شوی دی. حکومت خودلی دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د موټرسایکل او نورو تناونو لپاره یو لوی ریلیف ورکړی شوی دی. کوم چې با د میاشتې حساب سره شل لیټرا پیټرول باندې ریلیف ورکولی شي. د هغې وروسته پر لبسی حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی. دا نن ورځې روان میاشتې سپتمبر یو کم درشی منیټی د پارا حکومت یو وار بیا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې معمولی کمی کړی دی. د پیټرولیم ډیویژن لخوا جاری لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے او شپږ پنځوس پیسې د لیټر پر سر کمی شوی دی. د لامی تر مخه د ډیزل نوې قیمت څلور سوه څلور روپے او نوي پیسې لیټر ټاکلی شوی دی. دغه شان د پیټرولیم ډیویژن لخوا د پیټرولو قیمت کې هم 2 روپے او 20 پیسې لیټر پر سر کمی شوی دی. چیرستو د پیټرول نوې قیمت 3 سوه یو کم 9 روپے او 3 پیسے لیٹر ٹاکلی شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې صبح کې د گورنر راج لګولو دمکو او د لکو رستو با کله هم د خپل موقف نه رستو نشم. د خیبر پختونخوا کې د امن قائمونو غونډې ته خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې خیبر پختونخوا اولس پولیس او فوج د امن پر ځای کولو لپاره بشمارا قربانی ورکوي. ولی زمونږه پالیسو باندې عمل کې دوه لپاره با سل روزو کې دننه صبح کې امن راشي. دی ویل دی چې سټیک ہولڈرز لری کول پالیسی جوړول او دی باندې عمل کول د خیبر پختونخوا د حکومت یو سیاست ځان لا ځانګړي کردار دی. دا سینه دا چې مونږ لا دړکی او دمکی راکول کیږي او د گورنر راج د پاره خپل گواهونه سر تر رسول کیږي. کله به هم د دمکو دړکو او گواهونو پر ضد باندې خپل موقف نه ورست نشو. مری کې د سکول ته اړوند کې ماشومانو په گاډي کې د اور یو پیخه رامسته شوې ده. چرستو په دغه گاډي کې لس ماشومان سوځېدلي دي. د ریسکو چارواکو تر مخه دا مری په موخړه مقام باندې د سکول یو گاډي به قابو شوې دي. کم چې سلک نه لاندې جوړې کنده ته غورځېدلې دي. چرستو په گاډي کې اور هم لګېدلې دي. د ریسکو چارواکو تر مخه په گاډي کې د پرایویټ او سرکاري سکول ماشومان سوار وو. د پیخې اطلاع ملاوي دوه رسم په موقع باندې ریسکو ټیمونه را رسیدلي دي او ټول ماشومان دغه ځین راوستې دي. چې وروستو پر مهال باندې په گاډي کې اور لګېدلې دي. لس ماشومان په موقع باندې د اور لګېدو له امله زخمیان شوي هم دي. کوم چې په موقع باندې فیملی هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. خیبر پختونخوا کې د بدمنې او د سکیورټي صورتحالو پر ځای نه ساتلو له امله د شرخې پیښو پر ضد باندې جنگ کې قانون نافذ کوونکي ادارو او سکیورټي فورسز سیاسي او انتظامی مرستې فراهم کولو سره صوبایي حکومت د ناکامۍ په وخت باندې وفاقي سره باندې

ماشوم توب هغه رنگونه پس ډیر خفایم د مینه ډک هغه یادونه پس ډیر خفایم د ماشوم توب د ماشوم توب هغه رنگونه پس ډیر خفایم د مینه ډک هغه یادونه پس ډیر خفایم باران براغ سر ګلونه به زرغون کلاشنا باران براغ سر ګلونه به زرغون کلاشنا هغه موسم او بارانونه پس ډیر خفایم او د مینه ډک د مینه ډک زړونه سینې کې هر انسان ګرځول د مینه ډک زړونه سینې کې هر انسان ګرځول د تیر سات پاس رتون پس ډیر خفایم د مینه ډک زړونه سینو کې هر انسان ګرځول د تیر سات په حضرتو پس ډیر خفایم او مانا رتاو با شوهر چا خپل حساب وکړه مانا مانا رتاو با شوهر چا خپل حساب وکړه اگر دوستان مغفلون پس ڈیر خفایم او لندبا میں پغاڑے وا اللہ بلاڑم دبا پھلوڑی لندبا میں پغاڑے کھا او لاڑم با دبا پھلوڑی دماز دیگر اگر خواندون پس ڈیر خفایم او سحر وقتی با سکول تلاڑم دا دوستان سرا سحر وقتی با سکول تلاڑم دا دوستان سرا عزیزا زه هغه وختونو پسې ډېر خفه یم او د ماشومتوب هغه رنګونو پسې ډېر خفه یم د مینې ډک هغه یادونو پسې ډېر خفه یم. السلام علیکم. السلام علیکم یوز دل بیا تاسو ښه زمات کې خپل ورځ خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډي مونږ 8.4 کرکنا یوز دل بیا تاسو ښه زمات کې حاضر شول پروګرام د لاین ټایم سره امید سمر حد بیت ګل ګل لسنر سماین ټول ورته شبر باندې فټ فاړوي او دا نیمګړي جن نو خواندي نه ما سه خلی چاغه ما سه هغه خواندي نه ځوان چې بل سکن شو تل کې سره دې مونږ درډي مونږ 8.4 کرک او ورته کې خلی نو بالکل کې سره دې تاسو دو ہر منگل پر 12 بجے 9:70 1 بجے پر انجینئر مسعود پروگرام در تکی وہاں پروگرام دے خوان نہ ڈاکو لکھے سرنگ چ موج مستی یو کامیاب پروگرام دے دغه شان تے دغه شان د سکیم دغه لائن ٹائم کیم پروگرام دے اغا ہا کامیابی په طرف چدای کنا ډیر پته جی سر راول ډیر لکه سرنگ چ موج مستی پروگرام دے پر تاسو انتظار کې دغه شان د سکیم دغه لائن ٹائم دے پر سکیم دغه ډیر جوته انتظار کیو چیرې چې سرنګ وی او چې تلای ټایم شو مشتا اوکې نو لای ټایم شو د پر مو خپل چې کیم نګنا ډیر جوته کوشش وی ډیر جوته مې چې کیم نګنا ا دې ورتینګ سره چې کیم نګنا کوشش غدا ویچار زدا پروګرام سره وک همیشه چې کله ها د مو پروګرام وی نو مو کا زکړه نه بلکې تر مې لای پروګرام کړه بالکل به راهراس پروګرام سره کړه جاي او چې کله کله ټایم صدا سه مسله خبر کی سره شي ناغي پوجا باندې بالکل رونا مې شو وی او سره سرنګ یو تاسو مینا در سره دا شانتی دیوردینگی سرا موهم مینا دو

او تاسو له ښکښان ته بيجي مر سره ورزو دا څو کنه چې دا کنه در تر غوړ چې دا کنه چیرته سیو دو او کيم دې شه دو مخ چې کيم نه مه کتل خورته ميلا او نشلو کچته کې ارته ميلا او شله کنه مو خیال صبر کا کسه دا مر پرشتنه کنه سوپر مې کيم نه دا کنه در تر ویندلې نی خو شوري جواب شي چې فندور غونه کيم نه ټاپې دې در تر ویندې کو دې مو خیال خیالي وزیر بالکل خیالي وزیر چې کيم نه کیم نه ستاندار ده خو کمین دامه کلاب از دست وی که چی در بنه وری سایدو چه داغ دو کنند ده خو کچاری میل آشلا نداوگونه که دیر چی کمی کنن خوانده وره گونه آچه داخونه دی داخونه دی آچه لش کشانده بیجیم رو سر وره بیجیم نباد داره چی کمی کنن رودری موتو ساده چی کمی کنن آداغا سونگ در بنه وروان

شیا ور دنګ بالکل غانا مې رومین داخلا او ټاپه مې چکم دي غانا رومین دې کړ سره ور وکه نا ډېر خواندور غونه دې مو ته هو ډېر جوت خواندور کړل دې کنا او که تاسو ته خواندر کې ضرور و چکم دي کنا رای ور ته پېښ کنا چا یا خواندور دې او کنا خیر در سره ور 1 2 3 اچھا لو بي جي ام ما بي جي ام او خل کې بیا

0: ایک پچاس نمبر بکال ہوئی تاسو پتن نو سو معلومات نو بالکل کول شلی دین لا سمین اور دن کی چاغا انی پختن نشی کولے واجر مونگا فیر کو نو تاسو بیا پروگرام دو بج نہ بعد کال کوي نو ٹائم سر پورا دے رو بش موتی سب تر السلام علیکم موتی سب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سب سنگ چلو وقت رزن کی دخلا
1: الحمدللہ تعالی کرم نے تاسو خپل خی صحت مخلی
0: بالکل ماشاءاللہ شبر بری
1: جی امید دی اور دن کی ہم خی پروگرام ٹیم شوی دے رب شو پروگرام طرف تا نن درس بزمنگ د سورې توبه آیت نمبر 39 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون دين مخ کے آیاتوں کی حکم دا بیان شو جدا کافران و مشرکان و سر و اہل کتاب و سر جہاد کوئی ترسو چی ایمان نہیں راوڑی چونکہ پا عرب پزمکا باندی یہودینم عباد و عیسائیان سابعین دائی ذکر قرآن پاک پزے پزے بانی کئی و سطحی قسم خلق و ذہن والا کی بدہ اشکال پیدا کی گی چی دوی سر اولی جنگ کو د دې جنگ وجه صدا او سبب څه دی نو الله پاک دی آیت کې دا وجه او سبب ذکر کړي د اهل کتاب سره د جنگ کولو وجه او سبب دا دی چې دی يهوديان عزير عليه السلام ته دی الله زوی وي معاذ الله او الله لرازي ثابتول دا کفر دی د الله د پاره زی ثابتول دا سم معمولی خبره نه ده نه د دی وجه نه الله وی جهاد پسې پیوکای دا غټه خبره دی د خلونه رو باسي قاتلهم الله ان یفکون الله دی هلاکی کم طرف تر روان دی دا شان عیسایانو به عیسی علیه السلام د الله زیش میرو حالانکه الله پاک لم یلد ولم یولد ذات دے سمد ذات دے بی نیاز دے چاہتے حاجت ضرورت نشتا او بلداد اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا دے ظالمانو خپل عالمان خپل عابدان درویشان خدائی توب درجی ترسوری دا حبر احبار جمع دا حبر دا حبر بے دا یہودیانو عالم تویلی روحبان جمع دا راہب دا راہب بے دا عیسائیانو درویش مشر عابد تویلی ندی دا خپلو عالمانو دا درویشانو نا مشرانو نا خدایان جول کریو او دغرنگی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته نسبت بدا کو چې داد الله زی دی معاذ الله دا ډیره غټه خبرې دي چې دی دخلی نه رو باسي نه د دی وجه باندې دوی سره جهاد کول راغل او بل الله پاک د دی یهودیانو د نصاراو هغه خوب سے باطن ذکر کړي چې دی پزلونو کې د اسلام او د مسلمانانو خلاف داسې غوسه ده او اسلام په ترقی باندې داسې خپه کیږي او دا زور لګی چې مونږ د اسلام د دین دا ختم کو. خو لیکن الله فرمای کو دی د ختمولو کوشش کوي زبیدا خوراولو کوشش کو. یریدون ان یطفئوا نور الله, اراده لري دا کافران چې ملکی نور د الله, د نور د الله نه نوري ایمان دی, د الله نور نه مراد د توحید نور دی, د الله نور نه مراد د سنت نور دی, د الله نور نه مراد د اسلام رڼا ده. دی دا وای اراده لري چې دا ملکی به افواههم په خپلو خلو سره دی غواړي چې حق خبره دباو کی. الله انکار کوي د حق خبرې د دباولو نه. الله به پوره والی راولي د حق خبرې. الله پوره کوي خپل اغرنا د دین, اغرنا د ایمان, اغرنا د توحید او اغرنا د سنت. هغې پوره والی الله وی زه کوما. خلق به اسلام او توحید او سنت ختمول غواړي, الله وی زه به روحانه کوم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندزن, پونکو سے اے چراغ بجا بجایا نہ جائے گا. دا اسلام دس ڈیو دا دس شم دا او دس ڈیو دا چدا دی پودی خلو باندی دا نہ ملکی گی. اسلام دا ختم اولی کوشش چی چام کڑے اللہ اگا ختم کڑے. الله پاک هغه خاورو سره خاوري کوي چې کله هم چا د اسلام مخالفت کړي, د اسلام او د مسلمان د ختمولو کوشش یې کړی دی, د سنت د نبی علیه السلام د ختمولو کوشش کړی, الله د هغه نام او نشان ختم کړي. وقالت الیهود عزیر ابن الله, وای یهودیان چې عزیر علیه الصلات والسلام زوی د الله دی. وقالت النصارى المسیح ابن الله, او وای عیسایان چې عیسی علیه السلام زوی د الله دی. ذلک قولهم, الله وی دا وینا د دوی بی افواهم په خپلو خلو باندې. یضاهئون قول الذین کفروا من قبل, مشابه کوي دا خبره دی هغه کسانو سره چې کوم کافران شوي مخکې د دینه, لکه څنګه چې مشرکان ملائک الله لللونه ثابتی. دغرنګي لا تعزا د الله سره شریکان شمیری. قاتلهم الله, لعنت دیو کی الله پودی باندې. انا یؤفکون, کم طرف ته ګرځولې شي دی د حقنا, کم طرف ته روان دي په څه ګډوډو سره دي. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله, چنی ولی دیدی عالمان خپل, ورهبانهم او عابدان او درویشان خپل, دی یهود او نصارا او اربابا خدایان من دون الله سوا د الله نا. والمسیح ابن مریم, او عیسی زوی دی بی مریم په خدای توبنی ولی دی. وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا, حکم نه دیکلی شوی دی ته مگر د دې خبرې چې عبادت دی کوي صرف د یو الله. یو الله دی عبادت کوي, د یو الله دی بندگی کوي. لا اله الا هو, نشته دی بل څوک لایق د عبادت سوا د الله نه. هم دغه الله د عبادت لایق دی, هم دغه الله حاجت روا دی, هم دغه الله مشکل کشا دی. سبحانه عما یشرکون, پاک دے دغا اللہ دا اغسنا چکم دی ور سر شریک گرزئی. اللہ پاک دا غینا پاک دے چکم سا مشرکان شریکانان اللہ لرسا بیتے. یریدون ان یطفئو نور اللہ بی افواہہم, اراده لري دا کافران اند دې خبري. یطفئوا نور الله, چې ملکی نور دے اللہ چے قرآن دے ہمیشہ با پروپیگنڈا کی اسلام خلاف دے قرآن خلاف دے مسلمان خلاف پروپیگنڈا بکی کوشش بیدائی چی پدی سرمونگ اسلام او دا غرنگی دا مسلمانان و دین و قرآن دا بدزن کوت خلکونا و دا ختم شید دنیا نا حالانکه اللہ پاک دا دی قرآن زیم آخستی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ و دا قرآن مون نازل کرده دی مون با دا دی حفاظت کو نگر حفاظت با اللہ پاک دا دی چان خو اخنی نہ اغا انسان لی سعادت والا دی چی پدی دور کی دا قرآن پاک خدمت کی چنا چا حسالی قرآن پاک خدمت دا یو لی سعادت خبر دا دا یو لویا دا کامیابی خبر دا دا یو لویا دا سعادت خبر دا زکر چی اللہ پاک دا قرآن دا حفاظت ذمہ خستی نو کم خلق چی دا قرآن خدمت کی نو اللہ پاک بلو دیم حفاظت کی دا اہل قرآن بم اللہ حفاظت کی نو ہمیشہ دا کفر دغا او دا کافران دغا سوچ دے دای منصوب دا دا دی منصوبین اللہ ماو تا خبر کری بس ہمیشہ کوشش دی دای دین اسلام ختم کن مسلمان ختم شی قرآن ختم شی دا تعلیمات دا پیغمبر ختم شی اللہ و اینا نادا بنا ختمی گی دا بنور هم ترقی کی دا بنور هم مخک زیتی گی دا غد دین خادمان بنور هم زیتی گی ارا زمانه کی با اللہ خپل خلق پیدا کی دا خپل کتاب او دا دین دا حفاظت دا پارا یریدون ایت فی او نور اللہ اراده لری دی چی ملکی نور دے اللہ پاک چی قرآن دے بی افواہیم پخپلو خلو باندے اینی پخپلو افواہاتو پروپیگنڈو سرا ویعب اللہ او نخو خی اللہ پاک الا ان مگر دا خبر خو خی یتم نورہو چی پورا والی راولی دا خپل نور دا نور نورم اللہ پاک پورا کی دا اسلام و توحید دا نورم اللہ روخانہ کی ولو کره الکافرون اگر چه بدگنی دا کار کافران دا بدگنی چه اسلام مسلمان ترقی وکی مسلمان کامیابی تلال شی مسلمان ترقی تلال شی دا دا کافران و ظالمان و بانده بدگنل شی دا اینا پسندی دوی نخو خیدا هو الذی ارسل رسوله بالهدى هو الذی دا ذات اغه دی چې لګلې دی رسول خپل الهدى پلار سم باندې نبی علیہ السلام پلار سم راولېګو پلار د هدایت راولېګو و دین الحق او په دین حق سره لیوسهره علی الدین کله د پار د دې چې غلبه ورکی د لرا پټولو دینونو باندې دغه اسلام غالب کی الله پاک خپل پیغمبر راولېګو ولو کره المشرکون اگر کو بدگنی دا کار مشرکان اے مشرکان دا بدگنی چی مسلمانان ترقی ولیو کی اسلام ولی غالب شی اللہ وی غالبوں بے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دبا دوں گے اسلام فطرت کے اللہ پاک غلبہ خدا لچک پکے پروت دے دا با غلبہ کئی دا با حاوی کی گی پو دنیا یا ایوہا اللزین آمنو اے آ کسانو آمنو چیمان مراولے دے ان کثیر من الاحبار والرہبانی بے شکا دیر دا آلیمانو دا یہودونا والرہبانی او دیر دا آبیدانو دا نسواراونا لیاکلون اموال الناس بالباطلی خام خا خریدی مالونا دا خلقو پا باطل طریقے سرا انی پا رشوت سرا باطل طریقے و رشوت سرا و مالونا خری خلقونا مالونا علی دا اغو دا مرز مطابق پیسلے و تکی دا قرآن و دا شریعت مطابق پیسلے نکی مال حراما مال رشوت والا پی حاصلی دیر دا چانا ان كثيرا من الاحبار والرهبان يدو ملايانو دو يهوديانو ناو دو پيرانو دو مرشدانو او دو درويشانو دو نسواراونا خريبا مالونا دو خلقو پا باطل طريقه سرا باطل طريقه سرا با مالونا خري ويسدونا عن سبيل الله يومن اكي بخلق دو الله پاک دلارنا سنت دلارنا بمن اكي پا بداتو پر سوماتو بيخت اكي صدقه و خیرات مونگا انکار نکو مونگی منو خود طریقه کار اغا پکار ده چی کم ده نبی علیه صلاة و سلام نصابت ده زان نبی و طریقه و تن ایجاد که صدقه و خیرات کوا تخصیص پا که مکوا چی ده دره مده ده و مده ده سلویخت مده ده یو کال ده ده خبری ده شریعت که نشته و می دره می وغیره صدقار ټیم کولې تخصیص تورزم کوو د مکان مقام نام کوو نور صدقې او خیرات خو ترغیب راغلي بدعت باندې کې د عین بزان ساتي چې کم یو شی اصل نشته په شریعت کې نو ولې چې کم دې ځان باندې زور لازمي د بدعت لوی ګناه ده ته په دین کې اضافه کول غواړي پیغمبر علی سلام باندې دین مکمل شوی او یوشه په دین کې ثابت نه یو ته چې دا دین دی او د کې ثواب دی دا لوی جرم دی والذین یکنزون الذهب والفضة او هغه کسان چې خزانه کوي جمع کوي سونی او چاندی لرا ولا ينفقونها فی سبیل الله او نه خرج کوي د الله په لار کې انی نه زکات ورکوي نه فطرانه ورکوي نه عشر ورکوي نه نفلی صدقه ورکوي نه د غریب سړي چې کم دی امداد اخلاقي طور هم نه کوي حالانکه دا اخلاقي طور د اسلام فریضه ده د زکات نه علاوه هم ستا په مال کې حق شته دی د هغه کس چې هغه ډېر ضرورتمند او حاجتمند دی او رشته دار دی دی نو مالي تعاون به ورسره کوي بیمار ورته پروت دی د پیسو ضرورت شو هغه مدد به ورسره کوي نور تعاون به ورسره کوي نہ اللہ پاک پرمائی چک مخل کتا مال او دولت ملاو دے زکات نہ ادا کی دا گوری لوی جرم دے زکات پٹیم نہ ورکول عشر پٹیم نہ وستل فطرانہ پٹیم نہ ورکول قربانی نہ کول دا کم احکامات چی فرض و واجب دی دا نہ کول پدے بانی گوری دردناک عذاب وعید دے فبشرهم بعذاب اليم بس خوش خبري ورکدوی ته درناک عذاب و زیر خدا سی وی چې پاغي انسان ته خوشحالي رسی دردناک عذاب خدا خو خوشحالي نه ده نو دا به تور استهزاء لاوي طنز نه وي طنز په تور ورک زیر په درناک عذاب زیر ورکا وس هغه درناک عذاب بچي هغه الله پاک ذکر کوي یوم یحما علیها فی نار جهنم پا اغا ورس کی چی گرمول با اکلیشی پا اور کی جهنم کی فتقوا بها جباههم و جنوبهم داغلی بشی پا اغی سرا مخون ددی داغلی بشی پا اغی سرا جباههم اغا تندی ددی و جنوبهم او اڑخون ددی و ظهورهم او شاگان ددی صحاب اللہ اور کی سونے چاندی نے زکات نہیں استلی یا نور پیسو نے نہیں استلی التب اللہ اس پر تین جوڑ کی گرمولے بشی کو سونا چاندی آگے ٹکڑے ب گرم ویشی چکل گرم شی نہ دے انسان پدے تندی باول کی خوستی شی وہ بداغلی شی آ گرم نو گرم اس پن برا والی آ گرم سونا و چاندی د اور کې بعد جهنم ګرم وي دنیا اور کې چې یو شی ګرم شي اوس پنا تنیز دې لاس نشي وراوللی به چې د جهنم اور باندې ګرم شي چې هغه د دې اور نه ونه تر ګنا تیز اور دې سبه حالت دي څومره به تیز نو هغه ټوکړه ګرم ټوکړه به د تندې باندې کې خوستی شي تر دې پورې چې د شاته به دا سیزل چکم دے دا بوزی بیبا گرم شي په یو طرف به کې خوستلې شي سینې سره به راوځي چې صحیح معنی کې څوک مستحق وو اختون کې وو هغه چې تا ته راشي او حقیقت کې مجبورې عام سوالګر نه یادوم حقیقت کې یو کس مجبور دی او یو مستحق دی او تا ته رالی سوال یې درنه کو نو دنیا کې خلک اول څه وکړي اولو ته تندی راواچوي په تندي ورته ګونجې راولي د غصې او د خفګان اظهار کوي نو تندی دې ورته تریو کړی دی سائل ته نو د قیمت په ورځ به دقه تندی داغلی شي چې تا سوالګر راغلی و مستحق مو تا نه غوښتنه کوله او تا باندې زکات فرض و درسره و تا نه دی ورکړی داغلی به شي تندی او د ملنګ او د فقیر عادت دی چې بے تاول و تسرے چی کلی اگوری تندے و تتریو کی بے تیدا سی یو طرف تلگ مخ واری نا چی مخ دیالا ولی دی پاقیر ناو ال تبا دی داڑا داغلی شی کنا شاکڑی دی دی پاقیر تا بے دی بل طرف تا چی و ترا تاو شی بے تیدی بل طرف تا مخ واری نا قیمت پورز بے دا بل طرف داغلی شی او کلی چی دیر تنگ کی نا دا سڑی تی نروان شی پاقیر پا زیبانی پری دی نا بے بے دا ملا داغلی دی دی وجی نشی چی شاکڑی دی و پاقیر تا مستحق تا تراغلیو یو حقدار تا تراغلیو تا سره دی الله حق تا ولې نه دی ورکړي نه دی الله حق ورې سې طریقې سره ادا کوي چې اسنه هغه ورځ باندې د عمل د انسان د پاره د هلاکت ذریعہ وګرځي کمال نه چې زکات نه ورکوي شي کمال نه چې واجبې صدقه نه شي ورکړي نن سبا عشر څوک نه پیږي ار شي حاصلاتو کې عشر دی دا یاد ساتي څه شی چې د ځمکې نه راوځي باراني اوبو باندې دې سیراب کړی دی نو لسمه حصه که خپله خرچه به دې پې کړې ده او برمی اوبه ورکې شلمه حصه دا به ورکې په هر یو شي کې په سبزی کې ترکارۍ کې په غنمو کې په اوربشو کې جوارو کې په مونپلو کې په هر څه چې د ځمکه حاصلې کشر دی موږ خو صرف په غنمو کې پیژنو نورو سینو کې نه ورکو نه په سبزیانو کې هم دي که سبزي دې په ځمکه کرلې ده ایکی بمور کی دارنگی کم باجر دیو کر ایکی بمور کی جوار دیو کر تلا ایکی بمور کی وکرل مونپلی دیو کرل دا بنوی چی دا خودر گران دی دا خوزما نقصان کی جدوم رب کی زکاة تو اللہ حق دیو اور کی با کزل دی خیو کبا دی واجب دی در باندی او باسا کم مونپلی نور کی آئی پزی پیسی ورکا مقدار رو باسا چی چمرا من در لوشو څومره کیلو باندې وشو حساب وته وکړه زکات څونه پکې راځي څو کیلو نو هغه کیلو په د باندې مونپالی ورکول شي او که مونپالی نه ورکې نو هغې په ځای باندې قیمت ورکړه پیسې ورکړه او حق به ورکې د الله حق دی پکې فقیر او غریب ته به رسې مستحق ته به رسې پاتې شولو نن سبا سوالګري دا اکثر چې دی دوی دپاره دا سوال کول صحیح نه ځکه چې د سوال خپل نصاب دی سوال نصاب څه دی چې یو انسان سره د درې ورځو پورې خوراک موجود وي دا به بل نه سوال نه کوي درې ورځو پورې راشن شته دونه پیسې شته دونه راشن شته چې ته به درې ورځې تیروې شي سوال حرام دی او نن سبا سوالګرو سره په لکونو پیسې بې هم ګردې کوي سوال کوي الله نه ویرې کوي د سوالګر نبی علیه الصلوۃ والسلام حوصله شکنی کړې ده حوصله افزائی دی چا کړی دا د مزدور کار کړی غریب کړی د دغه سوالګر په ځای مزدور کار او دیړی مار ته سل 200 ډیر ورکاوه مونږه ال تزالیمون شو مزدور کار راول مزدور دیړی پیوکو هغه سره چیل چاړ کو ګنټه مخ کې راغلی وي ګنټه رست راغلی وي کار دینه دی کړی سي سل 203 نه سپو زور باندې حالانکه شریعت دا وی دل لګ ډیر ورکه دا خپل مهنت کوي خدمت کوي او هغه ګرد چې کوي هغه ته بخوله خوشاله باندې سل 200 ورکو او د دنې نس نه دا زمونږ خپل دا خلک عادت کړل په دې سوال نن سبا دویم کس ته سوال کوي په کور کې دریم کس ته سوال کوي په محله کې دویم دریم کس سوال کوي سوال چې دی دا شریعت یو نصاب مقرر کړی دی یو حد مقرر کړی دی چې کله جایز دی او کله حرام سوال کول تر دې چې ځینې علما خو لیکي وایي داسې کس چې مستحق نه دی سوال کوي مستحق نه دی د سره مالیت شته بے موت پیسے ور کول وی دا پیسے ور کول بت تا گوری گناشی دا تا دا گنا کی و سر مدد کی اغا دا پارا سوال کول حرام دی او تو سر تعاون کی وی دا دی پا گنا کی و سر مدد و کزین علماء خوی وی صداقی پا زید گنا وشوا چی او کس مستحق ندی ور کوی نو دا پا کی یاد ساتل پا کار دی چی کم پیش آور دی پیشے دا جوڑا شوی کاروبار دا گرد جوڑی شوی سوال جوڑی شوی اغا تا مور کوا پا دی تا نوی گناہنگار گناہنگار بکلی چی تا سر فرض زکاة پروت دی واجب صدقا پراتا دا یو پا گاوند او کلی و رشده دار که دی و غریب دی و مستحق دی او اغا تا نور کوی او تا سر پروت دی و زکاة نا ادا که بی گناہ دا بی لی وعید دی بی سخت سزا دا تردی کو چرت زکاة نا الاوه هم مال دولت د سرشتہ دست وس دی کیږي او نږدې رشتہ دار دی دی او غ ډیر زیات حالاتو کې دی اغه مدد بم کی زکات نه الاو امتا سره لک حق کیږي چې دوم رستا سره ډیر ادا ډیر تیر در سره دا چې خپل اولاد او خپل ضرورتونه دی ټول په پوره کیږي نو ګوره زمونږ شریعت د غم خواري شریعت دی د خیر خواهی شریعت دی نو شریعت کې د هر چا خیال بساتی لحاظ بساتی نظر بکې په معاشره باندې دانه چې نفسا نفسی کرن سبا کم حالات لګی دي نارې او سړی خپل نفس ته لګی دي خپل نفس ته خپل مال ته خپل اولاد ته د بل غریب فقیر او صرف چې دی غم نشته زمونږ شریعت خو هغه شریعت دی او زمونږ مشران صحابه خو هغه مشران صحابه تیر شوی دي چې خپل بدو تن دینه ملکیږي بل ته وی ورکه هغه توبه او بل حاجت شته دی خو بل باندې چې کم دی ته غور کوي دی یو چیلې سر په وو کورونو نه ګرځي درې صحابه په جهاد کې د زخمی حالت کې پراته دي یو آه کوي اوبه غواړي رشتہ دار وته اوبه راوړي نه ابل ته ورکا آه کوي بل ته ورکا تر دې چې دا بل ته خپل رشتہ دار ترازی اغم شهید دویم ته ورزی اغم شهید دریم ته ورزی اغم شهید درې وانه صحابه تګې د دنیا نه لاړل خو ځان ته په بل باندې ترجیح ورکوله بل ته خیر رسو بل ته پایده رسوله خیر دې زدی په مشکل کیم خیر دې زری لوګه تګیم خدا بل مسلمان اورور میچ خوشالی دا چې دا مولوی دا چې په لباس باندې پوروی دا په هر څه ضرورتونه دې ده پوروی نن بده یو اورور به یورور ساکا اورور بوی هغه به په بنگلو محلو کې اوسیږي غریب اورور به بری جونګړ کې به اوسیږي دا سوچو ته ناراضی چې دا غریب اورور به مخوري اوس کیڅه غریب بل رشتہ دار بھی غریب گاونڈی بھی خیر نہ ساتل شی حالانکہ دین گر زمونگا صرف عبادت پورے نہ دے خاص زمونگا دین چی دے اخلاقیات پورے دے معاشرت پورے دے پو معاملات پورے دے معاشرت بسی کی کتر ڈیر زیت چکم دے عبادتو نہ ہو کی خو التا التا تانا گاونڈی خپ دی التا دے رشتہ دار حق در باندے پورے دے دا ٹول حقوں بدل قیمت پورز در ناخیستی شی نو به هر حال د زکات نو ورکول وعید ذکر کیږي چې کم زکات پتا لازم دی کم عشر پتا باندې واجب دی او هغه ته نه ادا کی واجبی صدقه دا او پرزی زکات دی دا ته نه ادا کی هغه باندې الله وعید ذکر کوي یوم یحما علیها فی نار جهنم یاد کوي هغه ورځ چې ګرمول به وکړی شي گرمول به وکړی شي په دغه اور باندې اور د جهنم کې دغه به گرم کړی شي دغه مال دولت دی که سونا چاندی کې زکات نه ورکړي یا به گرم شي اوسپنه به گرم شي فتقوا بها جباههم دا غلې به شي په هغې سره جباههم هغه تندی د دوی و جنوبهم او اړخونه د دوی و ظهورهم او شاګانې د دوی هازا ما کنستم لانفسکم ملائک بو ته په خولې باندې زور نه ورکوي وی هازا ما کنستم او به ویلې شي دوی ته دا د ستاسو هغه خزانه چې تاسو جمع کړې وه لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره فذوقوا ما کنتم تکنزون بس اوس کوي تاسو مزه د هغه څه چې کمه تاسو خزانه کوله به مو کم مال او دولت به مو جمع کولو زکات عام هم پکې نه ادا کو وسوسه کوي د هغې سزا الله پاک دې مونږ او تاسو د سزاګانو نه وساتي سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
0: چې اوردونکو دا مونږ سره مفتي صاحب تر قرآن مجید ترجمه تفصیل سره بیان کړل، په دې مونږ تاسو ته عمل کول ته فکر نصیب کی، تاسو بالکل اوس کال کولی شئ په 0927291292 تاسو څه کیسه مفتي صاحب نڅولی صفته نوي، نو تاسو بالکل کال کولی شئ. او که چېرته کې تاسو وچې رمږه افیر پښتنه کو، نو 2 بجې نه بعد تاسو بالکل کال کوئ، 2 بجې نه بعد ان شاء الله مفتي صاحب تاسو سره جواب درکړي. نو مفتي صاحب داسې پوښتنه شوې ده چې مفتي صاحب نه هم پوښتنه وکړه او کال روان دي هغه واخلو بیا بیا پوښتنه وکړه. السلام علیکم مفتی صاحب، پوښتنه شوې چې مفتی صاحب نه پوښتنه وکړه چې سلام چې کوم دی کنه سلام اچول کم کم ټایم کې چې کوم دی کنه نظر اغلی چې کوم دی کې داسې ځینې چې هغه کې سلام نشي اچولای.
1: سلام سلام اچول ځینې موقعو کې دا پکار نه وي او مکروه راغلی دی، ځینې موقع داسې دي چې کې به سلام نه اچي، اسې که هو سلام ترغیب راغلی چې سلام اچوي. سلام ځینې موقعو کې دار دی جایز. یو موقع هغه ده چې انسان خپل ضرورت او حاجت کې لګی دی، خپل ضرورت او حاجت لکه یو انسان لگے دے میتیاز و تناستے دے پاغ با سلام ناچے، یو انسان لگے دے او دس کی پد با سلام ناچے، یو انسان لگے دے اغا درس کی پد با سلام ناچے، یو انسان لگے دے مست و لال دے پد با سلام ناچے، یو انسان لگے دے تلاوت کی پد با سلام ناچے، دغا شانتا یو انسان پا لہو لعب کی لگے دے پا جوارے کی لگے دے جوار گرد جوارے تناستی دی پا دیو با سلام ناچے، یو کس دے چر سو پوڈر وی او دا ناس دے سلام قابل دوی ندی، سلام اعزاز دے احترام دے دعا دا دا پسق و فجور کی مبتلا دی پا دیو با سلام ناچوی، او دا غشان تا یو زوان الک با پا زوان جنی بانی سلام ناچی، او یو زوان جنی با پا زوان الک بانی سلام ناچی، دا غشان تا یو سالی وی اغا دیر عمر والا دی او یو زوان جنی سلام اچی نو اغا خیر دی، یا دا غشان تا یو زنانا دا دیر عمر والا دی یو زوان الک پی سلام اچی نو اغا خیر دی، خود دا زوان الک زوان جنی پی یو بلبانی سلامونا دا ندی راغلی، نو دا اغا موقع دی چی دی که سلام اچول چی کم دی شرعان مکروح راغلی دی. عام طور خود سلام ترغیب دی، سلام سنت دے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ہم دا دے چ سلام عام کئی، خو زین موقو کی دا سلام اچول چ کم دی دا صحیح نہیں دی.
0: جی مفتی صاحب، یو بل ہم مرتن شو دا چ دا مفتی صاحب بختنو کا چاسی مثال یو کستے چ خپل خزے دا چ کم دی کنا ادا سی دی چی دی خون خبر نہ منی، خون کی سین منی، او خون چ کم دی کنا صرف یو دم کی دا پرا دی ورتا وے چرا جی کدا دے ان کلو تا طلاق در کم، صرف جسٹ چ کم دی کنا صرف دم کی ور گئی چ دا د سیز نہ چ کم دی کنا منشی لدا چ کنے ما عزت خدمتو کی دینل ما خبر امنی ایا دا چکم دکنه دسه دم کې لدینل دغه سی ور کول شي او پسړه کې سوینه.
1: جی دا طلاق دا سی خبر دا دا سی حکم دی چې دی ټوکی هم دا اصل او حقیقت وي، او ټوکو مو کو کې دا نه کې قدم کې وي دم کې الفاظ خپل وي، او کله پس طلاق وي دا ویل نه دی صحیح. د زنانه اصلاح په بل طریقې کول پکار دی، ځکه چې خالق عوام خلق د دې لحاظ نشي ساتلی چې مطلب دا می دم کې ور کړو کدا می طلاق او غرزو نه دی و جن دی پته وتن لګین ځان په خرابۍ کې راوستل نه پکار، او نور چې کوم دی د اصلاح طریقه نوول پکار دی، طلاقونو الفاظ دم کېری ورکول لغه ندی پکار.
0: چې مفتی صاحب د سره یو بل هم پښتنه شو چې مفتی جنا پښتنه وکا چې اسی مثال یو کسته چې اسی مثال د چې کوم دی کنه مز کوي د مخستان مز د اسی مثال د چې کوم دی کنه سنت یو کل فرض یو کل سنت یو کل او د چې کوم نه په وتر باندې وتر دلو د ته پته ولګی دلا د خو اول دا سوچو چېر دا چې کوم نه زپ سنت بنایم د ته بیا پته ولګی چې نه دا خو چې کوم دی زپ وتر کیم، نو د کس بدل د چې کوم نه کنه سلام علیکم کدل ته چې کوم نه کنه د دوباره
1: جی کلا یو بندہ نیت چکم دے اگر دا کم عبادت کلے وینو اگر تینا ادا کی
0: جی
1: واجب و فرض دا پارا زانتا ایو نیتا اگر ضروری دی
0: جی
1: البتہ چې کله نپل وی نو هغه نپل او نیت په سنتو تړول سنتو او نپل تړول هغه صحیح دی، په دې ځای کې چې کله د نیت د سنتو کړي بس په 2 رکعاتو سلام وګرځي به د سر نه 3 رکعاته وي تر چې دی هغه ادا کی.
0: جی صحیح. السلام علیکم. جی کر سیبا
2: مفتی صاحب سلام دعا برکتی کی
1: برکاتو
2: چی دا پشتنا مجی کولا
0: جی
2: چی یو سرائی دا جمیز نامو سر خبال دیخ پر شوی
0: جی جی جی
2: چی مجا مخصان چی دلوڑو اولاس مخوا کار جامی ٹیم خصوص حالات جوک شد چی مجا جامع نوا کرلا کنا
0: جی
2: مجا خوی جامی دا تیو بیا چیزا پور ترولا مجا نموز یر شوان مجا سر وقا نکرل لگا مجا مجا جامع کرلو
0: جی
2: وینے چی زر چکتا نموز نلون وکنا مخصان تیم پورا ہوں
0: جی
2: په دې بیا پکړ شتا کنه ستره کسرنګ چې انسان مس کزو کې د کزو یې دوه هوا کې کزو یې ادا هوا کې بیا د کوم وای ته کې د انسان ارسی کې درځي بره کې
0: جی بس مفتی صاحب جواب درکې بل سوال خو نشته سره ډېر چې تمنه مفتی صاحب
1: جی نسیان په حالت کې چې کله یو سړی نه ایر رااله نو د ایر حالت کې هغه څه ګنا نشته چې کله وته منظور یاد شي مې قضا دې را وګرځي دا ایر زموږ شریعت کې الله پاک دا مدفوع کړی دا رفعان امتی الخطا والنسیان ایر چې کم دې هغه مدفوع ده دا شنت یو کس دې هغه او د پاتې شو مونږ دې نه قضا شو چې دا بل کس تا ویلی هم دی هغه قسم د اهتمام د اوچتولو کړی یا نه سبا موبایل دی الاره بل کول هغه باوجود د اوچت نه شو بل کس نه غفلت شو هغه نه ایر راغلی دی هغه او د پات شوی دی نو به په دې صورت کې چې اراده دی یو سړی د مونږ د پاسې دلو وی
0: جی
1: او به هم ته غیر اختیاري یو ځل دو ځله پات شي نو په دې باندې ګنا نشته حدیث کې راځي انما التفرید فی الیقظه بیداری په حالت کې مونږ پرې خوستل دا چې کومه دی تفرید دی او دا کمواله دی او دا نقصان دی نو نو په خو په حالت کې چې کله سړی نه پاتې شو نو به در پاسې کې بس کو مکروه ټیم نه نو قضا دی راو ګرځي دلته چې دی قصدن آمدن رانلې هغه مونږ چې کله قصدن آمدن سړی سره نه اراده شته نه دی بیداری حالت دی او دا پری دی نو به په هغه باندې وعیدات راځي قضا راوم ګرځي بیم واید راغلې دي او بے پریزه ادا کیږي چې قضا راو ګرځي دل شول نو پریزه ادا شول او په استغفار په پکار دی بنده ته چې د الله پاک چې کوم غلطی شوی دا او صحو شوی درانه او کما کیمرا غلې دي الله دره ته معاف کنه معاف او چې کوم دی الله نو غختل پکې پکار دی
0: جی سید متصاب تمر سره پر شو ډیر
1: زړه امين الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب
0: الرحيم جی بالکل دا سره متیزر سره کوم مجد ترجمه تفصیل زار کنه الله پاک دې موږ ستاسو ټول عمل کول توفیق را نصیب کړي اوس ټایم چې دې هم دې ور سره پر شو دې ماته مفتی صاحب تر کې اجازه ان شاء الله بل پر گاوں کې بیا زر کې تر وخت پر دل الى فمان
3: ریڈیو امن تاس اور ریڈیو امن
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے

ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هینا ز په مصری بانډا کې د تیرو لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوما ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زنده باد اشما کاسمیټکس پاینده باد

حجی څنګه یې او یقین اور امید دربلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یې اسپیشلی د مردان اوریدون کې چې کوم زمارونه خوایند دي چې ماشاءالله مردان کې زموږه بل ورځ ډیر زیات خلک ډراو شو سلام کوم د مردان لیسنر ته سلام کوم د مردان دکاندارانو ته چې هغه کم بل چړ کې حصہ واغستا او کما مینې زموږه ټیم لا او زموږ لا راکړه نو بس الله رب العزت دې تاسو رم دومره مینو کې ولای تاسو کامیاب لري.

الله تاسو خوشاله لري او ان شاء الله الله دې د ترقید غ سفر چې کم دې دا جاری لري. نو ډیره زیاته مزه وکړه. د مردان ډیر دکانداران زمارونه راغلي او د کاټلنګ رستم لونخوړ هاتیان شیرګړ خاکوټ درګي او کوټ منځرینا اور داسې تر بنیر پورې ماشاء الله دکانداران راغلي او امید در بلرم چې هر یو دکاندار اور به خوشاله تلی او دغه شانتی لیسن رم بلا راغلی ور کوټه شانتی ابو زر راغلی او د شنکرنا ور کوټه شانتی چکم دین او اغا ازما خوري راغلی او د مسلم آباد نا زکریا او بس د رش ډیر زیات او چوک راغلی نو مسغی د پتو وجر رش ډیر زیات نو د ډیر رش د وجه او بل بیا ډرام چکم دین او اغا انعامات هم زمونږ ډیر زیات غټ وی او لکه د یو لسو بجو نا ډرا شروع شو مزګر سلورو بجو ته راورسی کنه یا 15 بجو ته راورسی نو دې کې منځ کې سنورې لوبي نه کیږي خو بس کوپن راخلا او د دې نام دی کوپن راخلا د دې نام دی دی نام دی دی نام دی ما موږ ډېر هم خندل او موږ چې کله روټۍ خوړله نو شیراز ما ته وی چېر دا بابا ته پیژنې ما یاره بس خو پیژنم نه و یاره دکانداران هم څوک نه پیژني وای ودرګه زه دې بابا لورزم ښه نو موږ څه چلې کړې خو موږ ته څو نه وي خو بهرحال بابا لورلو بابا ته وی چې بابا چې تا دا چغې ولې غالي چې روټۍ او روټۍ روټۍ او روټۍ یو خو بغیر د وینا راغلی مطلب دار چې دعوت هم چا نه دی درکړی نه څه دکاندار یې نه څه بل څه داسې چا سره دې رابطه کړې ده صحیح د پروډکټ به دې استعمال کړي خو دنیا استعمال کړي دي ماشاءالله. ها نو دا ده چې اوس تا دومره بس بیخي څه خوړلي په کور کې نه و چې بای تا دلته چغې جوړ کړی و چشمو والی یو بابا و ټوپۍ هم په سر وه اسکای بلو کپڑے یې مچولې وې نو بس یاره بابا بیا ډېر ملامت شو بس کنه ډېر ملامتیا د وجې بس بیا لاړو روټۍ خو بهرحال خوړلې وه پروګرام بیا ختم و خو اخره کې ورته وې نو دا د کنه چې ګوره سومرم تاسو کلم داسې سه پروګرام لزی نو ګوره دا پروګرام ختمېدو نه پیله څوک چاله روټۍ نه ورکوي چې یاره بس مطلب دار لکه زه روټۍ وخوري او بیا دوباره کوپنو ته کینې دکانداران په دې باندې پوی وي دکانداران نه په دې باندې سهل ګله جوړی نه چغې وی نه شور کوي هغې ته پته یې چې دا ډرا دا کوپنې ختمې شي نو د دې نه بعد به بیا مونږ روټۍ خورو. بیا ماشاءالله ګوره دومره ډېره مینه د فیصل خپلو دکاندارانو سره خپل لسنر سره خپلو میلمنو سره چې چرته په یو ډرا کې د پاکستان په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې منځ کې ورکې سوپ اوچلیږي چې چلو بای دا سوپ ورکې منځ کې وخوري چې لږه ستاسو لږه چې کم دی ختم شي کنه او باقي که مونږ یو ځای بل ځای ته درځو زمونږ ټیم درځي نو هم میلمانه وي لکه داسې میلمانه وي چې اوس مونږه د پیښور نه چې کم دی درشو نو مونږ هم میلمانه یو نو چې څنګه تاسو ناشته نه وي کړي یا تاسو چې کم دی نو کېدی شي ناشته کړي وي بیا هم سنی خوړلي داسې مونږ مو مونږ خو لا ناشته هم نه کړي ټایم نه میلاویږي کنه نو مړه دا اولګه چې کم دی نو دا خو دومره خو انسان رئیس راولی شي. نو بهر حال ماشاءالله اسې دغه یو بابا کی سره تر یاد شوه چې یو نیم ملګری پکې خیر دی داسې مخې لرای شي چې هغه بیا ټاپک جوړ شي ډرا خو ختم شي خو ملګری ټاپک جوړ شي کنه نو دارا چې خپل ځان ټاپک ما جوړوي مطلب ځان چې کم دی نو هغه داسې مره مخې ته کوي چې بیا خلک تاسو باندې خبرې کوي چې یار هغه پلان کې انسان داسې و. نو زمونږ اوریدونکو ډېر راغلي و بهرحال د مردان د ډرا دپاره الله ستاسو قدر وکړي. عمره چې کم ده نو هغه راوختله د اویس خانزرین شوز شاپنګ سینټر اویس پیرسدو والا او ماشاءالله دغې با کې د مونږ ویډیو کلپ هم اغستې دی او کله چې دغه شانتې ده نو شیرا ډرام وکړو او دا ټول ډراګانی وکړو د چاچا د عمرې ټکټ راوخی چې اشما هر بلایل باندې چې کومه عمره ده نو انشاءالله دا ټول به بیا را ملګری کوو راغواړم به را بلو به خپل سټوډیو ته او بیا و پروګرام هم کوو او په نمبر نمبر به دی لا انشاءالله بیا د خبرو موقع هم ورکو. نو بس د نصیب خبرې دي چې په دومره په زرګونو ډبو کې د یو ورور چې کم دی هغه عمره راخیږي نو هغه خپل هم ډېر حیران هم شو او د ډېرې خوشحالۍ د لاسه چې کم دی نو هغه ډېر جذباتي هم شو او زمونږ نه ډېر زیات حیران هغه شو چې ماشاءالله په دې دومره ډېرو خلکو کې الله زه ټاکلی یم یا زما نصیب چې کم دی نو هغه دومره خو. نو تاسو هم فائدہ غستې شئ چې کوم زما د پېښور اوریدونکو دي د دیر او سوات اوریدونکو دي باجوړ اوریدونکو دي یا چې کوم دی نو د ثوابی د نوشیرا اوریدونکو دي چار صدیکم اوریدونکو دي نو تاسو هم فائدہ غستې شئ ځکه چې د مردان ډرا خوش خو دا نورې زلو ډراګانې پاتې دي څه فائدہ غستې شئ چې بای کم خويندرونه زمونږ شمه هربلایل استعمالې د معدې د پاره د بواسیر د پاره بد هضمۍ د پاره د قبض د پاره نو اشمه هربلایل د کاغذي ډبې چې کوم دی قربان د تاسو مغور زوي دا کاغذي ډبې چې کم دی نو کدا تاسو وګورئ کنه چې څنګه کولاو کوي او د پلاستیکي بوتل تر وباسي نو کم ټایم کې دا کاغذي ډبې تاسو کولاو خی کنه نو وګورئ دغه تل لیکلې ده نام نو خپل نامه به ورکي او چې موبایل نمبر غواړي خپل موبایل نمبر به ولیکي چې اډرس وینو اډرس به ولیکي ګوره به اډرس دومره آسان شي چې مونږ کله خیر محمد صاحب د مولو د مولیانو دنو کلی عمر آباد نه خیر محمد صاحب راغلو نو ما دغه اشمه هربلایل د ډرا کوپن پاغه باندې راواغستو نو ټولو کې زیات د ډبی پکې د خیر محمد صاحب موجودو
نو اوس کچرتا په دادې چې په چالاکی باندې وې نو پکار دی چې خیر محمد صاحب خپل د اشما هربلایل ډبه روچت کړي وې کنه لکه د ډبی سر یا ټوکن یا کوپن روچت کړي وې خدا نه چې ګوره په نصیبونو باندې وا نو خیر محمد صاحب چې کم دی هغه چې کم د ډبی سر یا کوپن روچت کړو نو هغه د خانزرین شوز شاپینګ سنټر پیر صدو والو نو دا د کنه چې دا دومره د نصیب خبرې دي او دومره ښکارا چې کم دی نو او دومره فیر چې کم دی هغه دغه ډراوي چې بلا کیمرې بلا موبایلونه او دغه ویډیوګانې بیا گردش کوي او دغه شانتي چې کم دی نو مطلب دا دومره بلا دنیا خلک راغلي وي کنه نو تاسو اشما هربلایل چې ځان لروړی د میدې د پاره د باوسیر د پاره بد هضمۍ د پاره د قبض د پاره د ټولي بيماريانې الحمدلله اشما هربلایل سره ټیک کیږي وخته ور سره مالش کولې شي غوکی چولې شي سترګو کې چولې شي اشما هربلایل لاس پم لامو درد کوي ور سره مالش کولې شي د شوګر مریضې خوړلې شي شوګر ور سره کنټرول کیږي او دینه علاوه چې کم دی د زړه بيماريانو کې فائدہ مند دی ځکه په دې کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی او داسې قدرتی جڑی بوټې دي چې مبارک بوټې دي ذکر احادیث او قرآنو کې راغلي دي پی سی ایس آئی آر نه تصدیق شوه دي نو چې د کم بوټې ذکر په قرآن او احادیث کې راشي نو بیا خو هغه د مرګ نه علاوه د هر څه علاجی کنه ځکه چې بیا الله رب العزت وایي چې په دې کې ما شفاک دلیلا نو اشما هربلایل چې کوم دی هغه یو بهترین زبردست آیل دی نه چې سو کوم اشما هربلایل راوړي نو دا کاغذي ډبی باندې خپل نامه موبایل نمبر او خپل علاقه ولیکي او غرزوي یې ما نو دا دکاندار سره جمع کوي بیا چې کله زموږ ډراوی دکاندار رورې راوړي او بیا قربان دک شانتی چکم دینو دا کم خوش قسمت نیم روخی جینو دا اشما کاسمیٹکس لطرف آبا اغا دا پار مکمل دا عمر پیکیج وی خانو دا اعلان میزک اوکڑو چی دا غا نور ملگیری چکم دینو اغا خو بس چکم دینو لالل مطلب دا مردان اغا یعنی مطلب اغی که خوش قسمت خوش نصیب روختو خدا نور چی کمی زلی دی کمی علاقی دی نو پا دی که لازمونگا درا شوی ندا نو تاسو هم دا دی چکم دا درا دا کوپن دی او کمه نام دے نو ددینه فائدہ غسته شي نو اشما هربلایل استعمال وای بیماریاں مور سره تاسو ټیکیږي او به دغه کاغذ ډبه جمع کوي خان سیدا خجی پروگرام می در سره بالکل لایف دے براہ راست ډیر شکریا زما دغه رونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره اریشا بونیر نام زما ډیر خوګه خور دا وای چې کرام بای بونیر کې د چغرزونه یما دعا سلام درته کوم وعلیکم سلام او چې په خبر پر ریډیو باندې د پروگرام اورم او زه اکرام بای اشما ویتامین سی فیس واش تا ډیر زیات په انتظار یما اشما ویتامین سی فیس واش مونږه لانچینګ وکړو د مردان پر ډرا کې اشما ویتامین سی فیس واش چې کوم دی نو هغه قربان په 350 روپے دی اورنج ایکسټریکټ سینی ویتامین سی دی ورکې او د دې نه علاوه داسې ډیر زیات خپل انګریډینټ دی ورکې چې نه یوازې تاسو به د مخ صفائی کوي یعنی صفائی خو بدر لکې کوي خو دې سره به تاسو له مخ خېسته کوي خکولې کوي با او د مخ باندې کستاسو چرته کې تیر سری دي یا چرته ستاسو میخونه دي یا چرته چې کم دی نو ستاسو سکن رف دی د صد وجه هم کنه نو ان شاء الله تاسو له ډیره زیاته فائدہ درکې اشما ویتامین سی سیرم مارکیټ کې آلریډي ملاویږي الحمدلله چې کم تاسو په مخ لګوي 500 روپۍ کې ملاویږي تاسو له ډیره فائدہ درکړي دا اشما ویتامین سی سیرم چې کم دی نو پاغه کې ویتامین سی دي نو دا ویتامین سی فائدہ دادا چې دا د کم عمر زیات عمر ټول استعمالولې شي هر چاته فائدہ ورکړي دانه دا غونه تیر سری سرګلان دي هلکیم ختمه او د مخ رنگم خېسته کوي یو کس وایي زما تیر سری نشته صرف زمخ سپینول غواړم بیا اشما ویتامین سی سیرم استعمالولې شي که یو کس وایي چیرې زما سرګلان دي هلکی دي اغه یې استعمالولې شي که یو کس وایي زما دانی دي اغه یې که یو کس وایي زما هیڅ مسلم نشته بعض ما صرف تیر سری دی اغه می استعمال ولې شي یعنی هر چاله فائدہ ورکي اشما ویتامین سی سیرم 500 روپے کې ملاوي کې 30 ml دی نو چې څنګه اغستا سو خوخ دی اشما ویتامین سی سیرم د اشما استعمالوي دا سی به ان شاء الله تاسو اشما ویتامین سی فیس واش هم خوخ شي 350 روپے کې ډیر زیات خوله خسته مزیدار فیس واش دی او تاسو په مارکیټ کې پوښتنه کوي ان شاء الله نن سبا چکم دی نو اغه به در ورسي در روان شوی دی زمونږ طرف نه لانچینګ شوی دی حالانکه دا ټیوب او دا تیاری مونږه لس پینزل شل ورځې پیلا کړې وه خو ما تاسو ته ویلي وو کنه چېرته تر سو پورې مونږ پروډکټ لانچ نکو مارکیټ ته درغلی نوي نو مونږ یې نه یادو نو اشما ویتامین سی چې کم زمونږ فیس واش دی نو دا چې کله مونږ پراپر لانچینګ وکړو الحمدلله اوس هم ډیسټریبیوټرانو لولېګلو ډیسټریبیوټران به دغه دکاندارانو لا ورکي چې تاسو به د کوم دکاندارانو نه اخلي نو ان شاء الله ملاویږي بخا نو اریشا ډیر مننه خوري خوشاله اوسه جانزیب ماما د مومندو نه وای چې کرام بای دعا سلام می قبول کړي او غازی بیگ ډی چوک نیمه اور اشما

چې د ذهني سکون د پار سړې چرته لاړ شي چې د ذهني سکون د پار سړې چرته لاړ شي د نفرتونو د دې خار سړې چرته لاړ شي چې د ذهني سکون د پار سړې چرته لاړ شي د نفرتونو د دې خار سړې چرته لاړ شي چې دنیا پرېږ دې تاله راشي ته هم ورټي چې دنیا پرېږ دې تاله راشي ته هم ورټي خنه ته وایې چې یار سړې چرته لاړ شي خېټ قزا کړی کده یار د مخ دېن قزا کړی خېټ قزا کړی کده یار د بخت دېن قزا کړی هاي نو قسمت مزدورکار سړی چرته لاړ شي چې د ذهني سکون د پار سړی چرته لاړ شي د نفرتونو د دې خار سړی چرته لاړ شي چې دنیا پرېږ دې تاله راشي ته هم ورټي خنو ته وایې چې یار سړی چرته لاړ شي سلامونه د انډیا کاسمیټکس پاکستان ډی روزیاتو قدرمند مشرانو کشرانو یارانو دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو ماماګانو ممیګانو چچګانو خالاګانو پپوګانو ونټیګانو السلام علیکم ډیر زیات مهرباني شکریا قربان امید دی قربان ټیک ټاک فټ فټ روغ جوړ خوشاله سوکاله بو د جنو مزیو خوندناخ لے د پاک رب العزت له خوا د غلشي رحمتونو نعمتونو مسمه ډیر زیات قربان شکریا ادا کوي زما سره پروگرام کې بالکل نیخ بنے گا دی فیم 92 امید ریڈیو او فیم 88.4 امن ریڈیو کرک دلاری با زما سره پیغامات زما سره خبرونه زما سره پیغامات بالکل تر د پای پورې اورې قربان هغه ډیر زیات نازولي قربان نازنین ګلورین شیرین نیازبین مشران کشران زما आवाज نیخ بنے گا دی فیم 88.4 امن ریڈیو کرک دلاری وری کنا پروگرام کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان کی خبرونه کی معلوماتو کی بالکل په خیرالی هرکلی وایما امید دی قربان ټیک ټاک فټ فټ په دجنو مزیو خوندونه خل ورتره وسره هغه سوق د چابه کور جرنګینه خوشاله سوکاله ودونه کویدنه مختلف قسمه فنکشن ایونتس راغلی دی کنه نو دغه خوشالي رنگینه سوکاله تاسو ته ستاسو په کور کې بیا چې کم دی هغه اللہ تعالیٰ بکور بندہ خوشحالی رنگینی سو گالی جی کمدی بیا بیا جی کمدی قربان حقا نازل کی دا پاک رب العزت نے مدہ دعا دا کہ سوک مشران کے شران یاران دوستان ور طرح جی کمدی پیغل دلی مشران دا سیدی جی پا سیاد پانے نرو گری کنا پا سیاد پانے لشک لشک بیماران دی کنا تو دا پاک رب العزت نے دغه دعا دغه التجا چ اللہ تعالیٰ تاست روغ سیاد و کامیاب جوان در کی قربان تاسو د مروتیانې وزیریانې بنګول والے خرکیانې ورسره وسره قربان تاسو د میټاخیل صابر آباد رحمت آباد جیل چوکو د امبیری کلا د تخت نصرتی

0: ورتر وسره کم کم جګه زمامه ته سنی خپنی غا دی فی 88.4 امن ریډیو کرګ دلاره او ریټور د پروگرام کې موست ویلکم وای ما پروگرام سره قربان تاسو نه خپنی غا ورودی شي د انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کی احمد زار نه پویګم قربان تاسو لیکي کی سوک سوک د چرته چرته نه رابطه کوي رابطه به کوي بالکل زموږ سره پروگرام کې بالکل لازم چې کندي پروگرام پر پروگرام کې پارټیسیپیشن کوي د غیر پر ځان سره نمبر نوٹ کې 0370352527 0371032561 منو ماستر نیخ پنیغا پروگرام کی پارٹیسپیٹ کولی شی پروگرام په پیل کې لیش کې لیش کې خبرې کومه پیل زما خبرې ورې زما پیغامات ورې رست به نه پیغامات ټلیفون ګالس کولی شي او دا یو پیغام دغه یو هله دغه یو تمنا دغه یو ورزو چې کله به ز کله زما ونی کله به ز کله زما ونی دا یو خبره واشنا منی بالکل قربان دا سیدا چې زمونږ په جون کې زمونږ په حالاتو کې اکثر خبر داسي وي چې زمونږ په وړا وړا خبره باندې د خپل خپلوانو سره یارانو دوستانو سره ورسره ورسره ډیر زیات ګلالو ګډیانو ماجمانو سره په چم مال کې مونږ ډیر زیات قربان سره بدګمانه کیږو بدګمانی دومره ډیر زر کوو چې مونږ اندازه هم نشو لګولې چې په وړا وړا خبره باندې ورکوټ ورکوټ سوچ پنه مونږ دومره زر زر قربان بدګمانه کیږو او دغه بدګمانی داسي وي چې کله زمونږ په جون کې چرته په خاندان کې په یو فیملی کې چرته یو مشر سره چرته روڑ سرا چرته یو خور سرا چرته یو ماما سره خالا سره بپو سره انټی سره چاچی سره چرته یو غلط فهمی وشي یو غلط داسې عمل وشي یا چرته یو څوک داسې کم دی کار وکي چې هغه د معاشره کې په یو محفل کې په یو کور کې په یو خاندان کې هغه د سترګو لګولو قربان پاتې نشي یا چرته چان انسان دی په جون کې چرته راسي کوتاهي غلطي وشي کنه بیا بار بار د هغې خطا یا د هغې غلطي چې کم دی بار بار قربان سزاګانې په جون کې ټول عمر مور کوي ښه زمونږ غړي د غټو بدبختي را کله چې پښتانه معاشره ده زمونږ پښتانرونه بایګان څومره هم دي کنه هغې چرته په جون کې داسې قسمه غلط حرکات وشي یا چرته کوتاهي وشي غلطي وشي بلنډر وشي کنه نو د هغې غلطي سزا ول ټول عمر ورکو حالانکه جون چې کوم دی هغه ډیر زیات ګلورین دی جون ډیر زیات ناز بین دی جون ډیر زیات دمانو دی جون ډیر زیات د خوشاله رنگینو سو کالو ډکته او تاسو پر جون اندازه لو شي کله چې تاسو د نور خلکو جون ته توانېږي کله چې تاسو د نور خلکو جون د مکمل قربان خپه شي دا تاسو د هيله د تما د ارزو د تمنا د هغه چانو کې قربان سوک چې جون ته لیواله دی سوک چې جون کول غواړي سوک چې د جون په معنا باندې پوهېدل غواړي سوک چې د جون د ډیر زیات رنگینو خوشاله لو سو گالو نہ محروم دی سوک چی بسیت نارو غری سوک چی لشک لشک کی بیماران دی اگر دیر زیاد قربان بیا پا جون بانی پوئی گی جون یواز دغه نه دی چې هر سبا پاسی دل بیا ما خام سره کم دی جون کې د ټول استلو قرار لا خوب کول لی یا چې کم دی د چا سره په کم ډول په کم کردار باندې خبرې کول لی چا سره په کوم موضوع په کومه ستاینه باندې گفتگو کول لی نه قربان بالکل جون دا چنه دی ښه جون کې ډیر زیات خوشاله ډیر زیات رنگینی ډیر زیات تکلیفونه ډیر زیات امتحانات په خپل سینه په خپل زړه په خپل درد باندې تسلیمول در جون یو ډیر لوی مقام دی وای چې ته به ترسو کوي داسې ربی یو باندې ستم سړیا ته به ترسو کوي داسې ربی یو باندې ستم سړیا و د قلم سړیا و قلم قلم سړیا ته به ترسو کوي داسې ربی یو باندې ستم سړیا و د قلم سړیا و قلم قلم سړیا سوال ګور چې خپل سور دی ملګری نیوی سوال ګور چې خپل سور دی ملګری نیوی نن د هجوم په منځ کې ناشته محترم سړیا او یو د قیصر د لیونو لارو نه ځان ساتما یو د قیصر د لیونو لارو نه ځان ساتما نور بده ټول لیونو په لار زم سړیا
1: وایسم پروالری قرارا
0: ما مقصد زما خبرونه زما پیغام زما رائے زما زم زما زما پیغامات تاسو کم کم ذکر کوي کنه تاسو بنګول یی لکی مروت یی نورنګیان یی یا قربان قربان تاسو د وزیر یی د کرک یی د صبر آباد یی میټخیل یی تخت نصرتی یی یا ور سر سر کم کم ځکه پاتې کی تاسو ټول ته پروگرام کې موست ویلکم وای ما سترنګ شی قربان بالکل برابر یی په سیادت په بالکل ټیک ټاک او فټ فټ برابر یی پروگرام ته لکی کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لکی کی احمد زار قربان تاسو لکی کی سوک سوک د چیر ته چیر کنه زمان دغه ورکوټ پیغام زمان دغه ورکوټ رائے زمان دغه وړ وړ خبره قربان ځان سره بالکل نوٹ کول شي زو پروگرام په پیل کې کم از کم څه پیغامات درکوم او پیغامات په مقصد سره به صرف دا دي چې کم از کم دومره سوک بداسي وي چې غوا چرته په جون کې خدای کړی وي چرته په جون کې چې کم دی هغه نه رسوایی راغلی وي چرته په جون کې به چې کم دی د سنا سره خبره لامل چې کم دی هغه په ډیر سيزونو باندې چې کم دی قربان په خیمانه وي په ډیر سيزونو باندې قربان هغه خپېمانه وي واړی به چې ماته سوک بخنو کې ما درته تیر بسیر د ټول ټول کور د خپل جون د ډیرو زیاتو حالات واقعیاتو تغیرات قربان ماجرتو کی کنه زمونږ جون زمونږ خبرې زمونږ فکر زمونږ سوچ کوم دی هغه هغه ستاوی کی ممکن هم وړا وړ خبر باندې قربان خلک جون کې نه معاف کوو زمونږ بدبختی دا زمونږ اختیار دا دی چې مونږ وړ وړ خبر قربان په جون کې وکړو ډیر زیات خلکو له تکلیف اذیت ورکو ندی روزات خلکو خبری قربان نہ منون ندی روزات خلکو به خبرو باندې پوی گو کله مرگ راشی جون ختم شنو بیا هغه نازول خلک میمنګ په مرگ باندې نازو دا زمنګ نه پختنو زمنګ درونو زمنګ د فیملی زمنګ د خاندان زمنګ د خورې زمنګ د منطقې زمنګ د جغرافي ډی رضات لوی مسله دا مسله قربان دا سدا چمنګ کله هم په وړه وړه خبر باندې یو بل خوشحالي نه ورکو همنګ په وړه وړه خبر باندې یو بل قربان دک در تکلیف مصیبتونه ورکو وڑو وڑو خبرو با لار بانی منگا انا ترسو منگا زد ترسو منگا تساد ترسو منگا جنگ ترسو منگا پو وڑا وڑا خبر باندی جون نخ کو لکو زندگی هم دادا جون هم دادی اعتراف هم دادی دیر زیادی خبری هم قربان دادی چکل منگا پو وڑا وڑا خبر بانی یو بل سر جون دکو یو بل سر دیر زیادی قربان خبری شریک کو

زمونږ په جون کې ډېر زیات ارمانونه راسې وو چې هغه ته مونږ لیواله پراته یو، هغه مونږ وینو، هغه مونږ ګورو، هغه مونږ احساسوو. خو له بده مرغه زمونږ د جون ډېر زیادې طریقې چې دي که نه، هغه مونږ خپل ځان پورې محدود ساتلي دي. مونږ نه په ډېرو خبرو باندې ځان پوهوو، مونږ د ډېرو خبرو نه په ډېرو سیزونو کې چې کوم دي قربان، هغه لشکې لشکې مونږ بالکل چانه چې کوم دي اختیار نه لو، چا سره سلام مشوره نه کوو. کمنګ چرته چامون ته ویل کنا چې د پلان کې سره د ډنګري پدی اختیار باندې، پدی وس باندې، پدی طاقت باندې قربان دا یو خبره ده. زمونږ په ذهن کې د مدو مدو راځي قربان دا خبره پرته وي، نو د خپل سوچ نه کارلو، نو د خپل فکر نه کارلو، نو په خپل ځان په خبره باندې پویو. زمونږ نه جون بالکل قربان، هغه نیمګړي نیمه خوا پاتې کیږي. زما ډیر زیات نازولی مروتیان، زما ډیر زیات نازولی وزیران، زما ډیر زیات نازولی بنوګل، ورسره ورسره قربان زما زما په جون، زما په ذات، ورسره ورسره زما په ډیر خبرو باندې پوهېدونکي خلک کرکیان هم زما سره پروګرام ورنی خپل پروګرام کې پارټیسپیټ کولی شي په 0370325127 باندې. پمر کی ہم لستر گدار نزی ادگا سڑی خور زما سر پلار نزی.

0: سار
1: چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی دغه سړی خور زما سره پلار نه زی یو ظالم الله برباد کی خوشحالي کی بما په یو بوکه باندې ټول کینه مردار نه زی د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی دغه سړی خور زما سره پلار نه زی چې یو ظالم الله برباد کی خوشحالي کی بما په یو بوکه باندې ټول کینه مردار نه زی او ځواني د لاړو په سر کې رسپینو لګی د خودی مزه یار تر اوسه من انتظار نه زی هر څوک خبر دي چې ورځ بخښه کې ګورته هر څوک خبر دي چې ورځ بخښه کې ګورته دا خلک ولی پر ځمکه به قلار نه زی او مالک وړي وړي چې بس خیر دې منا کوا مالک وړي وړي چې بس خیر دې منا کوا خو چې بچی می دنه تش لاس دکاندار نه زی چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی دغه سړی خور زما سره پلار نه زی ویلکم بیگ پروگرام کی واری بیا موسٹ ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریہ د شکر پروگرام د لکې ګن انډیانا کاسمیټکس پاکستان تا چونی خپلې غا د 88.4 امن رادیو کرک دلاروري پروگرام کی ټول ته موسٹ ویلکم وایم اک بنګل دی کرکیان دی مروتیان دی وزیران دی د نورنګ ډیر زیات ګلالی ګډیانه مشمان تن کی مشران کشران پیګل زلمی چچاګان خلاګان پپوګان انټیګان زما واز زما خبرونه زما پیغامات بالکل تاسو نه خپلې غا په لایو سټریمینګ باندې ورې دی شي نو سره زما پروگرام کی بالکل نه خپلې غا ټیک تر د پنځو بجو پورې ماستر پروگرام کې پارټیسپیټ کوي په 0370 0307 02512 باندې مرتے دم تک ہم ساتھ رہیں گے کون ٹوٹ کے ویلکم بی پروگرام کی ڈھیر زیادہ مہربانی شکریہ پروگرام کی زمنگ ہیلا زمنگ امید زمنگ تما زمنگ رائے چکم دے قربان ہے بالکل پہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان باندھ رہا ٹیلی فون کال راضی خلش کلش کے انتظاروں کے جزو سنا سے پیغام در کم

0: خاړې را زیات مننه وای چې احمد زار صاحب سلام کوم وعلیکم السلام شکریا زه د لکې نه یم تاسو خور یم پروګرام دې اور مسم ډیر زیات نایس ماشاءالله تاسو آواز تاسو انداز مسم ډیر زیات خوشیږي خا ماشاءالله ډیر مننه وای چې پروګرام دې د هغه ورځ نور ما چرته تا پروګرام کله شروع کړی دی او زه به کوشش کوم چې تاسو پروډکټ ځان پر خا مخه لازم روډ ما خو په بنو کې ایزوري په لکې کې چرته ملاویږي زه درته وایم قربان چې تاسو په لکې کې چرته ملاویږي خو ټلیفون کال ځان سره شروع کوو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل قربان کلا کلا داس کی گتا ٹیلیفون کال ملو شکن میتا سو ڈیر جات شمری گی یا تا سو ڈیر جات یری کے مستر خبر نشی کولی کنا بالکل قربان دس نہ دھا ٹیلیفون کال ملو شکن بالکل راس خبر کی نہ با شمری گی نہ با پخگی گی ذکر داس سو خپل ریڈیو نیٹ ورک تو ورتر وستر تا سو خپل چکم دی پروگرام دی د خپل خوخه د خپل رائے اظہار بالکل زمو سر چکم دی پ میسج کی ہم کولی شی ما تا نه خپنے کا ٹیلیفون کال ہم کولی شی خاپا 0370 0370325127 پر بغداد ته ټلیفون کال هم کولی شي لدی خاطر چې موږ سره ټول خبرې شریک کړي که څوک وایي چې موږ ته په کار کې چیرته ملاوي ګر ځان سره ولې سټریس کې اډرس نوٹ کی بیا به درته په لاس کې اډرس دوباره وایم خو ځان سره د بالکل بغداد چې کوم دی قربان د کم ځای د کرک اډرس ځان سره بالکل نوٹ کی کنه چیرته ملاوي ځان سره اډرس نوٹ کولی شي چې په کار کې بچرته ملاویږي چیرته نه ملاویږي ځان سره دغه اډرس بالکل قربان تاسو داسې نوٹ کړئ کنه چې څنګه درته زوای مچی په کار کې زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی حاجی فاروق خان کوم چې په دوبه پلازا کې په کار کې لاندې بیسمنت کې موجود دی دوبه پلازا کې حاجی فاروق خان کوم چې زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی په دوبه پلازا بیسمنت کار کې موجود دی دین علاوه زمونږ چې کوم د کرک نور اډرس چې کنا نو محب کاسمیٹکس موسی خان مارکیټ کرک کې ملاویږي طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کې ملاویږي طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک کې ملاویږي جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کې هم ملاویږي آصف خټک ہاؤس کرک کې هم ملاویږي امارات کاسمیٹکس عمردین پلازا کرک کې هم ملاویږي اول جان کاسمیٹکس عمردین پلازا کرک کې هم ملاویږي لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک کې هم ملاویږي صابر آباد کې ملاویږي صابر آباد کی قربان ملاویږي جواد عمران کاسمیٹک صابر آباد گھم ملاوی گی ٹیلی فون کال شریک ہو جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: ہلو
0: جی ریڈیو بند کے زمین خبر ہو کے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ریڈیو تا سو ریڈیو بند کے
1: ریڈیو مو بند کڑا
0: ہاں ریڈیو مو بند کڑا سو خبر کی قربان چرتا ریڈیو بند نہیں کنا خان
1: الیان خبر کون لکھا رکھنا
0: الیان ریڈیو بند نہیں ریڈیو بند کا
1: ریڈیو میں بند کرا
0: کہ ریڈیو نہ بند ہوئی ٹیلی فون کال بکٹ کو ماں ته قربان دوان لاس جوړ کوم کنه چې ما سره خبرې کوي نو بالکل ریډیو بندوي خاص تاسو د ریډیو आवाज مال په هډ فون کې دوباره راځي کنه او دل زما په غوګونو کې بالکل د आवाज څخه کم دی هغه ډبل ډبل څخه کم دی هغه ریپیټ کیږي خان زه نشم کولای چې تاسو ریډیو هم لګولې وي زما आवाज هم اورې نو یو کار کوي قربان یا ریډیو وري ما سره خبرې مې کوي یا چې ما سره خبرې کوي نو ریډیو بندوي ټیک ده کنه بالکل قربان اوس په دې خبره مانا نه بخ کیږي خان تاسو ټول زما ډیر زیات نازولې نازبینا ګلالي تنکی ګلالي گڑیا معشومان زیاد گلالی نہ زول خان بالکل صابر آباد کی ملاوی گی جواد اور عمران کاسمیٹکس ہم ملاوے گی مٹا خیلو کی ملاوی گی دوبے کاسمیٹکس مٹا خیلو کی ہم ملاوے گی پا مٹا خیلو کی حدید کاسمیٹکس مٹا خیلو کی ہم ملاوے گی جیل چوک کی ملاوے گی پا جیل چوک کی عادل سپر ٹور سر ہم ملاوے گی نیکسٹ ٹیلی فون کال جان سر شریکو جاؤں سر سوکھ دیجیے السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی قربان سوک خبر کی دکھم زینا فیضان سرنگ برابر جوڑے
2: بالکل الحمدللہ شیتا سے شی برابر ہے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک فیضان وای کنا گورو دخپلو دغه لهجه او دخپل دغه انداز پی جندی شي خان
2: دا خبر خدا کنه والله چې ډیر باندې خو غواز لګي په ایمان درای کنه
0: اور ډیر باندې
2: مجبور مو کې متاثر مو کې کال تاوري
0: ډیر جاته مننه دار ته فیضان چې موسم څنګه دی موسم
2: موسم بالکل یخ دی بس مکمل یخ شروع شولا
0: خا یخ نی شروع شولا او سرنګ ډیوټی څنګه روانه ده
2: الحمدلله الحمدلله بالکل
0: دوګانی سس خا خا سیدا د خیر سره کلی لاګي وطن ته بکل راځي مطلب معشمان ڈیر زیادہ یاد ہی انتظار باندھ بھی کنا
2: چار
0: مہینے میں تقریباً مسافری گران کار دے ہو خیر کم از کم تھا بزو
2: بالکل بالکل خبر از اکثر سوچ کوم هم دا به هر ملک ول چې کوم خلک دی ولا چې سلام کول له وته یار
0: یار بس جون کوم خلک دا جون به مان نه پوي کنه نه خام خام مسافر لغاړ ور کوي خو بده باندې خبر نه کوم په دې خبر نه کوم فیضان نور را توای سرنګ شي پروگرام خو سره دغه سوري نو پروډکټ سوالي سره یا نور څه معلومات لري سمینه محبتونه سره خبرې سره ګلا شي کوا چا دا ور کول غواړي
2: بس مینوال زما دا یو میسج دی چې نن سبا حالات سپیشل شي کوم دی مور پلار دې خیال ساتي او د مور پلار دې قدر وکي ځکه چې دا درس یو لږه دې خپل چې دا بیا غوړې نشته نو په زما دا ټول ته غوړې
0: مطلب د مور پلار نعمت نعمت بدل چې کوم نه پیدا کیږي
2: دا بیا نه پیدا کیږي ورته په هیڅ قسم باندې لږه نه کی او هیڅ قسم مطلب چې هغه ته سوي بس هغه شانتي کوي
0: ډیره زیاته مننه ډیره مننه فیضان د وزیرستان د ټلیفون کال کول یو خبي غام ورکول او ګل سي کامیاب شي ډیره زیاته مننه شکریا تشکر
2: ڈیر من سے ڈیر من
0: ڈیر من قربان

ته مهرباني شکریا ته شکر د پیغام را لګول بیا زموږ سره چې کوم دي خپل مين اظهار کول او د فیضان زموږ سره او بالکل د وزیرستان نوای چې مزار پروگرام دی ور مسمه ډیر زیات خون مزه دی خپل ما په تیر تیر قربان وای چې د مور او پلار خیال ساتل ډیر زیات لازم دي چې موږ د مور او پلار خیال ساتو نو بالکل قربان هم دغه سي د چې موږ دغه نه کو کنه بیا څه کو راځم چې نور پیغامات در لهم در کما کم زمنګ د تخت نصرت کی چرته ملاویږي یا جیل چوک کی چرته ملاویږي ځان سره نمبر نوٹ کولی شي 0370325127 باندي یعنی 0374324127 باندي ستاسو میسج هم راغلی دي پروگرام کې بالکل د پروگرام برخه جوړو مخربانه

ډیره زیاته مننه وای چې نن خو زمونږ کوربه راغلی دی کنه بالکل میلمستیا ختمه شوې ده او ډیره زیاته مننه کوم تاسو زمونږ پروګرام وره کنه وای خو تاسو کوربه ته زمونږ کوربه یې مونږ تاسو قربانی وی کنه نو کوربه ته خامخا چې دی هغه به خامخا قربان د کوربه وه سوري کنه مننه کوم قربان تاسو د میسج کول او تاسو د ټلیفون کال کول او تاسو د واتس اپ میسج کول یا هم تاسو ډیر زیاته مننه شکریا قربان پروگرام ته لیکي کې پروگرام ته لیکي کې انډیا نا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کې همزار دوست ته لیکي کې سوک سوک د چرته چرته نا اعتماد باور چې کوم دې موږ بار بار درکو کنه یو ځل چې څوک خامخا زمونږ پروډکټس یو ځل استعمال کړي ان شاء الله دوباره به کوم دې هغه ټول ته سجست کوي خپل پهلوان یاران دوستان دي یا ورسره ورسره قربان ستاسو ډیر زیات نږدې پړوسیان دي کنه او هغه ته څه کوم مسله راځي د ویختو حواله سره د سکن حواله سره تاسو به لازم زمونږ د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان دغه ټول پروډکټ چې کوم دا به تاسو خامخا هغه ته سجست کوي په دې خاطر باندې چا چې یو ځل هم استعمال کړي دي ګور یو خبر ځان سره نوٹ کی قربان خام زمونږ مقابله یا زمونږ پروگرام یا زمونږ خبرونه چې کوم دی هغه نه د چاسر په بل مقابل یا نه چاسر چې کوم دی قربان بالکل مقابله کو زمونږ مقابله تاسو د سکن د مختلف قسمه د ډیزیز سره دا هغه تاسو ته ایک نیز دی پیمپلز دی ورسره ورسره چې کوم دی بلیک ډاٹس دی وایټ ډاٹس دی یا چې کوم دی بلیک هډز دی یا وایټ هډز دی یا تاسو په سکن باندې چې کوم رنکلز راغلي دی عمر مکمل کم شل کاله پینځیش کاله د ښکاری کې پورا د شپېتو کالو تر سره ته باندې سم ډیر زیات سي واجب دي سم ډیر زیات قربان په خکړې ډیر زیات ورته پریشان ہے مخ مو پا ماسک بٹکڑی دی پسالو کی مو بٹکڑی دی ڈیر زیاد شمری کے دخپل و پلوانو نا دخپل درونو بائیگانو ڈیر و پلوانو نا فیملی ممبر نا ہم قربان دازو شمری کے دی خاطر باندے چی مخ میں ڈیر زیاد چی کم دی حقا کند کند داغون داغون شوی دو سور سراو کما

خوش اوریدم ویل کولش کې دا आवाज چې کوم غنا مسله صدا تو سی ته صحیح درسي ما ته پاته تو سه आवाज صحیح درسي ها ما ته خپل आवाज په خپل ټیک نه رسي شه او بیا ډیر کډ ډیسټربینګ وي شه اس کې ویټر ته وګه کال مشه ملو الله ونه ویټر ته وګه شه.

زم هنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي.

سوکی جی کلیوال دا پیغمبر و مسور جی یو سور جی بعد پر روان پا شپگم تاریخ پا زما دوانا زما مور و پلار دوانا انشاءاللہ دا خیرہ دا عمره مبارک چکم سفر دا انشاءاللہ دا خیرہ داغی آغاز بکی گی دا خیرہ و زما چی سمرا لسنر زمانگ آواز ہو ری سمرا خوین دی سمرا وین دی مشران کشران زمانگ آواز ہو ری چاچا جی ہم مونگ تخپل نامہ مبارک را لے گلی دا داغی نامی مازان سر باقی دا تو کمانی پا کاغاز بانی لے گلی دا زمانم چی زمانگا مور بی سبق ندے ویلے خو دا داغی نام ہٹ کر چکم دا زمان والی سیب سبق ویلے دے انشاءاللہ دا خیر تاسو طول با داغی پا دو آگانو کے وی خو تاسو تم زمانی اور کوٹے گوندے که خواست دے والدین دیر عظیم و شان حستیانی دی او دا دیر ستی خوگی می وی دی ٹک دا پکار دا چی منگا دا دی قدر کو دا ہر چا قدر کو یو وازی دا خپل مور پلار نا دا ہر یو مور پلار منگا قدر کو او چکل سالے دا بل مور پلار قدر کئی نو کئی دیشی چی اللہ تعالی دا اغی دا مور پلار دیر جات قدر کو دیر جاتی جاتو کی او دا سی مقام راشی چی اغی کی سوک اغی دا لاس ور کول والا نبی او اللہ تعالی دا خپل سائر نا دا اغی مرست و مدد کی لازمی دا چی دیر جات ضروری دا چی زمانگا والدین چی کم دی اغا ساس والدین دی ساس والدین زمانگا والدین دی اللہ تعالی دی طول پا جون کے دیر برکت پاچی سر دی جاتو خوشحالیانو باہر کی ابتاسو بڑی رجاتی دعا گانے کبھی زمانگا والدین تا چی اللہ تعالی پا سفر پا خیر و آفیت سرا او اللہ تعالی دیو اللہ توفیق و قوت ور کی چگہ کم احکامات تی چگہ پورا پورا ادا کی صحیح دی چی اللہ تعالی دی ول توفیق زما مور بی لک صحت نا کمزور نا نو تاسو باغی د بار خصوصی دعاګانی کوي د خیر چې الله پاک له قوت او طاقت ورکی تاسو تم دعاګانی وکي مونږ تم دعاو کی او بیا بل خصوص زمګه چې کوم صفات کاسمیټکس اپ پاکستان کوم کمپنی نا تدې د کامیابی د پارا زمګه د رب ذل جلال په بارګه کې بده دعای چې الله تعالی دی مونږ مزید کامیابیانه راکی الله تعالی دی مونږ له نورم توفیق راکی چې مونږ دا اوریدونکو دغه خواهشات او د غرمنونو هم پوره کو چې دا چا د خواهش ته چې د خانقبی دیدارو کما د چا د خواهش ته چې د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک دیدارو کما دا ډیره زیاته د خوشحالی خبره ده، د ډیره زیاته د کامیابی خبره ده، ډیره زیاته لوی اعزاز خبره ده او زمونږ لپاره هم د سوکالی او د کامیابی خبره ده. زما ټول لیسر ته خواست چې تاسو بیا هم زوایما تاسو باندې پر ډیر قابل احترام وي، مونږ به تاسو باندې ویاړ کوو، مونږ به تاسو باندې په هر کو خوشاله یو خبره بار بار کوم بار بار کوم ګوره د ازار چا بازار موندلې نه دی او پړسېدل خو په ازار موندلې نه دی. کله هم د چا زلا ازار نه کوي، کله هم چاته تکلیف ورونه رسوي، کله کله د چا د احساساتو سره ډوبې ونه کوي، کله یو انسان د مجبورۍ نه غلطه فائدہ وانه لی. بس ډیر بدقسمت خلک داسې دي چې هغه د انسان د مجبورۍ نه غلطه فائدې لی او الله تعالی دې موږ له دغه توفیق د سر راکې نو او نه دې دغه وسو دغه طاقت الله تعالی موږ له راکې چې موږ د انسان د مجبورۍ نه غلطه فائدہ والو. ټیک دی جی، نو تاسو هم دعاګانې کوئ د خیره، موږ هم دعاګانې کوو. دا نات نه ولګو چې کلیوال د پیغمبرو مسوره سي نو هغه هغه ټول باندې کې چې څه واقعات دي هغه به بیان کړي دي، څومره خوند کوي، څومره مزه کوي. او ستا د تصویر مې توافونه وکړل، په یوه شپه مې څو حجونه وکړل، بیا مې حرام د لوپټې وتړو، په مخ کعبه مې څو مونځونه وکړل، بیا مې کړه خپل د مخ تسپینه ګټه، حجر اسود مې په سودونه وکړل، د شیطانانو ویشتل هم پر زوما پر رکیب هم گزارونه وکړل، ستا د کوسې نه تر زمنګ د کوسې ما د سپا مروا رسمونه وکړل، بیا مې د خولې پورې سوخ کې رالې، بیا مې د خولې پورې سوخ کې رالې، لکه زمزم مې ترې ګوټونه وکړل، او جانانه وای حج قبول شو کنه کدا میں ہنسی کوششوں نہ اکڑے. ٹھیک ہے جی، ان شاء اللہ دخیرہ منگ بدوا گانے کو او ان شاء اللہ دعا قبلی گی جواز دانا جی چی زو ایم چیر زما د والدین دعا قبلی گی، د ہر مومن مسلمان دعا قبلی گی. تاسو پتہ لگی وی کله چې د انسان دعا گانے دل تقبل نشي نو الله تعالی په ورځ د قیامت باندې چې کله حساب کتابو شي د انسان ته یو بیل تحفه ورکی. صحیح ده، چې کله د انسان ته یو بیل تحفه ورکی دا انسان په هغه تحفه باندې کافی ډیر زیات خوشاله وي، د انسان په هغه تحفه باندې کافی حیران کون وي چې دا تحفه د څه ده، لکه الله پاک مال د تحفه راکړه دای مال څه راکړه جی، دا تحفه د څه سیز ده. مثال بدر معنی کنه دا تحفه څه دی تاسو ما دینه خبر کې کله به دته دا خبره وکړه شي چې په ژوند کې داسې ډیر وختونه ساتونه راغلی وو چې تا په هغه معنی د رب ذل جلال نه مختلف قسمه دعاګانې غوښتې وې، د رب ذل جلال نه دي دا دعا غوښتې وه چې خدای مال نیکمل اولاد راکړي، زما په روزګار کې برکت واچي، زما په ژوند کې برکت واچي. خو هغه دعا هلته ستا نه وه قبول شوې. دا چې کومې ناقبول شوې دعاګانې دي، کومې چې ناقبول شوې دعاګانې دي، دا هغه تحفه ده چې تاته نن ملاو شو. په دې باندې دا ګوره ډېر زیاته ضروري خبره ده، انتهایي مفید خبره ده، د کار خبره ده چې موږ د الله تعالی د بارګانه بیا بالخصوص موږ د الله تعالی مونږ د الله تعالی د امیدۍ نه کلم نه امید نشو، ځکه چې دنیا چې کم ده هغه په امید باندې خوړل شي. دنیا ډیره کم ده، ډیر کم عمر ده، د دنیا کافی ډیر زیات کم عمر ده. ما بل زم په دې باندې تاسو تفصیلي خبره کړې وا چې د دنیا عمر سي شه، تاسو پته لګي کله چې انسان پیدا شي کنه د ډیر غټ خواهشات سوي شي. تاسو پته لګي چې کله د ماشوم پیدا شي کنه منګ هم چې پیدا شو لکه منګ ماشومانو، خو منګ د خپل ماشومتوب نه نیو خبر. خو اوس مثال په درمانی زما خوریا پیدا کیږي، زما خورزه پیدا کیږي، د دغه نه علاوه زما کزن پیدا کیږي، داسې نور فیملی کې څوک پیدا کیږي، نو هغه ماشوم ته تاسو کتلی کنه
چې هغه ماشوم نه خپله مور بي بي لګه خو کېږي نو دا ماشوم څه کوي هغه مور پسې عملي کوي هغه مور پسې څه کوي جاړي پسې هغه مور پسې خصوصي توګه باندې دغه مور پسې دا ډیجیټل زور کوي دا دته مینه دغه مور سره ورسره ده بیا د دغه نه هټ کړ چې دا ماشوم لږ شانتې رالوی شي نو دا بیا پسې کلیو پسې جاړي دا په بادیو پسې جاړي دا په بلورو پسې جاړي دا په کرکټو پسې جاړي دا په مختلف قسمه سیزونو کې اخته شي دا ماشوم بیا ورو چې دا ماشوم رالوی کیږي د یو نیم پسلو کې دوه درې ماشومان داسې وي چې د هغې د سبق سره شوق کېږي نور د لهو لهب سره شوق وي ټیک ده چې په ما باندې سبق مه وایه او زه به د دنیا هر یو کار کوم هغه زما یو ترز وي اوس هغه په سعودیا کې دی صحیح ده زمانه کشر دی خو زمانه په ونه کې غټ ښکاري دنګ ښکاري هغه به ویل کنه ویل په ما باندې تاسو دا غرونه راوړئ په شا باندې خو په ما باندې تعلیم مه کوئ شپږم کلاس کې مونږه استاد یو بوټ ویشتو زمونږ یو استاد پس حالې استاد نو ولاړې ولې جون کې برکت وچی ژوند دی هغه په یو بوټ ودنګو چې څنګه په یو بوټ ودنګو کنه بس دا غینه پس داغه تعلیم اختتام هغه ته ور نه نه مول خپل نوم زما په خاصه په انګلیش کې بنور دي چیرته ولي کا نو کې دې چې ولنه ور دي ټیک دا نو اسې دغه ټیم کې د ماشوم بیا د خوایش دار باندې نو چشي چیرې ما سبق نه ویلې او ما د لوبې کولې او ما دا د اکثر د ماشومان چې د مور پلانر به سر غونډه کې شي دا سبقونه پرې دی او دا خوشی ته شي ګرځي او به کله یو ځای کې د نشي په هسپتال کې داخله کله په بل ځای کې داخله کله په بل ځای کې داخله د دې ماشومان د غسې ترورو مينې زی بیا د سړې رورو را لوي شي دا سبق سٹارټ کی سبق وې مدرسې ته ځي منځونه کوي بیا کالج ته ځي یونیورسيټي ته ځي پیر د جون کې مختلف قسمه خلک زیرا سي د مور او پلار سره مینا لګ معمولی معمولی کمی کې خود دې ماشوم پزله کې چې کومه غته تسلسل دې دې ماشوم په جوان کې یا د احساساتو کې کوم تسلسل دې اگر دې چې په دد په دې ځل کې یو سیس بیا غډر زیات هوګي وي دد په دې ځل کې یو سیس بیا کافی ډیر زیات هوګي بیا د دنیا هر یو خواهش هر یو ارمان ځان ته راکاږي دا خواهش لري چې زما څنګه کامیاب شم دا خواهش لري چې ما سر وړې پیسې کله راشي دا خواهش ته ارمان لري چې زما زما د ګاډي مالک کله جوړ شم ټیک دا دغه د دنیا ارمانونه دا خواهشات بیا ورو چې کوم نه دی لیک د پاره دا مور ګرځي او خسته جنې ګوري چې رسه د خپل ژوند لپاره خزو کما نو چې کلم د دې شاه زلمی لپاره خزو کی بیا د واده وشي کله کله د واده وشي د ماشومان پیدا شي یا د الله تعالی بچی ورکی ځامن ورکی نونه ورکی خو بیا هم د ژوندۍ هغه اختتام چې کوم دی غلا سر ته نه رسیدلې بیا یو आवाज وشي په دغه دوران کې کله کله انسان بیمار شي دا سمګ یو کلیوالو هغه ته د کینسر د بدرنګ بیماری دا ورته لګیدلې او خو خزه په خپل خواخ باندې کړې وه او ډېر په جګړو باندې هغه جینۍ کړې وه ټیک دننه هغه جینۍ چې کوم د خپل لیور ته پاتې ده ټیک د هغې نه ریسپیکټ کوي نه هغه چاندې خیال ساتي نه قدر کوي خو دا بدقسمتي شي کله کله داسې شي چې دا بدقسمتي شي نو د دغه شاه زلمي چې کله دا آواز وشي چېر پلانکې په حق باندې ورسېدو بس د دنیا مینه د دنیا احساسات منځونه عبادتونه غیرت پښتو دا تمام تر تمام هر څه چې کوم دغه اختتام ته ورسي ټیک دا بس چې کله دا حقیقت سترګې کار شي او کله چې دا د دوکې سترګې چې کوم دا پټي شي نو انسان په خو بد باندې پوه شي چې ما په دنیا کې څومره ښه کړی دي او ما په دنیا کې څومره بد کړی دي زکه خو هر څوک وایي کنه زکه خدا راغلی دي وایي چې تکله سم لیدې شپې د ځان سره لازمی دا احتساب وکا ضرور دا احتساب په دې بنیاد سره وکا چې ما نن ورځ کې څه وکړو ما مونځونه څومره وکړو ما عبادتونه څومره وکړو دغه نه علاوه ما په جون کې چې کوم دې څومره ښه کردار وکړو ما د چا مرسته وکړه کنه ما د چا ضرورت درد ورسو ما د چا سره دوکه وکړه ما مثال په درمانه چاته دروغ ویل ما د چا چې کوم دې احساسات را پار کړو هغه سره مې ظلم وکړو هغه سره مې زیاتی وکړو انه هو چې دا څومره خبرې دي دا ټول دې د جون نه چې کوم دې چار چاپیر راتاو شي ما پر ځم په یو ریډیو باندې خبره کړې وا چې بیا هم عمدغه شاه زلمی چې کوم دی د مثال په درمانی د ډیتو شي د مرګ شي او بیا د انسان ډیر زیات خپوي ډیر زیات پریشان وي بیا بالخصوص د کور ودانی د غیژلو چوي غریبي هغه پر یاد کوي هغه جړا کوي هغه بار بار بار بار بار بار هزار بار بار په ځان مانی رګ دی ځان وخی خود ډیر بدقسمتۍ نه دغه خورکی په جون کې دغه شاهزاده دوباره نشي راتلی بس دا اختتام ته ورسېدو په ولنې ورځ باندې ډیر درس غوبل وی لکه مثال په نن په مردان کې یو نوجوان یو دوه ورځې مخکې چې کوم دی د نشې ادویات خوړلې او نن چې کوم دی ترفای دغه ژوندۍ ورسېدله دنیا خلکو له جنازې له راغلي دنیا خلکو لیدل راغلي خو بس کله د تور خو ریخته شو نو بس دغه جون چې کوم دی هغه د دې دنیا نه څه شو هغه د دې دنیا نه په امان شو دغه ژوندۍ تباہ او برباد شو دغه ژوندۍ لاړه کخی کړي خو ویلن ګوټ کخی نه کړي بس الله پاک غفور رحیم ذاته هیڅ پته نه لګي الله ورته کوم پیسې لګي خدا منګل کړه دنیا په لحاظ سره خبرې کوم بیا چې کله دغه شاه زلمی د جنازو شي دنیا ول راغلي لیدو کتل ول راغلي بیا دغه نه علاوه د جنازې نه پس یو بل کردار ادا کیږي چې خلک دواله راځي تر درې مې ورځې پورې دا خلک بیا ټول جاړي پر یاد کوي مور باندې کله یو ټیم کې څه چل کیږي انجکشن ورته لګي کله بل ټیم کې څه چل کیږي بچیم چې کم دې زمکه عثمانی او کوي خويند خو پرې دغه خولې ونی کنه خويند خولې ونی مینه
نو اغلی ونی مینا اغه مرور چې سلبی اختیار ازی کنه نو د دې خلکو زلو جمع شوی د دې خلکو زله چې کم دی اغه رو صبر شوی بیا په سلبی اختی نه پس چې کله د دې زنانا د دې کورودانی دغه عدت پروشي او چې کلم عدت سره ورسیدو پروشو بیا کله دې لوري خو مثال به درمانی خلکو یې لکه ویلی ورته بنې کا باندې کې ټیک دا یا کلی ورنه وینو دا د پلار کوټه په ایه عزت باندې لاړ شي او بیا دا په دې تکل باندې شي چې رما پسې څوک رښتیا لراشي ٹھیک دا دا شہزادہ خود دنیا نہ لاڑے اس پتہ نہ لگی چھ دخاور یخت دا غسرا کم حساب او کم احتساب کی دا ہس پتہ نہ لگی دغه ویل مونږ ته نشته نه دا دعوه کولی شو چې انسان چې کم دی دا ډیر نه کمل او د دسر بد عمل کیږي نه دا دعوه کولی شو چې دا انسان ډیر بد عمل او د دسر بد ادا کیږي ځکه د خالق فیصله چې کم دی غو مخلوق کلم په خپل ذمہ وانی نالي او نه بد الله تعالی چې کم فیصله دی پغه معنی انسان خپل رائے ورکړي چې دا الله تعالی چې کم فیصله دا هغه د سیده چې کم رائے ورکوم هغه د سیده ٹھیک دی چې د دې سيزونو بمنګا سکه د دې سيزونو مونږه کافی ډیر خیال ساتو بیا چې کلا د دغه خورکی یا دغه مور یا دغه پلار د دوی زله صبر شي کله کله ورته دا بچنګي رایا چې خډیر ذات پر یادو کی و جاړي ځان لو جاړي چاته ویلې نشي ٹھیک دا د انسان زندگی چې کوم دغه اهتمام ته په دغه ځبانې ورسېدله پاتې شو د پانی دنیا خبره چې په دې دنیا کې منګه د انسانانو سره سومره ډوبې کو منګه د انسانانو سره سومره دوکې کو منګه انسانانو ته سومره دروغ وایو منګه انسانان په خپل خبرو باندې سومره دوکا کو منګه د انسانانو د جذباتو سره سومره لوبې کو منګه خورکې لا سومره اذیت ورکو سومره تکلیف ورکو سومره مشکلات سره مخامخ کو منګه یو مشر کاکا چې هغه په ډیلی بیس سره مثال په تور باندې زما پروګرام اوري او په ډیلی بیس سره هغه زما پروګرام نه خوندلی چیرې د خاطر جان ډیلی

چیز ما په خاصه دې په دنیا کې بالکل شنه نه زما د والیستې په شان دې هڅې نه منم په ټول سړو کې ټیک دا زکه نه منم چې دا غي د وجود ز پیدا ما زکه نه منم چې زما هیرو دې زکه نه منم چې هغه زما جنت دې زکه نه منم چې هغه زما د جنت دروازه ده ٹھیک دغه شانتی هر چاته خپل والدین متبر دي دغه شانتی هر چاته خپل والدین خوخت دي دغه شانتی هر څوک د خپل والدین سره کافی دي جاته مینه کوي خو زه خپل اخرت چې کم دي ٹھیک دا زه خپل ایمان د خپل والدینو د پاره نغر کوم ٹھیک دی جی زه تاسو ته ما سومره خوګموري کنه سومره خوګموري چې دا بچی تی سینته غورځي کی دا مور پسې وردانګي بچی اور تور غورځي کی دا مور پسې ورځي کغه د سناور موردا او کده انسانانو موردا کده اشرف المخلوقات او کده حیوانات موردا خو هغه خپل بچی پسې کافی ډیر زیات زور کوي چې زه دا خپل بچی دغه زینه را بهر کوم چې تکلیف ورتا زما ګورې یو خبر ټول یاد وساتي دا خو زمنګ کپنی ده کنه یا په 300 کریم دی یا په 200 فیس واش دی یا په 200 سیرم دی یا په 500 روپۍ باندې زمنګ بلیچ دی ټیک دی چې د دې د پاره خو بالکل په زندګۍ کې ماته چرته دروغ نه وای ځکه چې تاسو دروغ وای نو تاسو ایمان بغیر ځکه چې یو دروغ ویند یو دروغ د پاره بیا سل دروغ نور وي ځکه چې ته سل دروغ ویند سل دروغ د پاره بیا هزار بار دروغ بیا ته وي ٹھیک ده نو د دې نه دا خبره ده که چرته ان کیس زما پروګرام اوري صفات کاسمیټکس او پاکستان پروډکټ تاسو استعمالوي ډیره بهتره ده که نه استعمالوي بالکل ماخلې په زور باندې موږ نه چاته وایو نه څوک چا پسې کوشي ته ورځو خدا دې ته وایو جی بار بار دا خبره کو چې اول زمونږ پروډکټ استعمالوي مو او چې استعمالوي دا غینه مخ کې کم سے کم چې تاسو دوه درې پروډکټ دوه درې کمپنیانو والا پروډکټ تاسو دا استعمال کړی چې دوه درې میاشتې سلون چکاله پر تاسو استعمال کړی خو تاسو دا غینه مطمئن نه سیکل جی تاسو زړه ته پغی معنی سکون نه ملاو شو تاسو خوشحالی نه ملاو شو دا غینه بس زه په ګارانټي سره دا خبر کوم د صفات بیوټی کریم دی چې زننم دا خبر کوم سبایم کوم بل سبایم کوم چې چا یو ډبه استعمال کو د مخ مسلې ولا تمام حل نه کړی نو چې څه قسمه جرمانه وای زی منما ٹھیک دا او ګوډه کې 50 پکې سې دی جی چې زمنګ وټامین سی چې کوم سیرم دی ما بار بار خبر کړی چې د ټوله خبرې پښتونخوا سره سیرم دی هغه خپل زمنګ دا غنډې رخي دی مړه لکه د سینې مچا غنه دی خي هغه ټوله نه بهترین دی خو الحمدلله د خیره زمنګ د صفات چې کوم وټامین سی سیرم دی چې یو خورکې یو ځل استعمال کی زمنګ صفات بیوټی کریم کې کنه تاسو د الله په ذات باندې باور کوي دا خورکې په ژوندۍ کې بل پروډکټ استعمال نه کی دا ولې چې زمنګ هغه کې رزلټ دی دا ولې چې منکل الحمدلله د خیره خپل فارمولا باندې کمپرومایز نه نکړي ولې باندې نکړي چې دی خو یاره د 300 روپو سیس دی او د دې خو د کروڑو روپو مخ خرابای دی خو د 200 روپو سیس دی او دی خو به خورکین دومره ډیر خایس والی چې هغه ټول عمر د پاره ماته بیا خیره کوي مونږ خدا غواړو چې تاسو ډیر پروډکټ استعمال کړي مونږ دا غواړو چې تاسو بلاډی زت کریمونه استعمال کړي دا غواړو چې تاسو بلاډی زت سیرم استعمال کړي دا غواړو چې دومره فیس واش مو استعمال کړی دي چې نن مو په نومې سیس باندې اعتماد نشته بیا بټګرام والے که زما आवाज اوري زه په خصوصي توګه غوښته دا خبرې زکه کومه چې الته خلک یې ریدلې دي دا پروډکټ نه یې ریدلې دي زما پروډکټ چې کوم دی په بټګرام کې زه بلا چشک دا خبره کومه چې یو ځل استعمال کوي که ریزلټ نه وږي زه تاسو بار بار خبره کوم دکاندار نه خپلې پیسې اخیستلې شي براه راست ته خبره کوم په ریډیو باندې ماته براه راست تاسو خبره کولی شي تاسو مونږ ته دا خبره هم کولی شي خاطر وایي تاسو دروغ ویلي دي ټیک ده تاسو مونږ سره دوکا کړی ده نو بیا تاسو د سیمې چې کومې پیغلې دي تاسو د سیمې چې کوم شازلمی دي ان شاء الله باور دی د پاک رب ذل جلال نه چې غیب بیا زمونږ په خبرو باندې سره یقین نه کوي ځکه چې ما ته پته ده کنه چې یو ځکه انسان لږ دروغ وایي لږ دوکو کې نو پاتې انسانان پاغې باندې بیا څه کوي په خلکو باندې اعتماد نه کوي نو زه تاسو اعتماد خرابول نه غواړم او نه دی الله تعالی مونږ ته توپی کرا کئی صرف دا خواہش دار مان لرما چې سمره می خوین دي سمره زمنګرونه دي تاسو بلاډی زت کریمونه استعمال کړی بلاډی زت پروډکټ مې استعمال کړی صرف یو ځل د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان بیوټی کریم فیس واش ور سره سره خیر زمنګ وټامین سی سیرم استعمال کړي که خایس په ګارانټی نو که خلا په ګارانټی نو نو خاطر جان دی یوې یوې خبرې زموار دی کله هم الحمدلله د خیر د خپل خبر نه منو روسو شمه نه ورته دوی ما چر ز د خپل خبر نه روسو شمه او نه دی الله تعالی مالا بدغه کی سره کی نه دی الله تعالی مالا بدغه کی توفیق را کیجی زو یو زل بسیر په استعمال وای سیرپ سی یو زل بس منګه پروډکټ استعمال وای یو زل ز یو خبر ام دام کوما چې اول د ټولو نو وخت زمنګ بلیچ استعمال کی 24 ګیپل والے چکم بلیچ دی په 50 روپے باندې کیږي کله 500 روپے د سیز نه پروډکټ نه مطمئن شوي نو بیا د 300 والے کریم والا بیا د 300 والے کریم والا بیا د 200 والے سواش والا که مطمئن تی نشوی نورو را دسی کار دی 500 روپی دی که نیره باقی تلیپون ناتو که زبر تسل در ولیگم ٹیک دا او که پزلکی دی لگه زمار پارا مینه و نو دا خوده پنامه را ترو بخا که دا چا ست خراب دی مثال پا درمانی مرای تو را دا ستی تور شوی دی پا کارونو مانی پا روزگار مانی گرمی خراب کلی دی نو سو پا گرنتی سر دا خبر کما پا ست پا مرای پا لاسو پا خپو مانی تر لسو منتو نوالا تر پینزلسو منتو پوری زمانگ صفات چکم 24 که اپل والا کم بلیش دی یعنی تور شاپر والا اگه تا سو چکم دی پا لاس پا خپو باندې لګولې شي خو صرف او صرف پینزل سیمنٹ دغه نه علاوه یو خورکی داغی په مخ باندې کافی ډیر زیات وخت دی او ډیر زیات تنگ شوی دا مختلف قسمه لیزری مخللی مختلف قسمه او مختلف قسمه سیرم میسته.

خلک ډیر خلک بګه دا قسم کوي ما بګه دا موري د دې ټپې ته بګه وکړي زمونږ داسې فیسواشته چې هغه د جنکو د مخ نه وختل لري کوي نو زماري په توبو باندې توبې پنځه وخت یو کې چې دا مکمل دروغ دي دا چې تاسو کوی کنه او دې باندې تاسو اعتماد کوئ نو تاسو د دنیا زما په خیال چې ټول نه کمزوري خلک وي ځکه چې په دې خبره تاسو اعتماد کوئ چې صابون م مثال په تر باندې مخ نه سو دغه لري کې دا وختل لري او بیا په نسبت د صابون چې کوم نه فیسواش ډیر کمزور دي ٹھیک دی جی نو ډیر ځاته ضروری ده چې په دې خبره باندې تاسو ورسی او زه ته بار بار خبر کوم دی خورکی په مخ باندې بختلی دلته په ګارانټي سره خبرې کیږي که په ګارانټي سره نه وا نو بالکل براه راست پروګرام دی زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی پاغي باندې کال کول شي ګیله کول شي تنقید کول شي خبره کول شي چې سم په زړه دی غلط وایل شي ٹھیک دی جی خو لازمی خبردار غوري چې زمونږه چې کوم د صفات رایس بلیچ دی او زمونږه 24 کیپل چې کوم تور شاپر والے بلیچ دی دا یو خورکی روالي جی دا دی یو خورکی روالي زمونږ د بلیچ او دا خورکی دی زمونږ د بلیچ کوم دی په مخ باندې لس منټه پرې دی جی لس منٹ دی پری دی او د لس منٹو نو مخ کدی بیا ومروس کو بات کی چکم دی زمنگ رائس پیس واش چکم دی پاغی مانی مخ وینزی او بیا دی ور سرا یو زر برابر زمنگ دی سیرم نا یو دو ادری ساس کی یو پتندی یو پا یو رخصار یعنی پا یو ننگی یو بل پا بل مخ مانی تا سو کی او پا مخ مانی ہو لگو جی که خائص نو که کولا نو سیر پا دس منٹا که استاد مخ وی اختغیب شوی نو نو زیزی موارم او کسوک دیتا دا خبر کئی چه استاد مخ نو پرمننٹلی زی اختل رکم دا مکمل دروخ دی پا دی خبرو بانیم سکوی پا دی خبرو با دی سر اعتماد نکوی پا دی خبرو با دی سر بروسه نکوی پا دی خبرو با دی سر ادبار نکوی که اولی زوی ما اوم دروخ باوی ما او که زمان روز تو بلوی نو غم دروخ وی ٹیک دی چی داسې کریم یا داسې سیرم لا مور داسې بچی نه دی راوړی چې هغه داسې یو څیز ایجاد کړي چې هغه د زنانو د مخ نه پرمننټلی ویښته لري کړي زیاتره خویندې هغې قمقلتوب کوي په فیسبوک یا په ټک ټاک باندې چې کوم دی سیرم ویني هغه زنانه چې په خپل مخ باندې راکاږي او هو هو دې خدا وکړو دې خدا وکړو غریبانه نه پوهېږي نه اډرېږي دوه دوه نیم زر روپۍ دی والي او چې لس میاشتې مې استعمال کړي استاد مخ نه یو ویښته لري کو کنه یو ویښته نو ځي ځي مواري ٹھیک دی جی دا دروغ دی خان دا دی خبرونه بزانو ساتي دی خیر بل سوابه او 400 والو د پاره د امید لري چې کوم لسنر دی دا غیر پاره زمنګ بهترین افر لګید لږی مونږ تاسو ویل دي چې زمنګ کوم را روان دی خیر الحمدلله دی خیر پاکي دوه عمر دی او هغه بختور خلکو د پاره دی د کوم نصیب چلته شوی دی نو زه تاسو ما یو اسانه فارموله می تاسو خو دلیدا او زمنګ رایس بیوټی کریم راغلی دی دو رایس بیوټی کریم والا یو رایس وسواش والا ورسره زمنګ وټامین سی سیرم والا یو ګولډن کوپن زمنګ نه ترلاسه کا څوک چې یو ګولډن کوپن زمنګ نه ترلاسه کا دا کوپن چې کوم دی الحمدلله دی خیر په ګولډن کوپنو کې برازي غټ چې کوم اناماتي پاغي کې برازي نو تاسو دام نه لای دغه تمزله نه کوي تر پنځم تاریخ پورې دغه افر تاسو لپاره لګیدل دي وکاس سره ملاویږي امین سره ملاویږي شپېسل سره ملاویږي قریم نان صاحب سره په ثوابې کې چې کوم دی قریم نان صاحب سره زمونږ پروډکټ ملاویږي دغه نه علاوه د بټګرام خلک زمونږ आवाज اوري نو په بټګرام کې الحمدلله د خیره زمونږ پروډکټ د مختلف قسمه دکاندارانو صاحبان سره ملاویږي او د اغې چې کوم لکسبر وکړه دا غي چې کوم اډرس دی هغه ستا سره شریکو مجید بټګرام ول خلک زمونږ आवाज اوري شي نو لازمي دي شي چې تاسو ګورئ دغه دکانداران اکثر زمونږ نه لګیلو کې یاره وای دلته تاسو پروګرام شروع کړی دی خو دلته تر دې د ملاسوک نه دی راغلی نو مال یاره که مسلمانه دا خو لا درې ورځې نه کیږي ان شاء الله د خیر زما باور دی د بټګرام ریډیو په لستر باندې چې هغې به د خیر زمونږه په سترګې ښکته نه راولي د خیر هغوی به مونږ سره دغه خپله مینه کوي مقام برقرار ساتي د خیر اسیم میډیکل سټور کې چې کوم دی میرا کوړه بانډه چې کوم دی په دغه کې چې کوم دی اسیم میډیکل سټور دی په هغې کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ چې کوم دی الحمدلله د خیر ملاویږي زما ټولو خویندو ته واسه چې سیم میډیکل سٹور ته ورسی جی دا نږدې ذکر جی میرا ورته میرا کې کوم دی کوزه باندې دا په کوزه باندې کې الحمدلله د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي ټول خويند ته خواسته ټول رون ته خواسته چې خپل میندو لا خپل خويند لا اومده د خزینه کوزه باندې کوم دی کوزه باندې تاسو پیژنې نه پیژنې کوزه باندې والا څوک زمنګ आवाज اوري ګاله دروازه در باندې کا د کوزه باندې والا چې څومره لیسن زمنګ پروګرام اوري چرته چرته زمنګ आवाज درسي د خیره د کوزه باندې والا په ټګرام کې نو کوزه باندې کې کوم دی اسیم میډیکل سٹور کې زمنګ تمام در تمام پروډکټ کوم دی اپ اسیم میډیکل سٹور کې ملاویږي خام میرا کوزه باندې کې زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی هغه اسیم میډیکل سٹور کې ملاویږي دغه نه علاوه د خیره اور غدل ته دوم نډیر نمونه دی اکثر پکې معنی ایر شیارا مړه دی لالا دی پکې دوم ویډیوز را لګی دي انده ویډیوز کار خو نه دی کنه خا دغه نه علاوه زایل بیکری چې کوم د زایل بیکری د کنه بټګرام والا دراخه چوک چې کوم دی کفایت الله صاحب سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي تاسو الته ورځي د خیر زمونږ پروډکټ به تیرالې دغه نه علاوه اپ خجی الحلیج الحلیج سویټ اینڈ بیکری
د دوی سره زمونږ تمام ته تمام پروژه کوم دی په دوراخه مین روډ بټګرام کې ملاویږي ولا ظالم نمونه دې کنه دا غځه یار دا ورچا غ دادا یاد کی خان دا ورچا غ دادا یاد کی پرائم سپر سٹور اینڈ پرائم ڈیکوریشن اٹک پم ولا نه پویګم چې دام سړي کړی د تعلیم ډیر خصیز دی خو د بدقسمت نه با خ خ خ خ سوریا دا دار تر اولیګ تاج دار تر اولیګ ګورا رائل رائل بکری والا سوریا یار ډیر ډیر ډیر جاته مننه جانانا خوشاله اوسې رائل بکری والا زمونږ تمام ته تمام پروډکټ ملوي د خیره تاسو ټول ته زما خواسته چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان کم پروډکټ دیږي هغه به تاسو کم ځنه تلاسه کوي هغه به د صفات کاسمیټکس اف پاکستان کم پروډکټ دی هغه به د دغه دکاندارانو صاحبانو تاسو تلاسه کوي د خیره او موږ ته بل خصوص خبر میں چوکڑی دامے کا رس داؤ جی زما لسنر دو کنشی زما ردن کی دو کنشی زما خویندی دو کنشی زما قابل احترام رونا دو کنشی جی زمنگ تگرانی ہوئی ضروری نہ جی زما پروڈکٹ والے خو ضروری دادا چتا سو دی سیزنو ڈیر خیال اچھا صحیح دے جی ضروری نه دا چې تاسو زمنګ پروډکټ والے خو ضروري دا چې تاسو زمنګ د ځانونو ډیر خیال وساتئ ځانونو په دې وجه باندې خیال ساتئ چې جون ډیر قیمتي دی الله تعالی ډیر خلک پیدا کړی دی ډیر بهترین پیدا کړی دی او پکار دا چې انسان د خپل زندگی په خپل معنی قدر وکړي ٹھیک دی جی پکار دا چې انسان د خپل زندگی په خپل معنی ډیر خیال وساتي بل وستا د جون څخه خیال وساتي چې په خپل معنی د ځان خیال وساتي نو ډیر زیاته ضروری دا چې تاسو د خپل جون په خپل معنی خیال وساتي او ان شاء الله ان شاء الله باور دې امید دې د الله پاک نه د پاک رب ذل جلال نه د خیره چې زمنګ خواري برنګ راوړي د خیره او په دې خوار خلو چې کم دی په دې خوار خلونه مثال بدر په دې وجود باندې چې کم دا خوار خوار خلر روانه ده ان شاء الله د خیره دا به ورس چې کم دی دا به د خوشبو د دینه کیږي او دا د مینا دا د هر سبا ان شاء الله د خیره ان شاء الله باور دې د خیره د پاک رب ذل جلال نه د خیره چې سمره مین دی आवाज اوري سمره والدین زمنګ आवाज اوري سمره مشران زمنګ आवाज اوري دا کپنی بالا تعالی یو داسې مقام ته یو ورځ رسې د خیره ان شاء الله یو داسې مقام ته برسي چې د یو یو کور نه ان شاء الله د خیره زمنګ یو یو مشر چې کم دی هغه ان شاء الله د خیره د خانقاه دیدار بکې د خیره ان شاء الله تاسو به امين وای الله پاک دې موږ له توفیق راکړي د خیره چې موږ د بټګرام موږ د کرک موږ د ضلع چار صدا موږ د ضلع سوابینا د مردان د چې څومره لیسنر زمنګ با جوړ کی आवाज اوري سواد کی आवाज اوري شانګلا کی زمنګ یو خورکې د بیګای ماته میسج کړو دا غې دې چاته مننه چې زمنګ له دې چې زمنګ आवाज اوري نو زمما ټول خويند تا ټول رون ته خواسته چې تاسو دا دعا وکړي چې الله تعالی زمنګ دې کپتان له دومره قوت او طاقت ورکي چې موږ تاسو د کور نه یو یو مشر چې کم دی سوک جی یو یو مشر چرته ولیکو یو یو مشر چې کم دی عمرې مبارک له ولیکو الله تعالی دوی قرا کی چې موږ حج له ولیکو ٹھیک دی جی خدا دعا د پاک رب ذل جلال نه دا چې الله تعالی دې زمنګ کپنی کامیاب کی او الله تعالی دې کلم منګلا د غلط سیس جوړول طاقت نه راکې ها الله تعالی دې کلم منګلا د غلط سیس راکو جوړول توفیق نه راکې وکاس زمنګ आवाज اوري د خیره پندو بازار زمزم مارکیټ کې وکاس راکا کا سنو مو یار زمنګ پروډکټ چې نن یوړل د خیره درې صفات رایس بیوټی کریم یوړل یو زما په خیر سره چې فیس واش وړې دی او یو ورس زما په خیر سره چې سن بلاک وړې جی ککنوم راتر ولیگا امینہ کتان چا غستی غم راتر ولیگا متنو بازار دوبئی مارکیٹ دکان نمبر 4 امین افریدی باسین ایک سرو شکم داغی تا بالکل نزدی پا نزدی مانی الحمدللہ دخیرا دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان تمام تا تمام پروڈکٹ شکم دے اگر دا امین جان سر ملا بگی دخیرا دا دخیرا علاوہ دا مزید معلومات دا پار ازما دا نمائندہ نمبر گو رڈیر جیسا رو دے چیتا تا سا یادوی خوا 0-345-40-28 0-345-40-28 پدی نمبر بتا سو کال کبھی دیکھے رہا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اورې د فم اتاتی شاري سلور امن رادیو نتورک نن دا منگل نه سي شنبې ورځ د اسوي کال د روان میاشي سپتمبر یو کم درشما د اسلامي کال ربيع الثانیش پاړسما او د هندي کال د سو پنځلس منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د وفاق لخوا په تیرو دو کالو کې د یوسی ایوارډ لاندې خیبر پښتونخوا ته د ورکړل شویو ادایګو تفصیل مخې ته راغلی دی. پیښور کې د زنانا ډاکټرې د هانی ټریپ د لارې افغاني وګړو د وجلو ټول تفصیلات پړاګه شوي دي. د ذهني مزدوري ښکار پاکستاني وګړي افغانستان ته د لیګلو معاملې باندې پیښور هائی کورټ نوټس جاری کړی دی. جنوبی وزیرستان کې ماشومان زده کوونکي جنکې د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. د سکول ودانې تر دې دمه لنګ پرتې دي. په مانسیر ضلع کې د مدرسې یو طالب علم وژل شوی ده. د ملزمانو په جنګلو وروستو هغه نیولی شوی هم دي. په کورم کې نامعلوم تنانو د پولیسو ګاډي باندې ډزې کړې دي. وروستو کاڼي هم ورولې دي. په لکه کې نور تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. باجول کی یو وار بیا وینس پینه شوی دا نامعلوم وسلوارو تنانو د ډزو لاملا نور دو تنان وجل شوی دی. د مزدورکارو کار ته ترجیح ورکول دولس حکومت اول فریضه ده. در رادم خیل کې د کویلی قانون حواله سره هم فیصله شوی ده. کوارټ کې نامعلومه بیهوشا تن اسپیټال کې د درملنې پر محال باندې سا ورکړی ده. په دوبی کې خیر غوښتون کې د دویش کشیزه ډلې یولوی ټیم په موقع باندې نیولې شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی ویلې دي چې ایران به کله هم د زیادو دوون وروستو د خپل موقف نه وروستو نشي. د روس او یوکرین ترمنځ په روانه جګړه کې د روس صدر یو وار بیا د خپل نورو فوجیانو حوالې سره تفصیل هم پړاګه کړی دی. نړۍ با اور واخلی. امریکا یو وار بیا د نوې جنگ لپاره تیاری بشپړ کړی دی. اسرائیل له سلویخ زرا بمونه په تخپه کې ورکړی دی. هغه بمونه د کوم وزن چې 2000 پاونډ دی. د موسم اولوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده. اوس روان دي کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پایرا سره پاتې شي. د وفاق لخوا تیر دو کالو پر مهال ان اف سی ایوارډ د لاندې خیبر پښتونخوا ته د ورکړل شویو ادایګو تفصیل مخې ته راغلی دی. د خزانه وزارت دستاویزاتو له مخې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د ان اف سی ایوارډ د لارې دو کالو کې 2320 ارب روپے ورکړی دي. دستاویزاتو تر مخه خیبر پښتونخوا مالیکا 2015 او 2016 کې 2340 ارب روپے ورکړی شوی دي. ولی مالیکا 2014 او 2015 کې 1303 ارب روپے هم ورکړی شوی دي. دغه فندونه د وفاقي حکومت لخوا د ان اف سی ایوارډ د لاندې خیبر پښتونخوا ته منتقل شوی دي. د چارواکو وینا ده چې بی آر 55.5% ټیکس آمدنی سبو منتقل کول حواله سره ولی دا نان ټیکس آمدنو وفاق لخوا او نور سبو ته هم دغه رقم منتقل کړی شوی دی. د خدانې وزارت چارواکو تر مخه د پټرولیم لیوی آمدنی دا نان ټیکس ریوینو ده. کم چې سبو د پر خپل برخه نه ملاویږي. په پیښور چمکنو کې د سپتمبر په شرم نیټه افغاني وګړي د وجلو واقع حواله سره ډراپ سین شوی دی. پولیسو د پیښې کې ملوث افغان پولیسو په پیښه کې ککړه افغان زنانه نیولې ده. ترڅو مقدمه هم درج کړې ده. د پیښور پولیسو تر مخه دغه ملزمه د وجل شوې زنانې هنی ټریپ د لارې راغوښتې وه او بیا وروستو وجلې ده. ملزمه ام بی بی ایس ډاکټر هم ده. د دې وروستو د پیښور پولیسو پړاګه کړې ده چې د تفتیش پر مهال ویل شوې دي چې وجل شوې 1999 کې د خپل پلار د قتل کې هم ککړه وه. د کمی بدلې د پاره چې هغې مقتولې وجلې ده. پیښور پولیسو پیښې په اړه دغه ملزمې د نورو تنانو په دې کیس کې د ککړتیا وروستو د نیولو لپاره خصوصي ټیمونه تشکیل کړي دي. ولې تر دې دمه ټول معلومات بشپړ شوي نه دي. پیښور هائی کورټ ذهني بیماری کې ککړ د پاکستانی وګړي کامران افغانستان ته د ډیپورټ کولو خلاف درخواست باندې وفاقي حکومت او نادرتا نوټس جاری کړی دی. جواب یې هم غوښته دی. جسټس وقار احمد او جسټس فرح جمشید باندې مشتمل دوه کسیزه بینچ پیښور هائی کورټ کې درخواست باندې اورېدنه کړې ده.
درخواست کون کی وکیل عدالت تا ویلی دی چی لندیر باب اسیدون کی کامران پولیسو را اختیو او نیولی دی ولی ذهنی بیماری که کر دی او پی خور یو نجی اسپتال کی پیلاج هم پروت تی دا وکیل ترمخا کامران نم نادرا تا ریکارڈ شوی هم دی پاکستانی وگری حیثیت سرا موجود دی چی دا دی رستو واپس پروگرام کی شامل کری شوی دی او دا جولائی پاچل منیٹا ترخم بارڈر دلار افغانستان تا ڈپورٹ کری شوی دی عدالت ویلی دی چی افغانستان تا رسیدو بعد دی کامران کوروادانی سرا رابطه شوی دا درخواست کی اختن شوی دا چی کامران دا افغانستان نا پاکستان تا واپس را اختو حوالی سرا سفارتی اقدامات تی زر ترزرا اکلی شی او دغا پاکستانی وگل دی زر ترزرا افغانستان نا پاکستان تراوستی شی جنوبی وزیرستان لویڈ تحصیلی شکای علاقے سانگ کی گورنمنٹ پرائمری اسکول دا ودانے لنگ پرترا چی رستو زکون کی جنکے دا بنیادی سہولتوں نا محروم دی تعلیمی سہولتوں او دانورو ودانو صورتحال باندی سوالیا نخ جوڑا شوی دا دا تعلیمی سرگرمو دا زنڈی دو او زپلی کی دو رستو دا اسکول ودانے دا اگدی مدیراسی دا ہستخالے او دا لنگ دو خکار شوی دا مقامی تنانو ترمخا موردہ حالات لاملا دغلتا تعلیمی زکڑی کول دیر جا مشکل لی اسکول کے زکون کو مجمانو تا صفا ابو او نور سہولتنا نور کولی کی گی چرستو والدین پدی خبرو مجبور دی چی خپل معشومان دغی زیان منشوی ودانے تا دوبارہ دا تعلیمی زکر دا پارا نلی گی دا مانسری ضلع پا لمبی ڈیری علاقہ کی نامعلوم پا گاڑی کی سوارو تنانو ڈز لاملہ دا مدرسی زدکون کی وجل شوی دا دب سوچنا کی پیخ رامنستا کی درستو علاقہ کی یرا ترخا او غم خور شوی دے دا پولیس ترمخا لمبی ڈیری کی نامعلوم گاڑی کی سوارو تنانو ڈز لاملہ دا غا معشوما کمچی مدرسی تطلا سختا زخمی شوی دا دا طلبو دا درو گولو لاملہ لگے دلی دا چی رستو تشویشناک حالت کسپتال تا رسول شوی ہوا ولی دا زخمونو تاب نراتو لاملے پسپتال کی ساور کڑی دا دا پولیس ترمخا زخمی حالت کی معشوما کنگ عبداللہ اسپتال تا رسول شی ہوا چروسی بمکا اسپتال کی سا ہم ورکڑی دا چروسو پولیس ٹیم بمکا دا پیخ دے تر رسیدل دی او دا نامعلومو ڈزو کون کو تانو پر زدی لٹن عملیات پھیل کڑی دی پا کورما ضلع لوئر کی بگن کی پولیس گاڑو باندھی نامعلوم تنانو ڈزی کڑی دی چورستو پی دا کان گزارنا ہم کڑی دی دا دی پی خیراتو لاملا رستو پہ لکھا کی تو تریخوال نور ہم سیوا شو دی چی پر محال مسافر پا گاڑی کی پنخ شو دی دا پولیس ترمخا دا پی خیراتو رستو سکسما جانی یا مالی نقصان خبر مختانہ دراغلے ولی بیا ہم رستو دا پولیسو او مسافر گاڑو باندھی دا غر لوری پا کانو گزارو نشو دی چورستو دا گاڑی تا سخت جان رسی دل دی او علاقہ کی یرا ترخ خور شوی دا باجوڑ کی اوار بیا وین بہ دل دا نامعلوم تنانو دڑز العملا دو تنا وجلی شوی دی دا باجوڑ کی دڑز را پیخا محال رامست شوی دا چرد چی دڑز پر محال دا پیخا پا باجوڑ انات کلی کی رامست شوی دا پا کم گچی نامعلوم تنانو ڈزی کڑی دی او دو تنے وجلی دی وجلی شوی تنان دا ناواگے بازار صدر اسماعیل ولد حبیب اللہ او اجمل خان ولد زیارت خان شامل لی دا ڈز پیخ راتلو رس رسم مکا علاقہ کی یر ترخا خور شوی دا ڈز راتلو رسم علاقی خلق پا مکا دا پیخ زیت را رسید لی دی او دغه زخمیان تنانی په مکا نږدې اسپیتال ته رسول دي چروسو په مکا یو تن وجلی شوی دی ولی بل تن اسپیتال ته د علاج معالجی رسول د پاره پالارا سا ورکړی دا چروستو پا باجوړ کې د نامعلوم وخت لپاره دفع یو سلسلور سلوی خوم لګول شوی دا مزدوران لا ترجیح ورکول د حکومت اولس اهم ذمہواری دا درادم خیل کی د کویلی قانون حوالے سر اهم فیصله شوی دا درادم خیل کی د کویلی قانون حوالے سر تفصیلی معاینه پر محال دا مختلف قسمه بے قدگو پنخ کړی شوی دی د قانون مالکان او متعلقہ ذمہوار تنانو دا حفاظتی اقدامات یقینی جلول حوالے سر ہدایات جاری شوی دی کم کی چموں کا ڈپٹی چیف انسپکٹر آف مائنز ساؤتھ ہدایات جاری کړی دی چې انسپکٹر آف مائنز اورگزے مائنز الیکٹرک انسپکٹر او مائنز مشینری انسپکٹر سرا پمکا نسیم جاوید لیز ایریا او نور تنان هم موجود و کمچی صاحب دین کلی در را بازار قوم زرغون خیل در ردم خیل او نور علاقو کی کارکون کو تنانو دا پارا سخت ہدایات هم جاری کری دی چیل عمل بای مزدور تنان دا مرگ او نور جوب دنا اوز غورلی شی
په کوارد ضلع هنګروډ باندې کین تانی سره نږدې یو نامعلوم تن بې هوشي حالت کې ملو شوی دی چې وروستو په موقع ریسک 1122 په موقع نږدې اسپتال ته رسول دی. د دې فوري امداد وروستو ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپتال کې ډیا ته رسول شوی دی. دغه مریض اسپتال ته د رسول وروستو او د معاینې کولو وروستو په موقع دغه تن سا ورکړی دا چې وروستو ډاکټرانو صاحبانو د مړینې پخلی هم کړی دی. ریسک 1122 کوارد لخوا دغه په حق رسیدلی تن پیژنګلو او د ورسو تلاش دپاره دا وګړو سره رابطی او امداد رسائی هم شروع کړی شوی دا. ولی تر دې دمه د دغه ودرې شوی تن هیڅ قسمه په جنګلو نه دی شوی. د علاقې خلکو سره اړیکه دوامدار ده. په دوبی کې پولیسو مختلفو لوی لارو باندې خیر غوښتونکي د دوی شغلو یو لویه ډله په مخه نیولې ده. پولیسو تر مخه

زمیر د مصری بانډه محل حسن هیل نه ز په مصری بانډه کې د تیرو لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخپلا خاور باندھے پلو پختنو تا دا مین محبت نا دا خلوص نا ڈگ ڈگ سلام اڑاندے کو ماگران مین والا ماتا ویلے کی تاسو قربا اکرام خان تاسو دے وقت کی الحمد للہ زما آواز دا اشما اسٹوڈیو پیشا ورنا بالکل براہ راست ہو رہی زما زما دا ٹیم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان ہر ماس خوتن تاو سر مل گرتیا کی گی نہ ہو بجو نوالا تر لسو بجو پورے او مبارک شی نن میں پورا در میں گھنٹا تا سر ماشاء اللہ سہار میں پروگرام کرو ماضی گھر میں پروگرام کرو یار ماضی گھر در نوالا سلور پورے یار مال چکم خوب رات لوگ ہیں خوب ملی دو تاسو یقینو کہ یورز میں خوب لی دو خا دا کله چې انسان په ویخه باندې ډیر زیات سک کوي کنه یا سباره کې سوچ کوي کنه اکثر خلک د شپې هم بیا د اغه باره کې کم دینو سوچونه ویني او خوبونه ویني کنه نو زمونږ ډیر داسې رونه خويندې وي چې اغه بیا خفه وي چې یار ما دا خوب لی دو د دې بس تعبیري ما دا خوب لی دو د دې بس تعبیري کنه خدا خبر نه کوي چې یار د ورځې چې کم دینو مونږ کم سوچونه او سباره کې داسې چې کم دینو فکر مندو نو دا عمدہ اغه نتیجه ده ما یو ورځ چې خوب لیدو ما یره زه پروګرام کوم پروګرام او ما سخت ستړی شوی ما د پروګرام دوران کې اود شوی وم او ما بیا چې ځکه را پاسیدم نو ما وکته نو چې ما وکته ټایم هم تیرو بیا ما وی چې یا خدایا پاکا چې پته نشته خلکو به زما باره کې څه سوچ کړی وي چا به څه خبرې اترې کړې وي زما باره کې کنه نو دادا چې کله انسان په ویخه باندې څه سوچ کوي اکثر مونږ ته خلک چې کوم دی نو د پروګرام دوران کې میسیجز راولېږي کنه چرم دا خوب مونږ لیدلې د دې ست تعبیر دې د دې ست تعبیر دې نو ګوره سیدا علمان علمان وی مفتیان مفتیان وی کاریان کاریان وی حافظان حافظانی خو ګوره دویم د کتاب نه چکم دې پړای کړی وی کتابونه کتلې وی کنه نو ډیر کم تر چکم دې اغا بیا داسې علما وی یا داسې تکړه تکړه علمانی چې اغه وی بیا د خوبونو په تعبیر باندې هم اغه ته عبور حاصل وی یعنی تاسو اغه نه لائیو پروگرام کې یا امداسه تپوسو کوي نو هغه بیا تاسو له صحیح جواب درکې ګینه انسان دې هم کمزور دی کنه مفتی صاحب غریب بس سه یاد ساتي نو ډیر زیات چکم دی د خوبونو علم چکم دی نو هغه بیا زما په خیال زما خیال داسې دی چې هغه هر علم سره داسې په موقع باندې موجود نه وي هغه بیا سوچو کی یا کتاب وګوري بیا د غینه بعد تاسو له جواب درکې کنه خو دا خبره مې دی پسې کوله چې ډیر زیات زمونږ رونه خويندې اکثر مونږ ته میسیجز کوي چې کله زما سره د مفتی مولانا کریوبیت سره پروګرامي نن خو را سره غنښتن نن خو ورځ د منګل لا او هغه ما سره د جمعې پښپا باندې وی تیر د جمعې پښپا باندې چې کوم دی نو هغه بس مونږ د ډرا د پاره فکرمندو پروګرام هم خواریم د ډرا د پاره کوله نو بس بیا د هغوی پروګرام چې کوم دی هغه ما سره اونه شو مانه پاتې شو نو سچ تاسو د ورځې سوچ کوي یا د سباره کې تاسو ډیر زیات فکرمند یې کنه نو تاسو به خوبونو کې ممدک شیزونه وی نه نو د دې لپاره چې کم دی ډیر زیات د ټینشن او ډیر زیات د فریاد چې کم دی هغه خبره نشته او تاسو چې کم دی هغه ریلیکس اوسې مطمئن اوسې د حاجی نور سمې د جی پشانته سه خوک خېسته مزیدار زما رور دی او نت بلی کوي زما پروګرام اوري او ماته چې کم دی هغه میسج را لګلې ده د کم ځای نه میسج را لګلې ده د کوارت نه میسج را لګلې ده غلکه زویبا او وسیما لایک دې راکړه دې خدا دې ویلې نه دي چې وانه ریډیو باندې آنی اریم کنه ما باقی دین علاوه چې کوم دې زلمی ریډیو نو شیرا امن ریډیو ټانک امن ریډیو کرک سنو ایف ایم ٹل او دین علاوه گلوبل ایف ایم 91 اور 88.0 لکی 88 پرې باندې تاسو زما آواز چې کوم دې هغه بالکل براہ راست اوري او پروگرام در سره بالکل براہ راست ان شاء الله پروگرام کې بس تاسو کالونه تاسو میسج زم د پروگرامي سره جوړو ما هیڅ سوال مینه دې راوړې ځکه چې هیڅ تیاری مینه د کړي سوال لپاره کله کله ذهن جنگول پکاری کنه چې انسان داسې خکولې مزیدار سوالو کې چې د چا په علم کې اضافه وشي خو مونږه همیشه الله مې دې معاف کی بس ذهن هم منتشر وي بلا خبرې زمونږ په ذهن کې ګرځي را ګرځي او کله کله خو د پروګرام لینک اغستې شوی یو مونږ سره دلته څوک ناسي کیسې شروع کړي زور ته بیا ویم چې یار روکه خفه نشي زما لینک یې اغستې دې زه پروګرام کوم او ته که زینو بلاړ شه الله دې ملشه اول ورته چې لاړ شه الله دې ملشه بلما کور ته لاړ شي ډېره مزه کوي دا نږدې نږدې چا کور او چې کله داسې مطلب دارې لرې مېلمۍ نو ناشنا مېلمۍ یو خو داسې مېلمۍ مزه کوي چې شا پیسل وي جانګیر بی وي یا بل داسې کم یو وروري چې هغه ستا پروګرام نه خبرې تیزان پروګرام کې کینې کنه بل داسې څوک وي څه کار پسې راغلی یا څه خبرې پسې راغلی نو مونږ ورته وایي چې روړه بیا ته کینه
مخامخ کمره کې اوسه پروگرام کوم اشما سونیا د بڑا بیره نه نت پلیګه زموږ پروگرام اوري ډیره زیاته مننه ا ګلشن د افغانستان زموږ پروگرام اوري نت پلیګه باندې لال محمد سیب زما ډیر زیات خوګ روړ دی او دوی ماشاءالله په افغانستان کې نت پلیګه باندې زموږ پروگرام اوري اور دین علاوه سو کوم د نت پلیګه باندې زموږ پروگرام اوري ما سره پروگرام کې ملګرتیا کوي نو ویلکم په خیر علی درته وایم اور الله تاسو خوشاله کی ولادی کی جس تاسو په علاقہ کې زما په ریډوانو باندې فریکوئنسیانو باندې داسې پروگرام شروع شي چې تاسو هم ما سره هم داسې شرکت کوي لکه دا کمرو نه خويند چې ریډیو په لیکه زما پروگرام اوري او ما سره شرکت کوي او اردو کې وایي کنه الله کې هاتھ دیر ہے لیکن اندیر نہیں یعنی وایي دا الله رب العزت نست یا الله ته نزدې یو کار چې کم دی نو هغه دا الله رب العزت خوخه نه په موقع باندې سټایم باندې خوخي نو الله رب العزت بعد کیو کی خو نا امیدی نه د پکار چیرې ته دا وای چې بس یره دا کار خو باډو کیږي نه صابر ادو السلام علیکم د بنو نډیر زیات مننه صابر خوشاله اوسې ادین علاوه چې کم ده نازمینا وای چې زلمی ریډیو په لیکه دی आवाज اوکې ده نازمینی څنګه یې خی طبیعت دی خدای برابرې ژوندې دینه علاوه چا میسج را لګلې ده اخره کې چې کم ده نو 738 راځي نه مینه دی لیکلې بهرحال بیا مې واره ګورم او نه مینه دی لیکلې صرف سلامونه را لګلې دي زلمی ریډیو په لیکه دی आवाज صفا ده جبار ګل چاحت شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کی والا دعا سلام را لګي دینه علاوه چې کم ده نو وای وی خایم پروگرام تا نه زمينه وای خاص ده نادرګل وای چې وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے ہنسنے والوں کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے اوائی جی ویلکم سی ای او سے ڈیرا مننا خوشحال ہو سے دین علاوہ چکم دینو حامد کرکنا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام حامد اشمانور دو بابو زینا تھینک یو خوشحال ہو سے زما خوگے خورے مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سوکم زما آواز اوری منگل میلا خیبر پلازا کی مولانا عبدالخالق سے سر چکم دینو زما دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی ہاں امبیر کے لیے مولانا کاری نور خطاب سے سر ملاوی گی سباحت اور آج واد تاج زینا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے خجی یو خبر صرف کوما د زلمی ریډیو اوریدونکو ته اور بیا پروگرام چې کم دی مخ پوڑان دی بوزم سو کوم چې نو شیرا کې زما आवाज اوري کنه چې په نوخار کې په هر ځای کې زما आवाज اوري نو تاسو نظر او قربان شما تاسو ته پته یی چې په نهم تاریخ باندې د اشما کاسمیټکس ډرا را روانه ده زمونږ په کال کې یو پیر ډرا کیږي صحیح ده او زکه چې دا ډرا مینج کول ګران کار دی لکه مطلب کتا سو کله سوچو کې غنا او پکور کې د یو بچی یا د یو رور وادي نو خلق کوشش کوي چې بل رور مور سره رايوځي کوي کبل ور سره رايوځي نه کی نو بیا غبل زر واده نه کوي کم اس کم یو کال دو کال بعد واده کوي مړه او بل اوس وادم کړي دي دومره زر نور ودونه نشو کولای نو دا وجه ارس پیسې نه چې خلق وایي چې لکه د پیسو کمې نو بیا پکې څه کمې ده نه مینیج کول ګران کار ده ډرا مینیج کول ډیر ګران کار ده صحیح ده لکه زمونږ مردان کې ډرا وشولانو په مردان کې څه دونیم سو دکاندارانو ته انعامات ملاو شو گیفتونه د سوټ په شکل کې د ایوارډ په شکل کې د مختلف گیفتس وګنه نو اوس دا دونیم سوا سوټونه اغستل په ډبی کې بندول د لشاپری جوړول یا چې کم دی نو 50 پېته مختلف دکاندارانو په نیم باندې ایوارډونه جوړول ها بیا خپل براوچر کې چې زمونږ سدي او بیا دغه شانتي یعنی د سٹارټ نواله تر اخره پورې سوک برا پاسي صبر اخلي سنگ با ڈاکٹر سلمان خبری کئی سنگ باغا پروگرام مخ پوڑان دی بوزی نو دا یو ډیر زیاد گران او بیا تاسو سکرین گو رئی نو دا سکرین ام دا سینا دا چه بز بای موبایل دے دا یو جب نا دی راواغ استو بل جب کے دی وروا چولو سکرین چه کم دے نو دا تقریباً 24 گھنٹے پہلا شادی حال ترسی او بیا حال تا دی مکمل سیٹنگ کی گی نو ډیر گران کار دے بارحال خاپنا ہم تاریخ باندے زمونگا نوشیرا کے ڈرا دا ڈرا چه کم دا دا دا دکانداران ورونو دا پارا دا چې کوم دکاندارانو ورونو کپنې سره کوپنې جوړې کړې دي د نوشیرا یو کوپن په 30,000 روپۍ مال باندې دی اوس چا به د 30,000 اغستې چا به د 30 لاکھ اغستې چا به د کروڑ روپو اغستې بهرحال کوپنې جوړې کړې دي خو په دې کې مونږ یو بل ډرام کوو چې کوم د اشما هربلایل د کاغذي ډبی دا طریقه کار دا دی چې تاسو به اشما هربلایل ډبې والی پلاستیکی بوتل خو تاسو کور ته یو سئ تیل تین اس کئی آغا تیل تاسو لمه در ٹک کئی باوسیر ٹک کئی کبز در لٹک کئی لاس خپا ملا درد پٹ در لٹک کئی غوک کیا چولے شئی سرگو کیا چولے شئی وختور سر مالش کولے شئی اوس چی سنگ دا اشما ہر بلائل کاغذی ڈبے کولاوے دا غوگی دا سے روچت کی نو پا دغزی کی لکلی دی ستاسو نام یعنی نام غواڑی ستاسو موبائل نمبر او ستاسو ایڈرس نو دا چی تاسو راکٹ کئی دینا یو کوپن جوڑ شی یو ټوکن تینا جوړ شي دا بیا دکاندار سره جمع شي دا ټول مونږ را یو ځای کو بکس کې واچو او بیا د دینه
پدې کور اندازي کو یو بته نه راخلو چې د کم خوش قسمت نه مروختو اب عمره لليګو اوس تاسو کې ډېر زمونږه زړه تر نږدې داسې خلک دي چې هغه الحمدلله پېښور تر ازي مونږ سره ملاويږي ک پروډکټ نم خرسي لکه منتظر شاه ماما دی یا دغه شانت جعفر شاه ماما دی یا سکندر زما ډېر زیات خو ګرور دی یا ډېر داسې زما ورونه دي چې اب پروډکټ نه خرسي خو مونږ سره مینه ده او هغه غواړي چې مونږ د ډراله درشو یا داسې خویندې داسې میندې چې هغه زمونږ پروګرامونه اوري او د هغوی خواهش وي اوس خویندې میندې خو ډراله نشي راتلی نو هغوی به وایي څوک به وایي زما رور زما ارمان دی چې لاړ شي څوک به وایي زما پلار ارمان دی صحیح ده څوک به وایي چېر زمونږ کور کې دا نارینه دی زما ارمان دی چې لاړ دي شي راتلی شي بالکل زمونږ طرف نه ورته اجازت دی خو دا چې کومه خو ده پکې نو هغه ته غوږ شي خو دادا چې هلته کې په شادي حال ګیټ باندې یو کس ولاړي هغه به کارډ ګوري چې چا سره کارډ نه وي نو هغه دننه نه راپرېږدي اوس تاسو به دا کارډ اخلی د چا نه به اخلی د سجاد به نه واخلی څوک کرا زیډراله چې کوم دکاندار نه دی عام اوریدونکی دی یا اشما هربلایل لس اته یا پنځل لس ډبی یا دو ډبی یا درې ډبی یا یو ډبی مې استعمال کړی دی مثال او دغه کوپنې جمع کړی دی او غواړي چې مونږ سره ملاو شي یا زمونږ په دې ډرا کې شرکتو کې راشي نو بالکل راتلی شي خو د سجاد بای چې کم زمونږ د نوشیرا ډیستریبیوټر دی نو داغه نه به کارډ اخلي دغه کارډ ته انویټیشن کارډ ویلې کیږي صحیح ده او سجاد کینی په پبی کې زیارت لار کې دکان دی اوس به تاسو وایي چې را سجاد خو زمونږ نه لري دی سجاد به تاسو نه لري وي زبیر بای خو به تاسو نه لري نه وي غلام اسحاق خو به تاسو نه لري نه وي واحد دکاندار به در نه لري نه وي نوید به در نه لري نه وي یا چې کم کم تاسو سره نږدې دکانداران دي وغه د سجاد نه پروډکټ اخلي امام پیجنی او تاسو ایم پیجنی زکه چې د کال او دریو کال او سلور کال نه تاسو پروډکټ خلی دغه دکاندارانو نه کپاغه نو شیرا کی دی کپا هر ځای کی دی زما آواز اوري دی دکاندار ته به اوې چې رور سجاد بینه با مالم یو کارډ والی زما په نامه باندې چې زمانه میا منتظر شاه دی زمانه میا زبیر ماما دی زمانه میا غلام اسحاق دی زمانه میا چکن دی نو یا متوایر شاه دی زمانه میا سکندر دی بې مالبم تینه یو کارډ والی او دغه دکاندار کتا ته وای چې نه برا کوي کارډ نو ورته وای چې خامخابه درکې دا خبره ما په ریډیو اوریدلې دا او د اکرام نه مې اوریدلې دا دکاندار صحیح وای د نورو کمپنیانو چې کله ډراوی کنه هغه صرف دکاندار پریدي او یو دکاندار پریدي صحیح ده خو شکر الحمدلله دا د پنجاب کمپنی نه دا د پردی کمپنی نه دا د تاسو خپل کمپنی ده نو مونږ خډیر تاوان کو خډیر کوکینګ کو نو چا سره دک شانتی زمونږ کم لیسنر د ریډیو راځي مونږ غتم ویلکم وایو او هغه تم وایو چې راځه اوس زدی خبرې لرازم چې دا کارډ مونږ تاسو ته ولې وایو چې را دا کارډونه واخلی اوس یو کس دی دا هغه واده کوي یا خادی کوي هغه کسانو شماري چې زبا دې کور تم وینا کوم دې کور تم وینا کوم دغه مطابق اخلی پخلی کوکینګ وکي نو بیا چې په هر څومره خلک راشي دا هغه کوکینګ کمی گینه زیات وی اوریجی زیات وی سالن زیات وی یو کس چې په توکل کار کوي همیشه دا اوریجی کمی وی سالن کمی ابیا شرمنده وی نو دا زمونږ چې کومه ډرا ده نو دا تاسو له چې مونږ کم کارډونه درکو نو مونږ به تاسو شمارو نو داغه مطابق به مونږ سالن پخو چاولې به پخو روټۍ به راغواړو ځکه چې مونږ به تاسو باندې روټۍ خورولتا اوس که تاسو عمدا سي راشي او مونږ د 1500 کسانو پروګرام وکو او زر کسان راشي د 1000 وکو د 2000 راشي نو زبم تاسو ملمایم په نوخار کې تاسو به ملمانه یې یا دیګي بدر باندې اشما اکرام زلمی ریډیو نو الله دې نه کی الله دې نه کی خو مونږ به شرمنده شو چې یارو ګوره ورجه کمې شوې سالن کم شو الحمدلله زمونږ په ډرا کې نن تاریخ پورې الله رب العزت هیڅ هم نه دي کم کړی دغه وجه دادا چې اسی مونږ ډېر ډېر ارسه پخو چې پاتې شي خلک به یو سی کورونو ته خو چې کم شي نو بیا بس کوي نو خډیر پخو الحمدلله خو بیا مورته پلانینګ کو او شمیر ورته کو خلک شمارو نو کم رونه مشران زما د نوشیرا ډرال راتل غواړي په سر سترګو تاسو نظر او قربان خو کارډ به د انویټیشن خلی چې تاسو په ګیټ کې څوک منیم نکی او مونږ ته پته مو لګی چې یو یار دومره کسان برازي چې مونږ تاسو له د گیفتونو غم موکو او مونږ تاسو له چې کم دین او هغه د خوراک غم موکو کم او خيار خلک دی اب زما خبرې سره 100% متفق

0: जी संदर्भ मु बिल्कुल वर्वे देला नो असे रात भाई नकरी दी बीटी दे चरते लिदला इने
1: लिदला में ना
0: शा
1: ए लिदला में ना
0: शा शा
1: माशाल्लाह उस्तवे
0: करक की अदल के होना की
1: ना दे के मिली दला दा अच्छी त मिली दला बल्कि मिश पकोर क्यों
0: अच्छा
1: मिश पकोर क्यों
0: शा
1: मिश पकोर के नकरी जी बीटा पूरा काट बीटा एकणा शा घाट बीटा के विषा
0: सही
1: पूरा चक्षो
0: अच्छा
1: अनो दा हमें दा से लिदला दा था दारो तो वे के ना दे चाय बीटा दे लिदला
0: चाय बीटा
1: ए चाय बीटा लिदला
0: चाय बीटा हम ले हो चाय की जको म पत्ती के ना
1: हां हां
0: वही बीटा मुरी दला है
1: شعور چکم وے کنا آغا چھ انسان کیم سید کڑی دی او دای ارادای پہ آغا کی سے چغا تو نے ریشوی وی دے بچپن نے ونا سا کنا سمرا زندگی وی تو نے ریشوی وی ہو کلا کرے تو تب خوب کی روشا کی صاحب یہ تیری ہو دوشی
0: صحیح
1: تو دتے وی لا شعور دا بیا رو رو تخت شعور نہ شعور نہ تخت شعور تخت شعور نہ بیدا لا شعور تلوڑی شی صحیح ہو پرتی وی یودھ نہ پرتی وی انسان
0: جی
1: ادا تو دا خبر ہے سیدھا دا تخت شعور کے اسی دا چاہی والے چ گیم بچی دی گا نا پتے والا
0: صحیح
1: دا دا من سے راشوا ای بٹا بات شو کیم چیتا ٹھنڈے علاقے دی دھوکے ٹیر کے جیسا
0: صحیح
1: ادا سکشری کشری بغونا ہی ویسا
0: جی او بلا دا چی
1: بٹا گرام کے بخوی
0: بلا دا چی دو بنگلہ دیش نی
1: ہاں بنگلہ
0: دیش کی ڈی رکھی
1: بنگلہ دیش کے بخوی بلکل
0: جی صحیح دا رات بیدہ سے کیوی چی پروگرام کی با کال ہوں شو ملوی
1: جی جی
0: ٹک شو سبراہ مینوال دی آغا بے کال کبھی پو پی ٹی سی نمبر باندې 09272912922 باندې پروگرام شي لائیو کال کولی شي
1: بالکل خو اغه مخکې چې دی کنه سو سبق موس خبرې چا دې مش پروگرام یو حساب اگر زه
0: بالکل
1: سو خبرې بده مې کو ای واپس نه نه کوم کنه
0: جی
1: چې ته چې چانه پست نه وکړه کوم سمې خپل هر څه خپل یو لینګویج ده کنه
0: صحیح
1: دې مش پښتو لینګویج ده
0: بالکل
1: اسې منیجر سیب کته سوچ کړی کنه چې سو کوي وی چې مورانه جواب
0: صحیح
1: ویچ دا دے مو مورانے جبا دا
0: مدر
1: لینگویج ست ویچ دا دے مو مورانے چا دا سی ندی ویلی چی دا میں پلورانے جبا دا حالانکہ پلور خا آغا جبا بھی کھنا چا خوب ندی ویلی چی فادر لینگویج نن پا دے مندے چو خبری کھو چی دا مورانے جبا خالک ویلی بھی ہے مدر لینگویج ویلی بھی ہے
0: جی
1: دے مندے دا سی دا گے نا چی چونکہ دیتے زکر دا مدر لینگویج وی مورانے جبا چی اے بچا چی کم دا گے نا دا پیل از دا کڑے چی کیا گا دے مور نہیں گئی
0: صحیح
1: نو جی مور نه دا پیله ټکی چیز دا کوي کنه زکه دې ته دا درجه ور کړی شوی دوی چې دا ته زکه مدر لینګویج یې مور نه شبا وي ته وي
0: جی
1: حالانکه ابو نخز دا کوي کنه اورس تو زکه دې دا زوټ زوټ ټایم چې دا کنه اغا دې مور سره سپند کیږي بچی
0: جی
1: مطلب ابو جی دا سرویس مند وی بار وی کنه هر څه حکور کې نه وی کنه نو دې وجه دې ته مدر لینګویج وی
0: صحیح
1: نو زکه خو مور حقوق خجز دې ته کنه
0: جی
1: دې ابو خوش تا خو مور ولا ډیره درجه چې دا وچته
0: بالکل داسې دې
1: زکر چی امی خو امی وی کنه
0: بالکل
1: او ټولی امی یو شان دی وشه
0: صحیح
1: کغه تو ولا امی لک مو ولا امی دا بل دی دوی غو مین شه دا بچو دی پر کنه دا یو شان ته اغه امم ته چس ته وی کنه دا الله پاک دا ټوله امی غنه یو شان دی وشه
0: بالکل صحیح
1: خپل بچو دی پر ټول ته مین دغه سیل
0: صحیح خبره بالکل ګور ک بچی نه مطلب ډیر داسې غلطی غو شي کنه سیو ته غتلی وی کنه
1: اها
0: چی
1: امی بچ گئی
0: پلور چې کوم راو بچ گئی هم امی جو کوم دغه نه بچ گئی
1: آی مینه بچ گئی او ډیر بچی دی امی د وځي به خراب خوي لار نه کله کله خراب خوشي کنه
0: یو غا کیږي کنه ادی پر خبر ورې دکړه یو مطلب کیږي کنه
1: ها ها
0: چې کله کله مطلب پلاری نی پکور کی کنا
1: جی
0: نو امی مطلب موجود بھی بیا کلا امی ہدا سی کنا چاہو گور کی مطلب اگا ہو چرتا کے باہر تت لائن شی
1: جی
0: ٹھیک شا نو ابو یہ جگم دیا پو چرتا کے نوکری کی وی یا مطلب سروس بنی یا باہر ملک کی وی کنا نو بیا کلا کلا یوں دا سے بچائی وی چا مطلب دا سے لو فرتو بھی طرف تا مطلب دا دا پوزیشن وی کنا
1: جی
0: بیا غدی پورا تو پر خبر پر چھ بیا کلا کلا وی کنا چھ اکثر کلی کې دا خبره کوي کنه
1: دا د موږ معاشره سره تړلې خبرې دي ځکه موږ دا خبره ډیسکس کوو
0: جی وی ورته وای کنه چې ابا په کور نشته ا دې نه ډور نشته
1: ابا په کور نشته
0: ا دې نه ډور
1: نشته یقیني چې بچي ا دې نه نه ډارې سي څومره چې ابا نه ډارې سي کنه
0: بالکل داسې
1: جی
0: نو بس هغه کور کې مطلب بچا چې کوم داسې غلطي ملتي کې امي ته مطلب داسې چې هغه کور کې وي کو بهر ته مطلب داسې غلطي ملتي کې وي کنه بیا اکثر دا ورته وی کنه دا مطلب ورته کوي چې مطلب ګور ابو دشتا نه نو امی خصوصا درته وی نه نو زګه مطلب دا
1: سی خپل مرزي کوي
0: دا سی کوي
1: نو ځاګه ټولو امی غانې ته ویو کنه صحیح نه چې داګه سه بچو ته امی نه جایز ده کنه خو چې کله ته سه پیز ہے چې اوس دا بچای چې دا غلط نه پرېږدي
0: صحیح
1: لکه مطلب زيو مثال لکه فار ایگزامپل کنه چې بده نن سه اسه هنه دی وتل به نن سه حالاتو کې د ماشوم نه پاس ته مقصد نه باسه بچی ته نه دی بچا چې دا کور نه بارو
0: بالکل صحیح
1: کبیا امی وی ته وی فرض کرو به نشته کور کې امی ته وی کنه چې بچی ما و زمانی کې چې حالات ٹھیک نه دی
0: بالکل
1: اچې تی چې تور شپو خړلی واپس نه دی روغلی
0: بالکل صحیح
1: یا دې تور شپو خړلی چې دی چانه به وغوړی کنه
0: بالکل
1: نو نه دی وتل په چار کبه یو بچی دې امی خبره نه منی بیا امی ته دا نه دی بیچار چې دا خبره پټه کی بیا په چار د چې په مال باندې ابو خبر کی چې دا مو خبره نه منی لکه دا ډیره نقصان طرف ته تللی
0: نه کې دا چې بل ور دینه سو مطلب بس سو خبر ور نه جوړ شي چې خبر پټه منی
1: نقصان طرف ته سی کنه دا دې مج معاشري نن سبا چې کوم حالات دي کنه موږ هغه ټول امی ګانو ته ویو چې خپل بچو مې خیر دی آ پردا پہ روڑے کور کی معمولی مسٹیک وی چونکہ دا چی دی اغو زندگی سے تڑلی خبر دی دا اغو ان فیوچر مطلب چکیم فیوچر راون دے گا نا اگے سے تڑلی خبر دی دا بچی دی ٹیم کی نہ پیج یا یو بچائی دا چا غا موبائل کی جیر مطلب اگا تو سے لکہ اس ان لائن گیمو نے پہ کئی یا دا سے بتو ڈیر کا تھے وچ جوے پہ کئی کنا اللہ مدہ معاف کی اللہ دے مجھے ٹول دے مجھے نسل نے نہ وسوتی دیر خروب شاید ہے کنا
0: بالکل
1: چہ اس کی موبائل نو کی کیم کی خربے روتی او دا کیم ینگ جنریشن یا مطلب زبر توجہ کہ ٹین ایج چکی اڑ کی دی یا 15 سال 16 سال 14 سال دے گئے
0: بالکل
1: دا پ دے گئے مطلب دی مرض کی مبتلا دی یا امی د بچار دای چې هغه پلوري خبر کی پټه مند چې دا بچای چې دا نمنی کیږي سبا کې هډ ډیسټرب شو دا هر شی هغه سره ډیسټرب کیږي
0: صحیح خبر
1: نو دې کې خفغان اس خبره نه او بچی ته بچار دي چې خفانی شي زکه چې دا د غلی مستقبل خبره
0: دی خبره دی کنه بالکل فایده مطلب یې کې دا فایده وی نو ډیر بدا سي کتلی وی هغه راځوي چې کله د بنا غ ټایم تیر شي ور باندې کنه
1: بیا افسوس
0: بعد کې لو سی لوي کنه
1: چې لو سی مودا سي کړي وای مودا
0: سي کړي وای نو هغه بیا
1: واپس واپس نه
0: رسیدا
1: ګوره هغه خبرې موږ جوست واستې بار بار کو چې دا بیا واپس نه رسیدا وخت دې وخت نه فائدہ اخله
0: بالکل داسې دي نو بیا اکثر چې کوم ورته وی چې ډیر داسې به ورته وی ها چیرې اوس ګوره لو سی لوي چې مطلب داسې ته کول کنه
1: وخت
0: یې وخت یې ارشه درمنو اوس هغه واپس نه در باندې سی کنه بیا هغه چې کوم دی کنه چې دنه کوم مطلب داسې کسان وی چې ماشومان وی چې هغه مطلب هغه سټیج باندې دای تیر شوی کنه به دای وی ته یې چیرې مطلب ګوره دا ټایم باندې تیر شوی دی دا سټیج مو تیر کړی دی نو داسې ګوره مکه وی مو په شان د لو سی نه سی لوي بیا
1: نو دا زکه ویلې وی زکه وی چې تاسو سره خبره وی هغه خپل مشرون سره مشوره کوي
0: بالکل
1: دا ویلی بیا
0: صحیح
1: اغه مشر هو کیدای شي ایجوکیشن خنه وی کیدای شي تو ایجوکیشن مې نزیو
0: ویلی
1: بیا چې مشر سره ته مشوره کوي چې هغه ډیر پوي وی هغه د زندګۍ تجربه حاصلې هغه د وخت تیر وی
0: بالکل
1: ځکه هغه ته تخشلې مشوره در کولای شي
0: صحیح خبره
1: هغه ته دا پته لګی چې د کی سمره نو ځکه هغه پریکټیکل کوي یو څه ته پریکټیکل نه کوي دا نه
0: صحیح
1: تیوري باندې سړای د سینا پېژي
0: هغه باندې یو څه ورته وی کنه چې سړو غرمو پیتر شي
1: شي هغه ته پاله بل په معاشري کې حقیقت دته وای د مش په معاشري کې زنه داسې داسې خبرې چې هغه مطلب مخته روړل پچار دي
0: جی
1: یو کاس په وی کنه یو کاس چې هغه مطلب یو فیلډ دی زبو دا بیا کنه یو فیلډ دی هغه کې هغه ته د سره هغه فیلډ ټچ کړای نه وي هغه ته پته نه وي
0: صحیح
1: ته چې کوم فیلډ خو هله په ډېر فیلډ نه دی کنه
0: جی
1: یا یو کاس ته چې هغه ان ایجوکیټډ وي به خې به د سکول مخ نه ویلې دلای اغه بو یو ایجوکیټډ سړی سره بحث کوي په صد داسې ایشو مندې چې هغه ایجوکیشن سره تعلق سوتي
0: بالکل
1: دا د مش په معاشره کې دا ها مطلب دا به دغه سره لګي وي هغه سره بحث کوي اغه بو شی ایکسپیرینس پی وی هغه ته به هر څه پاتې وي خدای بو سره بحث کوي دا بحث نه نکول په چا زين چې ای وشي سړی ته نالج نوي علم نوي دا بحث نه نکول په چا فل زون خبره ول په چار دي
0: صحیح
1: ایکسپیرینس هوستل پی چار دی غنه پس بیا کتا غی سړی سره په اغه ځای کې بحث وکي بیا هټیکل جایز ده چې پر یو خبره تکو
0: جی
1: یو چنداخ و کنه چنداخ پیژنې کنه منډه بالکل
0: بالکل
1: دګي دوا کیسه مې منیجر سی مالیس کولاو کوا
0: جی جی
1: ٹھیک
0: صحیح بالکل جی
1: دوا کیسه مې چنداخې دې کنه یو د وړي کی چې درته ګرځیا کورو کې بوتو اکثر او یو چې کیم دی غوبو کی وی غټه غټه
0: صحیح
1: دې دلی دی
0: بالکل
1: اچھا صحیح هغه بیل شانتی وی یو چنداخ و کنه بیا دا پوسا کوی دا پرې وته
0: اچھا
1: او بولا کو یای مو خاطر ور پرې وته
0: صحیح
1: هغه لون دی وبوي پکې کنه مخکې کتو کتی وی دغه ماشینونه یا دغه مطلب بورینګ ولا سیستم نه و چې د اوس پوس نه کېږي هغه کویونه بو ډانډې وای
0: پکې تلووینا
1: تلووینا تلووینا کنه هغه لکه کوی کې بلون دی ډانډې او وبو وی لوړې وي
0: بالکل صحیح
1: بیا په پخې کې اکثر دغه چنداخو دا غړ غړ چنداخو چې دا به ډیرو اوس دا چنداخ پوس هغه کنه دا کوی ته وبوته پرې وته اوس لون دی پاکو وبو کې بل چنداخو را کوی کې
0: اچھا
1: هغه به سره دعا سلام ستړي مرشي وکړ کنه چې په خیر چې ته ناروغ لې څوک یې علي دورې هغه ته وی چې شا شا کښېنوستن نو هغه ته چې څومره ټیم نه دالته هغه ته چې زه خو پیدا په دغه کوی کې یم ٹھیک سلا
0: صحیح
1: او بس دل تک ہے مگر غاوی دی جو ہو ظالما بار کو ڈیرا کاٹا دنیا تا غاوی تی چے نا مانا چے چ دی دا غا دی دنیا خدا غا دا کہ چے چے سلی دلی نو
0: بالکل دا خو باغا تلوش مطلب کی شی غشو
1: کوئی کے پیدا شو پکوئی کے ہوں
0: جی
1: نور خو سن ولی دلی
0: صحیح
1: او کوئی کې تیار خوي هغه وی دی چې بار داسې شغل نه دی مزي دی ارنو غاني دی او داسې دی او داسې دی خو کو نه دی ها
0: صحیح
1: خیر دنه منلا وی چې نه د نیو خدا غا دو
0: صحیح
1: خیر هغه وی دی چې څومره دنیا دو وی چې ډیر غاټ دا وی ته یو ټوپ وای دا پکوي کې وی ته دمرا دو وی چې نه دینا ډیر غاټ دو
0: صحیح
1: یو وی ته بل ټوپ لکه نه لښ کې ستار ټوپ وای لای دا
0: اچھا
1: وی دی چې دمرا دو وی دی چې نه په دینا هډه را غاټه دو دا سه وی ته چاکښه وای دا کنه پاکوی دا سه وی ته ګول ارته وشو دا وی دی چې دمرا دو هغه وی دی چې نه دینا هډه را غاټه دو
0: صحیح
1: انتهای غاټه دو کنه
0: صحیح
1: هغه وی دی چې زاید سره نه مانا چې څه دی دا غا دی خبره کې مقصد دا ده چې هغه خپل ځوی صحیح وزکه چې هغه خپل ځای دی دلی نو
0: هغه
1: ځکه نه منله او کچې ته دی پوسر چا کړل خو به منه لیوا
0: صحیح
1: می چې ټول هغه خبره مقصد دا ده دا خبره کو چې هغه خپل دنیا نه مو چې بار ته چې لی دلی نه بچا سره به حس ما په کوي شتا د ډېر ډېر شوی نه شتا چې به څوک ته وی به ایمان نه
0: بالکل بالکل پوښلو صحیح بالکل خجی
1: پروگرام کی بابل خبر کو ضروری دا ڈسکشن دا دی مجھ معاشرے سره تر مجھ یہ چیک کرا سوخ ماشاءاللہ بدو خبرو اغا عمل وکي منیجر صاحب کنا
0: جی
1: زندگی دی نقصان نہ باشي او لکه زندگی کی خوشحالی یعنی روشی
0: زندگی کی چینج روشی
1: ایوا خبر انن بل ڈسکس کو اکثر لکه تو وکسی بودا کورونو کی مجھ تو سی کورونو کی کنا ډیر زیاده غټه پریشانی وی د دې ټولو کورونو خبره کوم کنه
0: جی جی
1: ډیر زیاتې غټې پریشانې په دې باندې اکثر کتو کتی وی کنه
0: جی
1: معمولی ملي خبرو باندې اغه دومره خبره نه وی اغه غزای کې حل کې دلای شي
0: صحیح
1: مشورې سره حل کې دلای شي چې سړی کې شي نه اغه باندې لشکي خپل کې ډیسکشن وکړي حل کې دلای شي
0: صحیح
1: خو اغه نه وړي کې ایشو وی غنه دومره غټ ایشو جوړ شي کنه
0: جی
1: چې هغه کې ډېرې زندگی بیا خراب شي زب خبرې ته رښتو وکړه کنه
0: صحیح
1: اکثر بوتو کاتي چې وړي کې ونه مسله وي خو اغا چې کله مطلب اکور نه بهر خبره لوړ شي بل چاته ویر شي به تو خلک کتی دي چې غای وی خبرې نه سل خبرې جوړې کی دا خبرې چې سمره سمره اغا درومي کنه
0: مسله
1: ما سال کوي نو خبره روخ خ چینج کوي
0: بالکل
1: تو ته مطلب خبره ور رسیدا کی دي شي ته اغه کې الفاظ چینج کی لشکي بدل شي تو نه بل ته لوړ شي اغا لشکي نور پکې چینج کی دا خبره چې سمره چی کنه یو خپل کور اغا کور خبرې وی بیزتی وي شي کنه
0: جی
1: او بل بیا په دې کې ا خبره دومره حد ته لوړ شي ا غوړو کې خبره نه چې مطلب هغه کې ډېر ډېر نقصانونه وي شي زبو خبره په دې ځای ته وکه کنه دې پرې خبره هتاه کوم بیا ټیک طریقې سره چې سړی ته خبره یو دوه مثال یو دوه کنه ځکه موږ دا واقعیا هم هاوی سره شامل وو چې بیا سړی نه ریځي نه
0: جی جی
1: نو اکثر کتو کتی وی کنه چې لکه زبو دې میا بی بی خبره وکه چې معمولی غونې خبره وي هغه دومره حد ته پیلوړ شي مطلب چې جنگ جګړې وشي بیا داسې وشي چې هغه زینا لوړ شي مراوره خپل مور پرور کوي کښینی بیا بیا په ماس کې دغه خبرې چلیږي چلیږي خبره دومره حد ته بګړاو شي چې مطلب کله کله طلاق ته پکې خبره لوړ شي نو ا زندگی چې دا خراب شي کنه یعنی د طلاق نوم داسې دی کنه دومره لکه دا چې چا مطلب هغه زندگی خراب شي خاص کرکه بیا په دې کې دی کیمه مطلب چې مرا هغه خویان دي دي زنانا چې دی هغه زندگی ډیره جوته خراب شي
0: بالکل
1: سړای بیا هم دومره مطلب خراب شي خو سړای هغه هغه د مجه معاشره ټول هغه حقیقت ته شي هغه سړی بیا دومره نه خراب شي لکه سمرا هغه زنانا ته نقصان ورسی لکه دی پر یو خبره ده کوم داسې چالو کنه چې یو میا بیوی وو کنه بیا هغه په مس کې مطلب هر وخت به جګړه وو هر وخت به جګړه وا معمولی معمولی خبرو باندې به هغه بحث تکرار وو
0: صحیح
1: او دوړو خپل کې و بل قدر عزت چې دا هغه نه کولو
0: صحیح
1: بیا ایوار زی دا زنانه چې کی موشه زی چې کی موا دا لوړل خپل مور کرا
0: صحیح
1: چې کله مور کور ته لوړل لګنا نو دی مور ته پوجاړو باندې شلا نو مور ته وی چې امی مو خدالته وخت نه تیریش مو دی کور کې وخت نه تیریږي دی کسر ادي سړی سره مو وخت نه تیریږي امور ډیره شیو روا دی کې ډیر غټ مقصد پروت ته ورسې بلې خبرې کو
0: جی
1: چې دا مسلې کوم زنه ډیر خروپې وی کنه ته زندګۍ ویلې دومره خروپې دي د غمونه ویلې دومره ډیر دي او د رښتې ویلې دومره ډیر خروپې شي د زندګۍ خلکو ویلې خروپې شي بیا دې امي ته وژړل وته چې امي مو خو دې سړی سره وخت نه تیریږي مو په کور کې وخت نه تیریږي
0: صحیح
1: نه زکه در کو نه می دا کا در کوي نه زو سره ټیک طریقے سره پیش کې نه غارو سره ټیک طریقے سره پیش کې زندگی می ډیره خراب پد
0: صحیح
1: نو امي وته وی چې خیر ده اوس کا مطلب تو ته عزت طلاق وینا خلک نه تو طلاق در کی بچی دا دی وی لکه زنانه دی پورا هغه ډیره بد خبره دغه زندگی ته بکیږي کنه
0: بالکل
1: داسې چالو کوي کنه خبر سره پورا اور وا به مقصد تر وسو
0: صحیح
1: نو هغه وته چې بچی ادموري شو روا اغه چونکه غی زندگی تیر کړی و کنه هیڅ وجه سوس مې مشرونو خبره وکړه مشره بوې کنه اغه خو خپل ژوندون تیر کړو کنه غی تجربات حاصل
0: وو
1: ایکسپیرینس یو کنه نو اغه ته چې بچې دا ته چل وکه چې اوس مطلب بیا خو بدومی دی کنه چې اوس یا تعلق دیر کی یا ته تعلق شي کنه مطلب بیا خو تو زندگی برباد شو شز زندگی ختمی جی بربودی جی عزت کی جی کنه موږ به عزت شو دا ته چل وکه زبو زهر دیر کا کنه زهر پوړی بو دیر کا اغا دی خون ته الہ الہ چکی ما دو کلا کلا بو کی ور کوا کلا کلا په ماړی کی ور کوا په سلن کی ور کوا خود دا سه زهر دیر کوم کنه چې دا اچانک په دانم رہی دا بورو رو د په بدن کی بیماری پیدا کوي کوي سټیم بعد بو دا بیا مرشي چې کلا یې مرشي بس ته ازو دا شوی ټیکسلا ټینشن دی ختم شو
0: صحیح
1: اوس اغا ور کړی څه پونه یې ور کړی کنه خو دې چې یوا کی ساده پکې داسې چال کوا چې کله ته دا اوبو کې ورکای چایو کې ورکای بیا لښ کې وسره خون دا لښ کې ټیک طریقے سره وسره پېښ کېجا بیا بده ته شاک نه ورسی ٹھیک نه کنا لښ کې خپل رویا چینج کا خپل خون سره لښ کې خپل رویا چینج کا دی وچې
0: دای در باندې پوینې
1: شي دای دې باندې پوینې شي یا کور ولا دې باندې پوینې شي که سبو دا سړای مړ شي دا خو دا شز دې سره چال کړای دا کنا
0: صحیح
1: بیا دې دې سره چې هغه پړې به کله چایو کې وچولا بیا به ډېر خپل لهجه خو جا کړه خپل ریویا به ټیک کړلا خوند ته بیا هغه چای ویلې هغه روټای به ورکړه داسې د ژوندۍ چې کله هغه خوند دې وکړه چې دا خو می مطلب دغه وایپ می چې دا دی ولا ریویا ډېر مزدور شل اټومیټیکلی هغه ریویا ټیک شل صحیح چې کله ټیک شوای کنا نو هغه ژوندۍ هغه جنگ جګړه ختم شولې نو زندگی لش کی شهر اونه شولای ٹھیک شلا چلش کی ٹائم بعد تیرے دال کنا تقریبا میاش تیر شدوی میں تیرے شے دی ہغا پوڑے چھی مور تے شے ور کڑیو کنا چہ دا میں زہر دی دا ور کوا نو ہغا دی ہغا سے استعمال والا نو چکلے نو رشتیا چکلے دا دوی دری میں شے تیرے شلے کنا نو ای دی زڑے چ دا کور کے ولا گی دلو ٹھیک شن دا خوشحال شلا
0: صحیح
1: نو بیا دی دا سوچ کولو کنه اې دې هغه ټایم داسې شو کنه چې بس اوس لکه مو لکه زندگی ډیره مزدور شلا او هو هو هو دا خو می غلطه وکړه چې خپل خوند مې زهر ور کړ دا خو اصل زندگی لکه جنگ جګړو کې نه دو اصل زندگی خو دا غدا کنه چې دا اوس کې ما مطلب مینه محبت سره خوشحالي سره وخت تیریږي اصل زندگی دا مور ته بیا ور غلې دا مور ته بیا ډیر شړلې دي

0: حجي سي حجي جدا سي کلا کلا کیشا کال هشم الهی پروگرام کې پټاوې ورچوي خو پټې ته بلش کې انتظار کوي د کال شم الهی کسي چې په کال باندې بل سو کو د کیم دینارسي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام طارق بھائی سره مستی ورواړی
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک جی سو خبره کې کیم دینا یا الله خیر وکي خیر د نږدې د وې کنه خو نوم خوشاله شي خبر خو سعید او ٹھیک تو خواصور ته چې زه مونږ دي سره ویل کنه
1: ولی الله خبره کا
0: بندې دا سه ګورو چې ولی الله خبره کې بس خبره ختمه خیر خیریت الحمدلله ٹھیک ٹھاک شي کنه
1: الحمدلله راځو سره یو
0: باسه ماشاءالله ښه زبرداست دا غته ګوره خوږی خوږی خبرې درته وکړي
1: ډېر ډېر فائدې خبره کومدا خبره مو کوله مول دا خبره داس نه یې رډې بعده ولاږي
0: خجه بس بالکل ګوره داسې دی چې بالکل خبره بالکل ټیک ده او رډې ته مطلب اکثر پروګرام کې دا خبره کوي چې کله هم کال سړی کوي نو داسې خبره کوي چې هغه مطلب د رډیو کبیره خبره وي او د اوریدلې خبره وي سیدا نو داسې خبره بالکل ها ندی کول بچار ټیک شو بداغ بالکل ارسرا موجود ده او آواز دی اوري
2: السلام علیکم بھائی جان
1: دیوان نماز ہے کی دراز بھائی
2: ہاں دامی امی امی جی جی
1: نانا راز کا مطلب صدا
2: راز راز پٹ خبر پٹ ٹھیک شو
0: نو شا
2: دیولا سی
1: دا تو غدلو نو والا دا د سختول د لیک دا غړی مړی کرا د کدي گزارم سی
2: شا سیدا
0: ٹھیک شو سیدا ډیر مننه کال کولی یو جهان مړ سیدا اوکے لا فی ډیر مننه
2: منیجر سی دا پټا می میندلا
0: جی
2: دا پټا وی روچا وا
0: شا
2: ٹھیک شو
0: صحیح
2: ته دا پټا وی روچا وا چې دا څه شی دی کنه
0: بس بالکل پټا می درته وی روچا والا
2: ای
0: او
2: دا بالکل لوکل پټا دا شا
0: جی
2: ای ته وی روچا وا چې دا
0: بالکل اسی دی
2: چی کی کوجی دا سکی پټا دا کنه
0: نو بالکل ور وی دا پټا
2: ریڈیو
0: من کرک سر ہو سا پٹا ہو رہی ہے